0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH muzika.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige.
3: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost večernjih radio razgovora će biti doajen bosansko-hercegovačkog i svjetskog alpinizma, uvaženi gospodin Muhamed Gafić. O životu i radu, usponu na najpoznatije svjetske planine i vrhove, o čudima planine, o planini Elbrus i mogućnostima da se sazna zbog čega su izgubili živote zenički planinari. Srijeda, 5. kolovoza s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.
6: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Muzički program
8: BH Muzika.

Dobro jutro, poštovani slušatelji, dobro došli na frekvencije Federalnog radija. Evo, došli smo do dana koji dijeli ovu sedmicu na pola. Većini nas je već ovaj toplotni val oduzeo i zadnji atom energije, i posebno za one koji baš onako teško podnose velike vrućine. Evo, još danas smo pod narančastim, odnosno i pod crvenim meteoalarmom. To su naši meteorolozi objasnili kako u najtoplijim dijelovima, prije svega u Hercegovini, ali i u regijama koje su onako najžarkije, već bi mogao da bude i crveni meteoalarm i u ostatku narančasti, dakle temperature do 40 i preko 40. Ali u ovom periodu, dakle ovih nekoliko dana od početka ove sedmice, na snazi je narančasto meteo upozorenje, što dakle daje informaciju više da nas očekuje još jedan sunčan, sparan i vruć dan, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, u ostatku naše zemlje istočni i sjeveroistočni, što se tiče jutarnjih temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 34 do 40, na jugu do 42. I Sarajevo sunčano, pa opet možemo reći gori i jutros, dakle već je 20 stepeni, dnevna oko 34, dakle u gradovima, posebno ovim urbanim jezgrima, temperatura se i digne zbog od ovih zvaničnih temperatura zraka, zbog jeli, onako i sijavanja iz betona koji postaje zaista prevruć. U svakom slučaju i dalje su nam na snazi sve one mjere samozaštite i svi oni pokušaji, jeli, da ovo ljeto pripitomimo, da tako kažem, ono pokazuje cijelo vrijeme svoje baš onako žarke izdanja. U svakom slučaju i dalje su nam loše biometeorološke prilike, izrazito nepovoljne, kaže se u biometeorološkoj prognozi za ovu srijedu. Sunčano vrijeme, visoke temperature zraka tokom dana dodatno pojačavaju osjećaj vrućine i predstavljaju značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno su ugroženi, to znamo i dakle od ranije, hronični bolesnici, starije osobe, mala djeca i oni koji su osjetljivi, koji su meteoropate. Preporučuje se izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos dovoljne količine tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima zemlje, gdje će maksimalna temperatura zraka dosezati i do 42 stepena, stoji u biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. To je dakle i dalje onako, da kažem, jedna situacija u kojoj moramo podići u stanje pripravnosti sve ono što znamo, što smo naučili, što smo koristili i ranije u borbi protiv visokih temperatura i jakog UV zračenja i dakle boravka u na otvorenom. Sve to treba nekako smanjiti, reducirati na minimum, a od 10 do 17 sati najbolje bi bilo ne biti u na otvorenom, odnosno na suncu.

Kragujevcu. Što se tiče ovog toplotnog vala, naravno, on je, nije samo za Bosnu i Hercegovinu, region je obuhvaćen također, svi su u crvenoj zoni, u crvenoj meteozoni, a toplotni talas i njihove posljedice, kako javljaju agencije jutros, samo Francusku tokom ovog ljeta mogle bi koštati između 3 i 6 milijardi eura, što bi moglo ugroziti plan vlade da smanji budžetski deficit, piše to i Pariški Le Monde. Oni kažu da najveći dio troškova snositi će država, ali time se i dodatno otežavaju i budžetski planovi koje Francuska ima, jer je svakako budžet pod pritiskom ratova na Bliskom istoku, a rasta cijena nafte i novi troškovi povezani sa rekordnim vrućinama i šumskim požarima mogli bi također otežati realizaciju ovog budžeta. Požari i gašenje požara i ogromne štete koje se očekuju i u poljoprivredi i koje će rezultirati najprije i nestašicama hrane i rekordnim cijenama za hranu, moglo bi izuzetno se odraziti u budžetu Francuske. Tako da, evo, ovaj baš top ili pik toplotnog vala u Evropi sve više i više pokazuje kolike će biti i ekonomske posljedice od svega toga. Evo, i Austrija je jučer zabilježila najvišu temperaturu od kako se vrše meteorološka mjerenja. Toplotni val u Beču doveo je do temperaturu 41 stepen Celzijusa, rekordno je to kako to javljaju mediji, prema prognozama meteorologa vrhunac je baš danas, a očekuje se da bi temperature tokom srijede, dakle danas, opet mogle preći 40 stepeni. Beč nije spreman za ovo, kažu u Austriji, pa i drugi dijelovi Austrije koji nisu zabilježili, eto, kažu od početka mjerenja temperatura, ovakve visoke temperature nisu zabilježene. I naravno, zemlje već sabiraju i ekonomske posljedice svega toga. Naravno, uz sve to treba voditi računa da je ovaj meteoalarm kakav je i kod nas u Bosni i Hercegovini na snazi, dakle između narančastog i crvenog. U svakom slučaju, upozorenje za svakog od nas, poštovani slušatelji, da se zaista ponašamo odgovorno i prema svom zdravlju, zdravlju naših članova porodice, ali i u drugom ponašanju, recimo kao poslodavci mogli bi smanjiti dakle radno vrijeme, odnosno uskladiti ih sa onim svježim dijelovima dana ukoliko nam radnici rade na otvorenom. Također se treba oprezno ponašati i u prirodi, kako bi se izbjegle opasnosti koje vrebaju od požara, odnosno da mi budemo uzročnici požara. U svakom slučaju, mi se nadamo da zaista lijepo uspijevate nekako zaokružiti cijelo ovo vrijeme i da se uživate u mnoštvu onih događaja koji su ljeto učinili posebnim ovdje u gradovima širom Bosne i Hercegovine, i da ste eventualno već negdje koristili godišnje odmore, i to nije loše. Da vam savjetujemo, ukoliko možete, da na put krećete i u ovim ranim jutarnjim satima ili da izbjegavate svakako vikend. Evo, recimo, prošli vikend uprava policije Crne Gore objavila je da je prošlo vikenda u Crnu Goru ušlo više stanovnika, više ljudi, dakle, kao turista, nego što imaju stanovnika. Dakle, to su baš onako turistički pikovi, i proteklog vikenda zabilježen je izuzetno intenzivan promet međunarodnog putničkog saobraćaja na graničnim prelazima u Crnoj Gori, tako da je, kažem, ušlo više turista nego što ima stanovnika. Eto, u svakom slučaju, mi se trudimo na valovima Radija Federacije na federalnoj televiziji uz naš portal federalna.ba da budete dobro informisani o svemu onome što se zanimljivo dešava i da ljetujete sa nama na valovima našega radija uz brojne televizijske emisije koje imaju za cilj da nam ljeto približe i donesu u naše dnevne boravke. I zaista, evo, jedan lijep početak ovog još jednog žarkog dana i ove srijede, ovog 5. augusta. Želim vam, mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja, Elma Musić zadužena za tonsku realizaciju i urednica i voditeljica emisije, a vaša dežurna pričalica Ljiljana Simić. Još jednom dobro jutro, dobro nam došli, još bolje ostali sa nama.

sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Ademir Genović, reditelj, producent, scenarist za Art Kvart Razgovor, govorio je o karijeri koja traje pol stoljeća i filmovima koji su obilježili BiH kinematografiju. Art Kvart Razgovor.
2: Žene su ti čudna bića. Sad ćeš nešto naučiti od stare kuke.
3: Daj, pusti me, Stijen, ima još do toga 7 dana.
4: Sve jedno. Pa nije to odluka koja se donosi tako na brzin.
2: Šta to fali mom Damiru?
5: U kom smislu?
6: A vidi, Austrijanci pripoznali kvalitetu. Austrijanci ili tvoj šogor?
7: San snova.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost večernjih radio razgovora će biti doajen bosansko-hercegovačkog i svjetskog alpinizma, uvaženi gospodin Muhamed Gafić. O životu i radu, usponu na najpoznatije svjetske planine i vrhove, o čudima planine, o planini Elbrus i mogućnostima da se sazna zbog čega su izgubili živote zenički planinari. Srijeda, 5. kolovoza s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Jutarnja kronika. U studiju su urednice emisije Dubravka Piplica i spiker Zlatan Beža.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro. Radnici Nove željezare Zenica više nemaju strpljenja, poručuje predsjednik sindikata Rešat Fetić nakon održanog sastanka u vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon što je sud odbio uvođenje vanredne uprave, predstavnici vlasti, vlasnika i sindikata pokušavaju pronaći model za spas radnih mjesta. Susret tokom proteklog dana završio je bez konkretnog dogovora, pa se ključni razgovori o sudbini zeničkih metalaca nastavlja već i danas.
2: Što se tiče radnika, definitivno su radnici razočarani, dosta su potonuli, hajmo reći, i fizički i psihički, predugo ovo traje, neizvjesnost je, a s druge strane iz uprave već prijetje da sad plata neće biti 10. tako da još jedan dodatno zagrijavanje atmosfere.
1: Predsjednik Gorske službe spašavanja Zenica Denis Ahmetović potvrdio je da su preživjeli članovi planinarske ekspedicije doputovali iz Rusije u Bosnu i Hercegovinu i da se trenutno nalaze u procesu fizičkog i psihičkog oporavka. Prema njegovim riječima počeo je transport tijela stradalih planinara u Bosnu i Hercegovinu.
3: Radi se o organizaciji transporta iz Moskve u Beograd, transportnim avionom iz Beograda za Zenicu, nakon čega će biti organizovana dženaza. Što se tiče konkretne dženaze, u planu je zajednička dženaza svih pet tijela naših preminulih prijatelja. Datum, vrijeme, lokacija održavanja će ova stanca obavijestiti putem svojih zvaničnih kanala nakon što se obave sastanci u koordinaciji sa gradskom upravom, Međusobom islamske zajednice Zenica i MUP-om Zeničko-Dobojskog kantona.
1: Danas će biti obilježena 34. godišnjica strijeljanja 124 predoska logoraša na lokalitetu Hrastova Glavica, općina Sanski Most. Ruka pravde još uvijek nije stigna na logodavce i počinitelje ovoga zločina.
4: Haški tribunal je u presudi šefu kriznog štaba opštine Prijedor Milomiru Stakiću, osuđenom na 40 godina zatvora, utvrdio da je 5. augusta 1992. godine iz logora Omarska odvedena grupa od 124 zatočenika. Najveći broj tih ljudi je prethodno bio doveden iz logora Kerater, a radilo se o preživjelim u masakru u prostoriji broj 3. Ekspertni tim za traženje nestalih osoba 1998. godine na 20. metru prirodne jame na lokalitetu Hrastova Glavica u Sanskom selu Podvidača ekshumirao je posmrtne ostatke 124 logoraša Omarske i Keraterma. Predsjednik Regionalnog saveza logoraša Banja Luka Mirsa Duratović naglašava da velika nepravda prati porodice ubijenih logoraša.
5: Kako se tužilaštvo Bosne i Hercegovine i okružno tužilaštvo Banja Luka odnose prema ovome zločinu, mislim da nećemo dočekati da ruka pravde stigne na logodavce, ni izvršioca.
4: Među žrtvama ubijenim na lokalitetu Hrastova Glavica i priznati prirodski doktor Esad Sadiković. Obilježavanje 34. godišnjice streljanja logoraša Omarske i Keraterma na lokalitetu Hrastova Glavica u Sanskom mostu biće održano ispred spomen obilježja podignutog na mjestu streljanja 124 prirodska logoraša te dva sanska bošnjaka ubijena u Drugom svjetskom ratu. Organizatori tužnog skupa su Savez logoraša Bosne i Hercegovine, Regionalni savez logoraša Banja Luka i Općinsko udruženje logoraša Sanski most. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
1: Širom Hrvatske danas se obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dan hrvatskih branitelja, što je blagdan kao i 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije kojom su slomljeni srpska pobuna i agresija. Centralno obilježavanje u Kninu dana 5. augusta, gdje će prisustovati hrvatski državni i vojni zvaničnici kao i delegacije branitelja i građani. Poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima počast će se odati polaganje vijenaca, paljenje svijeća i svetim misama. Ministar branitelja Tomo Medved za HTV izjavio.
6: Djelovanje svih sastavnica koje su sudjelovale u operaciji Oluja i politika bili su usmjereni na to da se vrati do tada okupirano područje u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. A hrvatski vojnici odradili su svoju zadaću na najčasniji mogući način. Operacija Oluja bila je legitimna, dobro planirana, izvrsno vođena i provedena operacija Hrvatske vojske i policije.
7: Ove sedmice Republika Hrvatska obilježava 31. godišnjicu Dana pobjede, domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja, te godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja. Perica Prpić, predsjednik udruge specijalne policije iz domovinskog rata.
8: Hrvatski narod iz ovog naša

0: našeg primorsko-goranskog kraja dao je veliki doprinos u stvaranju moderne hrvatske države. Sve postrojbe iz naše županije imale su težak ratni put, ali sve je to vrijedilo jer danas uživamo u punoj slobodi, međunarodno priznata domovina, možemo slobodno reći da je sve to vrijedilo i iako su žrtve velike, mi se danas sjećamo svih naših poginulih suboraca u vrijeme Domovinskog rata. U našoj županiji je preko 222 hrvatska branitelja poginula za modernu hrvatsku državu i mi to ne zaboravljamo.
1: Uoči dana slavljenja pobjede održani su brojni sportski događaji kojima je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović, te poručio da se ne smije zaboraviti šta su učinili branitelji.
2: To su ljudi koji su odigrali veliku, ja bih kazao, i ključnu ulogu u obrani Zadra, ali ne samo Zadra, već i cijelog ovog područja, Masleničkog mosta, kasnije i onog Pontonskog mosta, bili su nakon toga cijelo vrijeme na Velebitu sve do početka operacije Oluja, gdje su izbili na granice Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Važno je da se prisjećamo tih dana.
1: Na današnji dan 1995. iz 30 pravaca istovremeno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije u operaciju u kojoj je za 84 sata oslobođeno približno 11.000 kvadratnih kilometara okupiranog prostora. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Svijet.
4: Zvaničnik Ukrajinske vojne obavještajne agencije Andrij Černjak rekao je da se sjevernokorejska raketna jedinica počela raspoređivati u zapadnoj Rusiji da bi mogla biti opremljena sa 120 balističkih raketa i 6 lansera koji će iskoristiti za napade na Ukrajinu.
5: Rusija je ispalila na desetine sjevernokorejskih balističkih raketa na Ukrajinu od kraja 2023. Ali raspoređivanje sjevernokorejskih raketnih snaga bilo bi i proširenje već obimne vojne saradnje između Moskve i Pjongjanga. Nije jasno o koju bi tačno ulogu sjevernokorejci imali u ruskim raketnim operacijama.
4: Američka vojska potrošila je veliki dio svojih globalnih zaliha visoko preciznih projektila dugog dometa tokom petomjesečnog rata sa Iranom, piše Reuters. Riječ je o prvenstveno o projektilima zemlja-zemlja.
5: Značajno smanjenje zaliha preciznih projektila dugog dometa znači da bi američki predsjednik Donald Trump, ukoliko ponovo pokrene opsežne napade na Iran, mogao biti primoran više se oslanjati na rizičnije bombarderske misije s posadom. Upitani za komentar o podacima o zalihama, Bijela kuća objavila je Trumpovu izjavu u kojoj navodi da Sjedinjene Države imaju daleko više municije nego bilo koja druga zemlja na svijetu i daleko više nego što nam je potrebno.
3: Kultura.
4: Projekcija kratkometražnog filma koji je nastao prema romanu Nataše Bertula Hebert pod nazivom Majka kraljica Katarina Kosača Kotromanić bit će upriličena večeras u Brusa-Bezistanu u Sarajevu.
5: Priča prati Katarinin put od Kozograda do Rima. To nije samo priča o kraljici koja je ostala bez svoje domovine, već je i priča o majci, o Bosni i o nadi koja nadilazi vrijeme. Film je nastao uz pomoć umjetne inteligencije, korištene kao tehnološkog alata za pripovijedanje i oživljavanje ove historijske priče.
3: Sport.
6: Nastavili smo pratiti klubsku nogometnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Crvena zvezda izgubila prvi susret polufinala kvalifikacija za Ligu prvaka Europe na gostovanju kod izraelske Hapoel Berševe rezultatom 0-1. Dinamo u Zagrebu pregazio litvanski Kauno Žalgiris 5-0, još neki rezultati. Olimpijakos Nijmegen 0-0, Sparta Prag Lyon 2-1, Royal Union Budo Glimt 3-3, između ostalih. Većina ogleda kvalifikacija za evropsku i konferencijsku UEFA Ligu zakazani su za sutra. Jedan od njih igraće i posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni, Borac. U Banja Luci od 20 sati i 30 minuta gostuje bjeloruski Vitebsk. Naš teniser Damir Džumhur izborio je drugi krug Mazovija Opena ATP Challengera u poljskom gradu Grodzisk-Mazovieckom. Prvi nositelj ove konkurencije na startu je savladao Francuza Geoffrey Blancanoa 6-2-6-4. U drugom krugu će se sastati sa Francuzom Matisom Erardom, na mrežu će u 11 sati. Mirza Bašić, koji je u glavni žrijeb ušao kao lucky loser, izgubio je od Tunižanina Aziza Dugaza 1-6-4-6. a u

0: američkom Eugeneu počinje svjetsko juniorsko prvenstvo u atletici na kojem će Bosna i Hercegovina imati petočlani reprezentativni sastav. Đana Suljić iz atletskog kluba Novigrad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinjskog Leutara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, u bacanju kugle Zerina Bešlija iz Novograda Sarajevo, iz atletskog kluba Zenica Merijema Baručija i Enhar Mahmić, koji će na borilište izaći večeras prvog takmičarskog dana u 22 sata i 15 minuta po srednjeevropskom vremenu. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zupci. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Na snazi je i dalje narandžasto upozorenje, čekaju nas visoke temperature. Slijedi vremenska prognoza za danas.
3: U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, jutarnje temperature od 17 do 23, a na jugu do 27, dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 34 stepena Celzijevih.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Zlatan Veža, urednica emisije Dubravka Piplica.
4: Marketing Federalnog radija.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Marketing Federalnog radija.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.
9: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
10: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili...
9: Mi pobjeđujemo podjele.
10: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Glase zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

0: Upravo tako, poštovani slušatelji, pratimo dešavanja u Bosni i Hercegovini, širom Bosne i Hercegovine, sve ove neke važne pozicije koje nam se ovog ljeta i same po sebi, da tako kažem, nameću kao teme, posebno ova lijepa dešavanja koja se održavaju širom naših gradova koji na neki način jeli, uspijevaju da uljepšaju i ovako žarko ljeto u našim sredinama i čine ih posebnim i jako onako zanimljivim i za stanovnike i za goste grada. U svakom slučaju su nekako i povod naših putovanja, naših emisija, naših priloga, kako na radiju, tako i na televiziji. Veliki dio svega toga mi nalazimo i na našem web portalu federalna.ba. A sada ćemo o jednoj manifestaciji koja je zaista već dugogodišnja brend, a koja nam se sprema u ovom mjesecu augustu. Naime, idemo do sajma šljive u Gradačcu. Organizatori predstavljaju 53. sajam šljiva u Gradačcu. Vi znate, poštovani slušatelji, da je ovaj sajam jedan od brendova ovog kraja koji je opet prepoznatljiv šljivarski kraj u Bosni i Hercegovini. I evo, u okviru ovog 53. sajma će se organizirati i regionalna privredno-turistička ruta Put šljive. Zanimljivo je da inicijatori ove ideje imaju želju da uspostave međunarodno prepoznatljive destinacije koje će objediniti najznačajnija područja proizvodnje šljive, tradicionalne gastronomije, prerade voća, kulturnog nasljeđa i ruralnog turizma, dakle jugoistočne Europe. Gradačevski međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije sa šljive trebali bi biti i platforma za realizaciju budućih aktivnosti. Inače, kad govorimo o ovogodišnjem sajmu šljive, on će biti održan od 13. do 15. augusta u Gradačcu. Organizator je turistička zajednica Gradačca, pokrovitelj grad Gradačac. Ove godine očekuje nas dolazak blizu 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore. Prijave su još uvijek u toku, dakle do 13. imate vremena, a na sajmu šljive će se predstaviti i proizvođači, prerađivači, poljoprivredne mehanizacije, organizacije koje podržavaju poljoprivredu i prehrambenu proizvodnju. A za Radio Federacije Bosne i Hercegovine govori Sakib Imširević, voditelj turističkog ureda Gradačca, otkriva nam detalje o ovogodišnjem sajmu šljive u Gradačcu od 13. do 15. augusta.
1: Međunarodni sajam šljive i prehrambene industrije sajam šljive u Gradačcu se ove godine organizira 53. put sa nešto izmijenjenim sadržajem i izmijenjenim formatom. Umjesto dosadašnja 4 dana sajma od ove godine i ja vjerujem i u buduće nas očekuje format sajma od 3 dana i ipak smo se potrudili da zadržimo sam kvalitet i kvantitet sadržaja u sajmu ova 3 dana umjesto dosadašnja 4. Znači, što se tiče druge izmjene, sajam je pomjeren sa tradicionalnog datuma zadnjeg vikenda u mjesecu augustu na polovicu augusta. Nekoliko razloga je dovelo do toga, jedan možda i najbitniji.

I ključni u ovoj našoj odluci da pomirimo sajam za 15 dana je klimatska promjena. Sami vegetativni ciklusi šljive na ovim prostorima su se pomjerili, pa ona umjesto nekadašnjih prije nekih 40-50 godina i kraja augusta sazrijeva puno prije. Mi već polovicom augusta imamo situaciju da na širem području grada Gradačca šljiva uveliko prolazi. A drugi razlog pomjeranja ovog datuma je što grad Gradačac već godinama unazad bilježi najveći priliv kako stranih posjetioca, tako i, i naše dijaspore baš u ovom periodu prve polovice augusta, i onda želimo da dodatno omasovimo posjetu na sajmu sa ovim potezom, jel, spojili smo ugodno i korisno. Datum održavanja ovogodišnjeg sajma je od 13. do 15. 8. Odnosno od četvrtka do subote. Lokacija održavanja sajma je standardna kao i svih ovih godina, to je sportska dvorana Skenderija sa pripadajućim parking prostorom na lokaciji u ulici Husein Kapetane Gradaševića u Gradačcu. Imamo potvrđeno učešće oko 150 izlagača iz 5 zemalja regije Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Prvu večer sajma imamo jedan spektakl, jel, koncert Mirze Selimovića koji će mi otvoriti sam sajamski koncertni sadržaj. Drugi dan sajma nam donosi otvaranje dvije podsajamske manifestacije. Prva je 9. podsajam pčelarstva, a druga podsajamska aktivnost je jedna ovogodišnja inovacija. Uvodimo novu podmanifestaciju u sajam, ona se zove Gastrofest. Gradačački gastrofestival je u suštini natjecanje u kojem će se učesnici takmičiti u pripremi bestilja. Drugu sajamsku večer planiran je koncert Šele Zonić, treći dan sajma, ujedno i zadnji. On nam donosi nastavak ovog gastrofestivala, gdje će takmičari ovaj dan se takmičiti u pripremi raznih poslastica, kako tradicionalnih, tako i modernih, gdje je osnovni uslov da se koristi bestilj koji je prethodni dan, jel, pripremljen. Osim ove podsajamske manifestacije, zadnji dan imamo i drugu podsajamsku manifestaciju, izložbu muznih grla na jednom mioničkom ranču u Gradačcu. I osim ovih podmanifestacija, naš sajamski sadržaj će upotpuniti profesori, predavači sa Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, s kojima mi sarađujemo, evo, već dugi niz godina, i jako smo sretni i zadovoljni da nam Poljoprivredno-prehrambeni fakultet i pomaže u organizaciji samog sajma, a boga mi i dajemo jednu novu dimenziju sa svojim naučnim, evo, i edukativnim zalaganjem kod izlagača i kod posjetioca. Zadnju večer sajma, subota 15.8. je planirano svečano zatvaranje, i nakon svečanog zatvaranja koncert Mihada Alibegovića. Sajam šljive u Gradačcu je manifestacija sa najdužom tradicijom u BiH. Prije 57 godina je osnovana i održan je prvi sajam šljive. On je prije 40 i kusur godina prerastao sam sajamski okvir, tako što je postao međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, i za sam grad Gradačac on ima nemjerljiv značaj, kako u turističkom, tako i u kulturnom i u društvenom smislu. Naime, sajam šljive u Gradačcu je događaj koji okuplja masu posjetilaca iz šireg regiona i, boga mi, i domaćih posjetilaca. Mi u Gradačcu smatramo, i tako, evo, živimo od kad ima sajma, smatramo sam sajam centralnom manifestacijom i glavnim događajem u Gradačcu toku cijele godine, i vjerovatno ni mi sami nismo u potpunosti svjesni koliki je njegov značaj za ovaj grad. Mi smo tu da vas dočekamo na najbolji, najljepši mogući način.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Ademir Genović, reditelj, producent, scenarist za Art Kvart Razgovor. Govorio je o karijeri koja traje pol stoljeća i filmovima koji su obilježili BH kinematografiju. Art Kvart Razgovor.
0: Samo u programu Federalne televizije.

kako mi jeli izvještavamo na zvaničnim jeli mjestima, i da je ovo ljeto, čini mi se da će kad se podvuče crta biti možda i jedno od najtoplijih, tako je širom svijeta, evo i Sjedinjenim Američkim Državama, u Kanadi. Naši se slušatelji javljaju i kažu da su značajno zabilježene promjene klime. U svakom slučaju, danas i dalje smo pod narančastim alarmom, u nekim dijelovima i crvenim, čekaju nas temperature od 33 do 39, na jugu zemlje do 41, u Sarajevu do 35, i ono što nas čeka na valovima Radija Federacije su vijesti u 8, a trajemo sve do 9. Ostanite uz nas.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Radnici Nove željezare Zenica više nemaju strpljenja, poručuje predsjednik sindikata Rešat Petić nakon održanog sastanka u vladi federacije. Nakon što je sud odbio uvođenje vanredne uprave, predstavnici vlasti, vlasnika i sindikata pokušavaju pronaći model za spas radnih mjesta. Susret tokom proteklog dana završio je bez konkretnog dogovora, pa se ključni razgovori o sudbini zeničkih metalaca nastavljaju već danas.
2: Što se tiče radnika, definitivno su radnici

0: razočarani, dosta su potonuli, hajmo reći, i fizički i psihički, predugo ovo traje, neizvjesnost je, a s druge strane iz uprave već prijeti da sad plata neće biti 10. tako da još jedan dodatno zagrijavanje atmosfere.
1: Danas će biti obilježena 34. godišnjica strijeljanja 124 prijedorska logonaša na lokalitetu Hrastova Klavica, općina Sanski Most. Ruka pravde još uvijek nije stigla na logodavca i počinitelja ovog zločina.
2: Haški tribunal je u presudi šefu kriznog štaba opštine Prijedor Milomiru Stakiću, osuđenom na 40 godina zatvora, utvrdio da je 5. augusta 1992. godine iz logora Omrska odvedena grupa od 124 zatočenika. Najveći broj tih ljudi je prethodno bio doveden iz logora Kerater, a radilo se o preživjelim u masakru u prostoriji broj 3. Ekspertni tim za traženje nestalih osoba 1998. godine na 20. metru prirodne jame na lokalitetu Hrastova Glavica u Sanskom selu Podvidača ekshumirao je posmrtne ostatke 124 logoraša Omarske i Keraterma. Predsjednik Regionalnog saveza logoraša Banja Luka Mirsa Duratović naglašava da velika nepravda prati porodice ubijenih logoraša.
3: Kako se tužilaštvo Bosne i Hercegovine i okružno tužilaštvo Banja Luka odnose prema ovome zločinu, mislim da nećemo dočekati da ruka pravde stigne na logodavce ni izvršioca.
2: Među žrtvama ubijenim na lokalitetu Hrastova Glavica i priznati prirodski doktor Esad Sadiković. Obilježavanje 34. godišnjice streljanja logoraša Omarske i Keraterma na lokalitetu Hrastova Glavica u Sanskom Mostu biće održano ispred spomen obilježja podignutog na mjestu streljanja 124 prijedorska logoraša te dva sanska bošnjaka ubijena u Drugom svjetskom ratu. Organizatori tužnog skupa su Savez logoraša Bosne i Hercegovine, Regionalni savez logoraša Banja Luka i Općinsko udruženje logoraša Sanski Most. Za Federalni radio iz Sanskog Mosta, Senudin Safić.
1: Širom Hrvatske danas obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, što je i blagdan kao i 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije kojom su slomljena srpska pobuna i agresija. Centralno obilježavanje u Kninu danas 5. augusta, gdje će prisustvovati hrvatski državni i vojni zvaničnici kao i delegacije branitelja i građani. Poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima počast će se odati polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i svetim misama. Ministar branitelja Tomo Medved za HTV izjavio.
4: Djelovanje svih sastavnica koje su sudjelovale u operaciji Oluja i politika bili su usmjereni na to da se vrati do tada okupirano područje u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske. A hrvatski vojnici odradili su svoju zadaću na najčasniji mogući način. Operacija Oluja bila je legitimna, dobro planirana, izvrsno vođena i provedena operacija Hrvatske vojske i policije.
1: U ruskom napadu balističkim projektilima i dronovima na Kijev i okolicu poginula je 15 osoba, a 51 ozlijeđena. Tokom noći vlasti su izvijestile o požarima koji su buknuli u glavnom gradu Ukrajine i njegovim predgrađima. Državna služba za izvanredne situacije potvrdila je da je u Kijevskoj oblasti poginulo 14 ljudi, dok je 27 ozlijeđeno. Spasilačke akcije na terenu još traju. CNN donosi analizu odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi s napadom na Iran. Na početku analize se navodi da bi historija mogla njegovu odluku o vođenju ovog rata smatrati greškom koja definiše njegovo predsjedništvo. Ipak smatraju kako je on do sada izbjegao jednu potencijalnu strašnu grešku. Masovno eskaliranje konflikta izvan svojih kapaciteta da ga kontroliše. Nije prvi put da se Trump nalazi u natrostrokoj raskrsnici u ratu koji je sada vođen odbijanjem Irana da se preda ili da ozbiljno pregovara.
5: Sport. Nastavili smo pratiti klubsku nogometnu konkurenciju pod okriljem UEFA. Crvena zvezda izgubila prvi susret polufinala kvalifikacija za Ligu prvaka Europe na gostovanju kod izraelske Hapoel Berševe rezultatom 0-1. Dinamo u Zagrebu pregazio litvanski Kauno Žalgiris 5-0, još neki rezultati. Olimpijakos Nijmegen 0-0, Sparta Prag Lyon 2-1, Royal Union Budo Glimt 3-3, između ostalih. Većina ogleda kvalifikacija za evropsku i konferencijsku UEFA ligu zakazani su za sutra. Jedan od njih igraće i posljednji predstavnik Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni.

0: Eni borac. U Banja Luci od 20 sati i 30 minuta gostuje bjeloruski Vitebsk. Naš teniser Damir Džumhur izborio je drugi krug Mazovija Opena ATP Challengera u poljskom gradu Grodzisk Mazowieckom. Prvi nositelj ove konkurencije na startu je savladao Francuza Geoffrey Blancanoa 6-2-6-4. U drugom krugu će se sastati sa Francuzom Matisom Erardom na mrežu će u 11 sati. Mirza Bašić, koji je u glavni žrijeb ušao kao lucky loser, izgubio je od Tunižanina Aziza Dugaza 1-6-4-6. A u američkom Eugene-u počinje svjetsko juniorsko prvenstvo u atletici na kojem će Bosna i Hercegovina imati petočlani reprezentativni sastav. Đana Suljić iz atletskog kluba Novi Grad Sarajevo i Sara Miljanović iz Trebinjskog Leutara predstavit će se u kvalifikacijama discipline 100 metara prepone. Emina Omanović iz atletskog kluba Sarajevo u skoku udalj, u bacanju kugle Zerina Bešlija iz Novog Grada Sarajevo, iz atletskog kluba Zenica Merijema Baručija i Enhar Mahnić, koji će na borilište izaći večeras prvog takmičarskog dana u 22 sata i 15 minuta po srednjeevropskom vremenu. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren. Jutarnje temperature od 17 do 23, a na jugu do 27. Dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 stepena. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 34 stepena Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio za svako doba dana.
5: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
5: Radio koji se čuje.

0: Šta je ovo?
1: Ustajte.
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
1: meni mlijeko, a te.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost večernjih radio razgovora će biti doajen bosansko-hercegovačkog i svjetskog alpinizma, uvaženi gospodin Muhamed Gafić. O životu i radu, usponu na najpoznatije svjetske planine i vrhove, o čudima planine, o planini Elbrus i mogućnostima da se sazna zbog čega su izgubili živote zenički planinari. Srijeda, 5. kolovoza s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću i džepove, i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije, Radija Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
3: 8 sati i 32 minute, poštovani slušatelji, Bosna i Hercegovina već danima pod jakim toplotnim valom. U Bosni on je onako u narančastim bojama, dok je u Hercegovini već dobrano u crvenom. A upravo ovaj toplotni val koji je pogodio našu zemlju ovih dana utiče i na brojne poljoprivredne usjeve. Da bi spasili urod, poljoprivrednici moraju koristiti više vode, a više ulaganja znači i skuplji proizvod. Cijene jesu više i na mostarskoj tržnici, ali kupaca barem u ranim jutarnjim satima kada je mostarske poljoprivredne proizvođače i njihove tezge obilazila naša novinarka Samra Tufek, ne manjka da poslušamo šta je ona zabilješila.
4: Begica Begić već 4 godine uz put M17 pored Mostara prodaje uglavnom svoje voće i povrće. Svakodnevno je za svojim štandom od jutarnjih do večernjih sati bez obzira na visoke temperature. Sezona je, kaže, zadovoljavajuća, no cijene su malo veće pa se i kupci više žale.
5: Pari se brže produplo, a prodaje li se tu je, to ima odana, na. Magistrala je takva. Naiđe dan, stvarno ide, a naiđe dan... Zatišje, pa neka samo pogledaju koja je suša, koliko vode treba da se to održi. To, ljudi ne polaze od toga.
4: I na mostarskoj tržnici cijene su veće nego prošle godine. Mahom penzioneri kupuju u manjim količinama i to, kažu, požure sve obaviti prije vrućine.
6: Ja kupim pomalo nešto i...
7: Obično dolazimo ranije, da. Da.
4: Zbog ove vrućine?
7: Jest.
4: I kakve su vam cijene generalne kvalitete?
7: Pa dobro, mi smo u inostranstvu, malo za nas je lakše, ali za ovdje koji malo...
4: No uroda posebno za mostarski kraj ne fali, kažu nam prodavači. Vrućine nisu napravile velike probleme, a kupaca je sve više kako dolazi i dijaspora.
8: Narod puno panični, ali to je bespotrebno i znači sve u najboljem redu. Sve u najboljem redu, bar kod nas u Dubravama. Ja sam mostarac, ali imam dolim ovinu, pa tako ono...
4: Znači, ove visoke temperature nisu utjecale na urod?
8: Ma nisu, nisu kod nas ovdje, dušu, gore malo veselje, malo je tu duga priča.
9: Tržnica radi, utječu na kupovinu samo. Je manje, no, evo sad već 10 sati niko ti se ne hoda, što je prodo problem.
4: Jer već u popodnevnim satima živa pokazuje 40 stepeni, pa tako na ulicama i na tržnici već oko tih doba nema nikoga. O Mostaru u ljetnom periodu nudi se vrhunski kvalitet voća i povrća, a da biste do njega stigli, morate malo ranije i ustati. Za Federalni radio, Samra Tufek.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

entendre tes bras.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: S nama se budite.
0: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
1: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: I evo, poštovani slušatelji, kad pjesma kaže nosi ovo malo sunčanih dana, mi svi pomislimo da hoće malo popustiti ova temperatura visoka i ovaj toplotni talas koji nas je dobro zahvatio i onako prodrmo. Ipak ćemo ovog 5. 8. 2026. godine živjeti pod naračastim i crvenim meteo alarmom, što znači da ćemo aktivirati sve one mjere samozaštite da nam ljeto ipak prija. Uz sve to što smo već onako i primjenjivali i trebamo primjenjivati i ovim danima, evo i najave da nam se do kraja sedmice ipak vrijeme malo mijenja ili pogoršava ili poboljšava, zavisi kako to ko gleda, nestabilnosti kiše i nešto malo niže temperature, no o tom ćemo kad dođu zvanični bilteni. U svakom slučaju, za sve vas kojima je toplotni val donio dosta poteškoća u organizaciji svakodnevnog života, da kažemo i danas morate biti maksimalno oprezni. Nepovoljne su biometeorološke prilike, što je nekako i kontinuitet u ovim danima. A dan će biti sunčan u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Temperature idu od jutros u 8 sati 14 stepeni na Sokocu, to je znači najniža temperatura, pa do 27. Mostar je tradicionalno najtopliji. Bjelašnica 16, Bugojno Ivan Sedlo 18, Livno, Sanski most i Sarajevo 19, Banja Luka 20, Tuzla, Zenica, Zvornik 21, Bihać 22, Trebinje 24, kaže Mostar jutros najtopliji. 27, 33 do 39, na jugu do 41, to je temperatura za danas, a u poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguće na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Kaže jedna naša komšinica u kvartu, kaže da hoće kiša iz vedra neba da malo ovo ohladi, e pa sad neće iz vedra neba, ali moguće da u popodnevu se razvije neki brzi poremećaj i da donesem jedan pljusak, lokalni pljusak, eto kažem, na zapadu, jugozapadu Bosne i u Hercegovini je to moguće i u toku današnjeg dana, kažem, u razvoju ove sedmice, dakle u ostatku ove sedmice su moguće i neke malo jače turbulencije u smislu vremena i malo olakšanje od ovog toplatnog vala. Mada neki kažu, ajde, ljeto ne traje tako dugo, žalit ćemo mi i za ovim što se ovoliko žalimo na visoke temperature, a nekako možda je u cilju da na najbolje moguće načine uživamo u svemu onome što nam donosi i ovo žarko ljeto. Naš poziv da ljetujete sa nama na frekvencijama Federalnog radija, uz Federalnu televiziju i naš portal federalna.ba ostaje otvoren danonoćno, a za ovo jutarnje druženje možete okriviti Musić, našu tonsku realizatoricu, a pohvali dati našoj dežurnoj pričalici Ljiljani Simić ili obrnuto, kako god želite. U svakom slučaju, pozdravljamo vas toplo i želimo vam lijep ostatak dana. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Stotine ljudi okupile su se u sjeverno-marokanskom gradu Fnidek u blizini granice sa španskom eksklavom, se u tom tražeći informacije o članovima porodica i prijateljima koji su nestali nakon masovnog prelaska granice. Deseci osoba još se vodi kao nestali, dok je prema podacima lokalnih zvaničnika koje prenosi Guardian u Seuti poginulo najmanje 88, a u Maroku još 11 osoba. Približno 72.000 ljudi prešlo je krajem prošle sedmice iz Maroka u Seutu. Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska izjavio da se 70.000 njih u međuvremenu vratilo u Maroko, dok je 2.000 ostalo u Seuti. Katar je saopćio da posrednici napreduju u naporima da se okonča rat između Sjedinjenih Država i Irana, što je dovelo do pada cijene nafte, iako je Teheran negirao tvrdnju predsjednika Donalda Trumpa da pregovori već traju. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da su razgovori sa Omanom o tranzitu kroz

0: Hormuz pozitivni i da se nastavljaju. Usmjereni na uspostavljanje sigurnih brodskih ruta izvijestili su državni mediji. Snažna erupcija vulkana Fuego u Gvatemali dovela je do evakuacije najmanje 1700 ljudi iz područja u blizini kratera i do proglašenja najvišeg stepena uzbune na području izloženom pepelu. Fuego, što na španskom znači vatra, smatra se najaktivnijim vulkanom u Srednjoj Americi.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji pretežno sunčano i vruće. Posle podne je moguć poneki lokalni pljusak u Hercegovini te na zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39, a na jugu do 41 stepen. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža pripremila Dubravka Piprica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
0: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Tri violine.
4: Priče za slušanje.

Drugu violinu o kojoj govorim u ovom zapisu nije napravio Stradivari, ni Amati, ni Guarneri, ni bilo koji drugi majstor iz Cremone. Bila je njemačke proizvodnje, a poznata je kao violina s Titanika. Ako išta znamo o najpoznatijem brodolomu svih vremena, to je da je nakon sudara s ledenim brijegom orkestar svirao dok god je to bilo moguće. O samom orkestru šira javnost ne zna mnogo, a to zapravo nije bio orkestar, već osam muzičara koji su na smjenu nastupali kao trio ili kao kvintet. Prvi puta su nastupili zajedno sva osmorica tek kada je brod počeo da tone, najprije u salonu prve klase, a zatim uz veliko stepenište gdje se nalazio klavir. Od kapetana su dobili nalog da sviraju vesele melodije kako bi se izbjegla panika, mada ja mislim da takav metod izbjegavanja panike funkcionira možda s Englezima i Amerikancima, dok s nekim drugim profilom putnika ne bi imao efekta. Kako god bilo, vesele melodije prestale su kada je postalo jasno kako će se sve završiti i posljednja koju su odsvirali bila je Bliže tebi Bože moj, pjesma s hrišćanskim sadržajem koja je sasvim odgovarala prilici koju je James Cameron rekonstruirao u svome filmu Titanic.

Violinist koji počinje da svira tu melodiju, pa mu se drugi jedan po jedan pridružuju, zvao se Olaz Hartley. Njegovu violinu njemačke proizvodnje darovala mu je vjerenica Marija Robinson. Od osmorice muzičara s Titanika petorica su završila u dubinama Atlantika, dok su tijela trojice izvađena iz talasa. Među njima i tijelo Olaza Hartleya pune dvije sedmice nakon brodoloma. Uz njegov pojas bila je pričvršćena kožna torba, a u torbi violina. Ova

Relikvija tragedije Titanika predata je, kako je i red, Hartlijevoj vjerenci Marie Robinson. Nakon njene smrti 1939. violina s Titanika nekako je dospjela u orkestar Vojske spasa prije nego što će završiti u jednoj privatnoj kući u Yorkshireu u Engleskoj. Skoro jedno stoljeće nakon brodoloma 2006. godine Hartlijev instrument opet izlazi u javnost. Dugo je trajala potvrda autentičnosti, uspoređivale su se historijske indicije s fizičkim tragovima, dok konačno nije ustanovljeno da se radi bez ikakve sumnje o violini s Titanika. Na licitaciji ovaj instrument, po kvalitetu ni blizu Stradivariju, prodan za 1.700.000 dolara, skuplje od mnogih italijanskih baroknih instrumenata, zbog svoje simboličke vrijednosti. Treća violina o kojoj želim nešto da kažem, nije Stradivarijeva, ali kao da jest, nema simboličku vrijednost, ali će je jednoga dana sigurno imati. Da bih to pojasnio, moram se vratiti na čuvene graditelje violina iz italijanskog grada Cremone i na najpoznatijeg od njih Antonija Stradivarija. Već puna tri stoljeća stručnjaci se upinju da otkriju tajnu neponovljivog zvuka njegovih instrumenata, razvijene su različite teorije. Najprije tajna je u proporcijama i dimenzijama njegovih violina, jer je to važno za rezonantnu kutiju, pa onda tajna je u drvetu koje je koristio, navodno smreki iz Južnog Tirola u italijanskim Alpama ili javoru iz Istre ili Švajcarske. Klimatolozi su predlagali kao rješenje malo ledeno doba, razdoblje zahlađenja koje je dosegnulo vrhunac u 16. stoljeću. Usporavajući rast stabala, to je zahlađenje povećalo gustoću drveta i produžilo njegovu rezonantnost. Nuklearna magnetna rezonansa i infracrvena spektroskopija pokazale su da su molekule hemiceluloze jednog sastojka drveta prekinute, što je navodno izazvao nekakav pesticid koji su tada koristile. To je navodno promijenilo akustička svojstva instrumenata, a da graditelji violina toga nisu bili svjesni. Pa i instrumenti drugih majstora, kao što je Andrea Guarneri, pokazuju istu posebnost. Nedostatak tih dviju hipoteza jest, što bi da je to tačno, svi graditelji violina iz Cremone u to vrijeme, a bilo ih je 300, pravili instrumente istog kvaliteta kao što su Stradivarijevi, jer su svi koristili isto drvo, a to nije bio slučaj. Bilo je tu još nagađanja, na primjer sastav laka kojim je Stradivari premazivao svoje instrumente. No i ovdje su široko provedena istraživanja pokazala da je lak bio sastavljen od uobičajenih i svima dostupnih sastojaka bez ikakvog tajnog dodatka. I to nas dovodi do jednog čovjeka obuzetog strašću, Mađara po imenu Nađvari Jozef, rođenog u Segedinu 1934. U vrijeme sovjetske okupacije Mađarske 1956. aktivni je pripadnik otpora kao snajperist, pa mora da bježi na zapad. U Cirihu nastavlja studij biohemije i usput uzima časove violine na istom instrumentu koji je nekad pripadao jednom od njegovih junaka i uzora, Albertu Einsteinu. I to je bilo presudno. Po prelasku u Sjedinjene Države, Jozef Nađvari specijalizira biohemiju i biofiziku, dobiva američko državljanstvo i postaje profesor na Teksaškom univerzitetu u Austinu, ali njegova prava strast je ton Stradivarijevih violina i on sva svoja znanja upreže u otkrivanje njihove tajne. Od 1983. posvećuje se samo tome. Nađvari smatra da je tajna toga tona u tome što je majstor ostavljao drvo da se namače u rastvoru boraksa, što je hemijski spoj bora, natrija i kisika koji se u prirodi nalazi kao kristal. Boraksom se Stradivari služio da drvo zaštiti od crva ksilofaga koji su harali u šumama sjeverne Italije. Boraks usto čvršće povezuje molekule drveta, što je zvuk koji instrumenti proizvode mijenjalo nabolje. Kada je Stradivari umro 1737. u dubokoj starosti, sjeverna Italija bila se riješila štetočina, pa se odustalo i od zaštite potapanjem u boraks. Nakon 20

10 godina istraživanja i rada, Nađvari je napokon napravio violinu za koju je vjerovao da je ravna Stradivarijevima. Proba se sastojala u testu naslijepo. Violinist Dalibor Karve izveo je isti program od 4 komada na 2 instrumenta. Jedan je bio Nađvarijeva violina, a drugi 300 godina star Stradivari Leonardo da Vinci, procijenjen u to vrijeme na 5 miliona dolara. Violinista je od publike dijelio tanki svileni zastor, tako da su prisutni mogli da ga čuju, a ne i vide. Redoslijed sviranja određene nasumice na licu mjesta. U publici su se nalazile 463 osobe koje su glasale, od toga 160 školovanih muzičara i 303 obična ljubitelja muzike. Ocjenjivala se jačina zvuka i kvalitet i školovani muzičari dali su laganu prednost Nađvarijevom instrumentu. Kada je violinist odsvirao dva različita komada na dvije violine, svega 57 slušalaca od 463 pogodilo je koji je komad izveden na Stradivariju. Nađvarijeva violina je najviši stupanj do kojeg je današnji čovjek došao u pokušajima da odgonetne jednu od tajni svojih predaka. Ona je usto i podsjećanje da bi kulturni napredak bio mnogo sporiji bez zanesenjaka svake vrste, njihovih odricanja i samopregora. Kad tad i ona će se naći na nekoj licitaciji i bit će prodana za nezamislivu sumu koja će nas podsjetiti da takvi mali spomenici civilizacije nemaju samo cijenu nego i vrijednost.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost večernjih radio razgovora će biti doajen bosansko-hercegovačkog i svjetskog alpinizma, uvaženi gospodin Muhamed Gafić. O životu i radu, usponu na najpoznatije svjetske planine i vrhove, o čudima planine, o planini Elbrus i mogućnostima da se sazna zbog čega su izgubili živote zenički planinari. Srijeda, 5. kolovoza s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Ademir Genović, reditelj, producent, scenarist za Art Kvart Razgovor, govorio je o karijeri koja traje pol stoljeća i filmovima koji su obilježili BiH kinematografiju. Art Kvart Razgovor.
2: Žene su ti čudna bića. Sad ćeš nešto naučiti od stare kuke.
3: Aj, pusti me, Stijen, ima još do toga 7 dana.
4: Sve jedno. Pa nije to odluka koja se donosi tako na brzin.
2: Šta to fali, mom Damiru?
5: U kom smislu?
6: Ja vidim. Austrijanci pripoznali kvalitetu.
7: Austrijanci ili tvoj šogor?
8: San snova.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dio rudara rudnika Mrkog uglja Zenica od sinoć je ostao jami, raspotočio u znak protesta zbog neisplaćenih plaća, nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, uskraćenog prava na liječenje za radnike i njihove porodice, te zbog, kako navode, izostanka konačnog rješenja za zbrinjavanje zeničkih rudara kroz proces takozvane pravedne tranzicije. Podsjetimo, u radničkom neposluhu od početka sedmice su i rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj, koji su obustavili rad nakon što im je ponovo onemogućeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i liječenje. Iako su suša i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede BiH poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdjevanje svih kupaca električnom energijom. Elektroenergetski sistem Elektroprivrede BiH posjeduje dovoljnu fleksibilnost i sigurnosne mehanizme da prebrodi trenutni sušni period bez ugrožavanja snabdjevanja krajnjih potrošača, istakli su. Iz preduzeća Vodovodi i kanalizacija Sarajevo obavijestili su građane da bi u narednom periodu moglo biti poremećaje u vodosnabdjevanju u više sarajevskih naselja. Kako je saopćeno, razlog za pad pritiska i povremene prekide u isporuci vode je smanjena isporuka pitke vode od preduzeća Vodovodi i kanalizacija Pale. Iz Vika Sarajevo napominju da se održavanje stabilnosti potisnog sistema i punjenje rezervoara trenutno obavlja u skladu sa raspoloživim količinama vode.

0: Šumski požari već sedmicama pustoše predjele Francuske, Španije i Grčke. Scene vatrene stihije nisu nepoznanica ni u našoj zemlji. I dok se svake godine ponavlja ista priča o potrebi za jačanjem kapaciteta, zvanični podaci pokazuju poražavajuću sliku. Sistem je nezadovoljavajući, oprema zastarjela, a zračna flota se smanjuje.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano i vruće. Posle podne je moguć poneki lokalni pljusak u Hercegovini te na zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umiren. Najviša dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 41 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Ljeto je na Federalnom.
5: Toplotni radio talas.
4: Pozdrav svim slušalcima u ovom vrelom 5. augustovskom danu. Ovo je, kako joj tepam, emisijica Ljeto na Federalnom i koja donosi pregled događaja i najava za današnji dan. Srijeda je potencijalno odličan dan ukoliko želite gdje krenuti na odmor, posebno ako ćete van Bosne i Hercegovine, jer sredinom sedmice sigurno ćete provesti manji broj sati na graničnim prelazima nego u oči i vikendom. Vrijeme je bar u onom meteorološkom smislu ofarbano raznim upozoravajućim alarmima, pa se pripazite ukoliko ste na otvorenom, imajte na umu da je vaše zdravlje ipak mnogo važnije od boje kože sa kojom ćete se vratiti sa odmora. U svakom slučaju, krenimo sa pregledom najvažnijih dešavanja za danas, a što bi moglo izazvati osmijeh i dobro raspoloženje kod vas.
6: Šta

Znam da ne spada u običajne informacije koje vam nudim u ovoj emisiji, ali ne mogu da odolim jer ova vijest garantovano izaziva osmijeh na licima i dobro raspoloženje, a definitivno je događaj dana. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje upravo danas i što je još važnije, korisnicima će novac biti isplaćen u uvećanim iznosima.

Summer Radio Fest ove godine se od 4. do 15. augusta vraća na centralnu gradsku Otoku, donoseći drugačiju atmosferu i zabavu koja se pamti. Bišćanima i gostima grada na raspolaganju je 12 večeri live svirke uz prateći dječji program i ponudu ugostitelja uz samu obalu Une. Svirke uživo održavaju se od 20.30 do 23 sata, dok dječje radionice traju od 19 do 21 sat. Ulaz na sve sadržaje festivala je slobodan, baš kao i današnji dan koji je slobodan od aktivnosti, ali već narednih dana sviraju Berin Buturović kao i Kubizmo. Federalno je to... Dani dijaspore Travnik ove godine održavaju se od 2. do 8. augusta na više lokacija u gradu. Manifestacija spaja kulturu, film, književnost, biznis i muziku. Danas na programu izložba fotografija Izvan okvira autora Nihada Arnautovića u galeriji Exponto. Zatim Noć robotike, interaktivni program posvećen robotici i programiranju za djecu i mlade. Večeras je projekcija filma Let iznad kukavičijeg gnijezda u okviru obilježavanja 100 godina Travničkog kina, a lokacija je Centar za kulturu općine Travnik. Čisto na znanje, završnica ove manifestacije je 8. augusta, a završni koncert ima Marija Šerifović na stadionu Pirota.

U galeriji Kolegijum Artisticum do 25. avgusta otvorena je izložba Kreativni dijalog Beograd-Sarajevo, do sad najobuhvatnijeg i najznačajnijeg predstavljanja savremene beogradske likovne scene u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u posljednje 4 decenije. Izložba okuplja 60 odabranih umjetnika i umjetnica različitih generacija, poetika i medija, pružajući reprezentativan uvid u aktuelna umjetnička kretanja u Beogradu. Time se otvara prostor za novi institucionalni i kulturni dijalog između dvije sredine koje povezuju zajedničko kulturno nasljeđe. Idejna tvorkinja projekta je multimedijalna umjetnica Aleksandra Kokotović, rođena u Sarajevu s adresom i u Beogradu, koja je koncept ovakve reprezentativne razmjene razvijela nekoliko godina. Projekat je realizovan uz podršku tima Kolegijum Artisticuma, najznačajnije gradske galerije savremene umjetnosti u Sarajevu, na čelu sa direktorom Elvedinom Poturkom i profesoricom Amrom Zulfikarpašić. Autorice i kustosice izložbe su Aleksandra Kokotović i Jelena Jocić, dok je kustoska saradnica Sanela Nuhanović. Federalno je to...

Šesti džazva art festival održava se u Brčkom do 28. augusta pod sloganom Mjesec umjetnosti, muzike i zajedništva. Program se odvija na dvije glavne lokacije, Zanatski centar Brčko i prostor oko jezera Čović polje. Festival nije klasični džez festival, iako je džez u njegovom nazivu i predstavlja važan dio programa. Koncept je mnogo širi i obuhvata džez, blues i world music koncerte, izložbe i likovne kolonije, radionice za djecu i mlade, filmske i multimedijalne programe, književne večeri, te performanse i druženje umjetnika iz Bosne i Hercegovine iz inostranstva. Za danas konkretno, Savka Nišić-Vojak predstavit će tehniku slikanja kafom, pokazujući kako se od obične šeljice kafe mogu stvarati portreti i umjetničke slike toplih sepija tonova. Posjetioci će imati priliku i sami se okušati u ovoj neobičnoj slikarskoj tehnici.

kraj Goraždanski internacionalni festival prijateljstva, jedan od najstarijih i najznačajnijih kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, čije je ovo 29. izdanje. Za danas, pored dnevnih događaja poput izložbeno-prodajnog sajma knjige, izložbe likovne kolonije Boje prijateljstva u muzičkom dijelu programa, na domaćem terenu u 21 sat nastupaju Laka i Lela, a nakon njih od 22:30 i Dubio za kolektiv. Mislim, nema se tu šta više dodati osim uživajte svi vi koji imate sreće i vremena večeras biti u lijepom gradu na Drini, Goraždu.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost večernjih radio razgovora će biti doajen bosansko-hercegovačkog i svjetskog alpinizma, uvaženi gospodin Muhamed Gafić. O životu i radu, usponu na najpoznatije svjetske planine i vrhove, o čudima planine, o planini Elbrus i mogućnostima da se sazna zbog čega su izgubili živote zenički planinari. Srijeda, 5. kolovoza s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Vi slušate Federalni radio.
0: Federalni radio. Muzički program.

Oiga, señora, señora.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: temperature od 33 do 39, na jugu do 41 stepen. Pratili ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Dubravka Piplica.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Ademir Genović, reditelj, producent, scenarist. Za Art Kvart razgovor govorio je o karijeri koja traje pol stoljeća i filmovima koji su obilježili BiH kinematografiju. Art Kvart razgovor.
4: Žene su ti čudna bića. Sad ćeš nešto naučiti od stare kuke.
5: Aj, pusti me, Stijen, ima još do toga 7 dana.
6: Sve jedno. Pa nije to odluka koja se donosi tako na brzin.
4: Šta to fali mom Damiru?
7: U kom smislu?
8: Ja vidi. Austrijanci pripoznali kvalitetu. Austrijanci ili tvoj šogor?
1: San snova.
2: Samo u programu Federalne televizije.
9: Vi slušate Federalni radio.
2: Muzički program.
9: Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

I podigoše, duboko u srcu Bosne, zavučeno i pritajeno, kao da su ga željeli začuvati samo za sebe. Ipak, ne bi tako. Namijeniše oni ove zidine i kule cijeloj Bosni, za godine koje su dolazile, za vladare koji su ih nasljeđivali i za pokoljenja koja živješe pod ovim nebeskim svodom. Postade on kamen temeljni bosanske srednjovjekovne države, mjesto gdje se ispisivala povijest ove zemlje. Kraljevi pohraniše krunu bosansku u njega, dvor podigoše, povelje pisaše i izaslanstva primaše. Profesor Dubravko Lovrenović za Popovac je tvrdio da je on kojim slučajem u Americi, već bi mu odavno, kamen po kamen, bio vraćen sjaj kojim je snažno zračio u vrijeme kada je imao važnost koja je daleko nadilazila bosanske granice.

0: Bobovac je, ako možemo tako kazati, glavni grad, glavno mjesto Bosanskog kraljevstva, prvo Bosanske Banovine, a potom i Bosanskog kraljevstva. Nalazio se u srednjovjekovnoj župi Trstivnici, tako reći u srcu Bosne, nedaleko od Sutjeske, koju mi danas nazivamo Kraljeva Sutjeska, a to je ime koje se, odnosno pridjev koji je tek u 19. stoljeću došao. Bobovac, kao i mnogih drugih gradova u bosanskoj prošlosti, njegov postanak, razvoj, veoma je teško pratiti i oslikati historijskim izvorima, zato što su oni po prirodi veoma šturi, samo spominju to mjesto. Mi znamo da se on najvjerovatnije javlja i gradi prvoj polovini 14. stoljeća, da je za njegovu izgradnju najzaslužniji bosanski ban Stjepan II. I da je na jednom općem talasu širenja bosanskih državnih granica, jačanja i blagostanja u državi, koje je bilo podstaknuto pronalaskom novih rudnih nalazišta iz kojih su se crpili olovo, srebro i drugi plementi metali, da je bosanski vladar tražio jednu prijestolnicu koja bi i na simbolički način predstavljala pokazatelj moći, snage, njegovog ugleda, prestiža i tako dalje. Naravno, Bobovac se nalazio na, vjerojatno na porodičnim posjedima kod Tromanića u srednjoj Bosni, od Bobovca nije daleko ni Visoko, nije daleko ni Zgošća kod Kaknja, i u nekoliko različitih faza i u nekoliko različitih situacija bosanski vladari su u narednim decenijama širili i jačali Bobovac, koji je izvanredno geostrateški lociran, nije uopće ni na jednom glavnom trgovačkom putu ili na nekim drugim komunikacijama. Taj njegov položaj uglavnom je uvjetovan činjenicom da se tu čuvala bosanska kruna, da se tu čuvala bosanska vladarska blagajna i sve ono što je bilo dragocjeno bosanskim vladarima, i onda je bilo to potrebno sakriti nekako i smjestiti. Danas se Bobovac nalazi na području općine Vareši, možemo se prići iz dva pravca. Iz pravca Vareša, ali je možda onaj najuobičajeniji put kojim su putovali bosanski vladari, kraljevi, strani plemići i poslanici koji su pohodili Bobovac, jeste upravo iz pravca Sutjeske, dolinom rijeke Trstivnice prema Bobovcu.
1: Do Bobovca je najlakše doći prateći tok rijeka.
0: Prateći tok rijeka, nekako rijeke su u srednjovjekovnoj bosanskoj državi imali posebno mjesto i poseban značaj. Većina ovih župa koje mi poznajemo iz historijskih izvora nose upravo imena po rijekama. Tako da je i župa Trstivnica ponijela ime po rijeci koja protiče ispod Bobovca i koja je na neki način predstavljala, odnosno daje Bobovcu i danas, taj žubor rijeke dajemo poseban žar i vraća ljude u srednji vijek. Vi kad putujete pješice kroz te šume uz rijeku, imate osjećaj kao da ste uistinu se vratili u 14. ili 15. stoljeće i da hodate stazama bosanskih vladara.
1: Čuveni arheolog i osnivač Zemaljskog

0: muzeja u Sarajevu, Ćiro Truhelka, pisao je o Bobovcu kao prvom mjestu među svim ostalima i mjestu čiji je svaki kamen svjedok nekadašnje slave bosanske, ali i rasula Bosne. Onaj ko je vladao Bobovcem, vladao je Bosnom. I zato ne čude silna trvenja oko njega među kandidatima za bosansku krunu. Ko je sve u Bobovcu stolovao i vladao?
1: Od bana Stjepana II. Koji je najvjerojatniji osnivač ili ako ne i graditelj Bobovca, međutim iza njega nemamo historijskih dokumenata koji bi potvrdili da je on bio tješnje vezan za Bobovac. Slična je situacija i za kralja Tvrtka I. Kotromanća i Bobovac tekako dolazi u fokus historijskih izvora u 15. stoljeću za vrijeme vladavine kralja Ostoje, koji je bio vezan za Bobovac, vezan za bosansku krunu. On je 1404. godine posvađao se sa moćnim hercegom Hrvojem Vukčićem i na taj način je izgubio svoju krunu i svoje prijestolje, ali ne fizički, nego simbolički. On je morao bježati ugarskom kralju Žigmundu Luksemburškom, koji se obavezao u sklopu tadašnjih političkih kretanja, obavezao se bosanskog kralja Ostoju vratiti na prijestolje, poslao je jednu vojsku koja je dolinom rijeke Bosne preko Slavonije, dakle dolinom rijeke Bosne došla do Bobovca, osvojila Bobovac i instalirala Ostoju, najvjerovatnije zajedno sa krunom i sa blagajnom, ponovo ne na vlast, nego samo u Bobovac, jer Ostoju u tom periodu nisu htjeli priznati ostali bosanski velikaši. Tako da je na tom primjeru najbolji pokazatelj da Bobovac jeste bio veoma dobro utvrđen, ali ne i neosvojiv. A drugo, da ponekad ni kruna, ni stolno mjesto nisu bili garant besprijekornog vršenja vlasti, nego da je prava vlast počivala na bosanskoj vlasteli, na plemićima, na rusaškoj gospodi, kako ih izvori spominju, koji su se periodično sastajali na Bosanskom državnom saboru na Stanku i tu zajedno sa vladarom rješavali najkrupnija državna pitanja.
0: Bobovac je bio važno diplomatsko sjedište koje su i pored teško pristupačne lokacije posjećivali izaslanici iz Dubrovnika i Venecije te dalmatinskih gradova Šibenika i Trogira.
1: Bosanski vladari nisu samo gradili i jačali Bobovac da bi impresionirali lokalno stanovništvo ili svoje podanike, nego su to činili da bi i ostavili dubok dojam na sve one koji bi izvana, koji bi strani poslanici ili diplomate dolazili na njihov dvor, da bi mogli svojim vladarima poslati što sjajniju, što ljepšu, što bolju sliku onoga što su u Bosni zatekli, onoga što su u Bosni vidjeli. Naravno, kao simboličko mjesto u Bobovcu je bila jedna velika sala, odnosno dvorana, najvjerojatnije u kojoj je bilo smješteno i bosansko vladarsko prijestolje, lijepo ukrašeno, izrađeno od drveta, izrezbareno zajedno sa baldahinom na kojem bi kralj sjedio, primao poslanstva, rješavao sudske sporove, obavljao svoju ceremonijalnu funkciju. To je bila vjerovatno i prostorija u kojoj se čuvala bosanska kruna i njoj je morala biti, posebno prema izvorima 15. stoljeća u kojoj imamo, da joj se davalo veliko poštovanje, a onda i ta prostorija ili taj kutak Bobovca na kojem se ona čuvala morao biti propisno ukrašen. Mi imamo prema arheološkim istraživanjima upute da zidovi Bobovca nisu bili ukrašavani, što bi prema nekim pretpostavkama ukazivalo da su na njih bile vješane tapiserije. Otvori prozora su bili ukrašeni, nadprozornjaci, nadvratnjaci, izvrsnom gotičkom umjetničkom školom. Naravno, jedna od osoba za koju se najviše veže da je ukrasila i da je dovela umjetnike iz Srednje Europe koji su uveli najaktualnije umjetničke stilove u Bosnu, bila je kraljica Doroteja Gorjanska, supruga Tvrtka II. Tvrtkovića, ugarska plemkinja koja je dovela taj jedan stil međunarodne gotike u Bosnu i za koju se najvjerojatnije vežu većina tih spomenika koji su pronađeni arheološkim iskopavanjima i koja se danas mogu vidjeti u posebnoj galeriji Zemaljskog muzeja.
0: Mnogi umjetnici i zanatlije bili su pozvani na dvor u Bobovac. Impresivna je njegova umjetnička ostavština.

0: Među brojnim dragocijenostima tu su i nakit, reljefi, predmeti od venecijanskog stakla i keramike.
1: Predmeti od keramike koji su pronađeni na Bobovcu prilikom iskopavanja su veoma lako datirani. Radi se o tehnici majolike, čije se porijeklo može lako odrediti, koja se može lako datirati, i radi se o tome da su ta keramika potjecala iz početka 1460. godina. Ako imamo u vidu da je Bobovac pao samo 3 godine kasnije, 3 ili 2 godine kasnije, onda možemo znati da su te posude bile rađene ili po narudžbi bosanskog vladarskog dvora, ili da su veoma brzo po svojoj izradi bile poslane u Bosnu, što predstavlja činjenicu da je bosanski vladarski dvor pratio najsuvremenije trendove u umjetnosti, u materijalnoj kulturi, i da je bosanski vladarski dvor u Bobovcu predstavljao mjesto ravno svim ostalima u Evropi.
0: Dakle, Bobovac je praktično imao sve. Dvor sa gornjom i donjom palačom, crkvicu sa gotskim svodom, kule, bedeme, grobnice, a stambene zgrade bile su drvene kućice u kojima su živjeli vojska, zanatlije, stručnjaci i umjetnici. I to nije sve. Graditelji su uz dvor i crkvicu napravili i veliku cisternu za vodu. Dijelo je to dubrovačkih stručnjaka, izrađeno od kamena i sive nepropusne gline. A voda za piće donošena je i sa vrela u specijalnim posudama.
1: Radi se o tome da je Bobovac najvjerojatnije počeo kao jedno malo utvrđenje koje nije imao tako veliki značaj. I onda su arhitekti i graditelji, kako je značaj Bobovca rastao, morali iznalaziti različite načine kako da akomodiraju sve to što bosanski vladar zahtijeva od njih. I onda na jednom uskom sedlu, na jednom uskom pojasu, Bobovac se također razvio iz tri dijela. Gornji, odnosno sjeverni dio, bio je vojno i vjersko središte. Tu je se nalazila jedna visoka kula osmatračica s koje se kontrolirao širi prostor, a na većem platovu se nalazio Franjevački samostan, tu se nalazila grobna kapela bosanskih vladara, i tu je sredinom 15. stoljeća započeta gradnja velike crkve koja, prema onome što su arheolozi utvrdili, nije nikada dovršena. Dalje bi se tim sedlom spuštalo prema onome što je bio vladarski dvor na sasvim drugom kraju grada. Tu je bila ulazna kapija, ali tu su bile privatne odaje i prostorije u kojima je vladar spavao sa svojom porodicom. Tu je bilo mjesto prostorije gdje je najvjerojatnije bilo smješteno prijestolje bosanskog kraljevstva, gdje se čuvala kruna. Tu su bile kovačnice, tu su bile zanatske radionice, tako zato što u to vrijeme ne možemo podcijeniti značaj konja kao prevoznog sredstva, posebno za plemiće, vlastelu, diplomate koji su dolazili i odlazili iz Bobovca. Ali od svih tih mjesta nekako najveću pažnju plijeni kraljevski mauzolej, odnosno grobna kapela, koja je danas rekonstruirana i predstavlja nekako najcjelovitiji i najupečatljiviji simbol grada Bobovca. Tu su bili ukopani bosanski vladari, najvjerojatnije Stjepan Ostoja, Tvrtko II. Tvrtković i Stjepan Tomaš Ostojić.
0: Za vladare koji su pokopani u kraljevskom mauzoleju koji spominjete, profesor Lovrenović je govorio. Oni su bili i taoci i žrtve velike historije, stiješnjeni između Ugarske i Otomanskog carstva, između Čekića i Nakovnja, a istrajavali su u svojim uvjerenjima, sve dok je to bilo moguće, upravo ovdje, u Bobovcu. Interesantno je i da je za gradnju mauzoleja korišten crveni ili purpurni mramor iz Budima.
1: Bosanski vladari su od kraja 14. i početkom 15. stoljeća napravili jedan otklon u odnosu na ono što je bila tradicija. Dakle, bosanski ban Stjepan II. I njegov nasljednik, nećak prvo bana, potom i kralj Tvrtko, bili su ukopani, odnosno sahranjeni u crkvi Svetog Nikole u Milima, nedaleko od Visokog. Međutim, rastom značaja Bobovca, rastom dinastičkog identiteta porodice Kotromanića, početkom 15. stoljeća bosanski vladari su se jače vezali za Bobovac i tu su odlučili

0: da bi u grob od svoje dvorske kapele mogli da naprave mauzolej, odnosno grobno mjesto. Najvjerojatnije da je prvi od vladara koji je bio tu ukopan bio kralj Ostoja, zatim njegov nasljednik Tvrtko II, a potom i Ostojin sin Stjepan Tomaš Ostojić. Međutim, arheološka ispitivanja su utvrdila da nisu samo kraljevi bili ukopani u toj grobnici, nego je pronađeno 10 skeleta, najvjerovatnije članova uže kraljevske obitelji, supruga, djece, nekih pojedinaca koje nam historijski izvori nisu registrirali, a sjaju te kraljevske grobnice svakako su doprinosile i tri nadgrobne ploče izrađene od crvenog mramora koji se morao dovoziti iz Ugarske, koji je bio rađen po svim uzusima suvremene gotičke umjetnosti, koji je bio rađen po uzoru na vladarske grobnice ugarskih kraljeva, ugarskih
1: kraljeva. I sad bi se, oprostite, mi laici upitali, s obzirom na nepristupačnost Bobovca, kako je uopšte tehnički to bilo moguće izvodljivo te velike mermerne gromade dovući na vrh Bobovca?
0: Pa to vam pokazuje samo koliko su novca i koliko su značaja ulagali bosanski vladari u prezentaciju, u predstavljanje svoje vladarske moći, svoga vladarskog dostojanstva. Mi često mislimo da su pojedinci vodili računa o svojim nadgrobnim spomenicima, međutim, dosta toga je pada u dužnost nasljednicima. Dakle, ukoliko nasljednici žele biti zapamćeni, onda oni vode brigu i vode računa o svojim prethodnicima. Tako da je taj posao oko crvenog mramora sasvim sigurno potekao vjerovatno od kralja Ostoje, ali da je njegov sin Stjepan Ostojić ili da je njegov nasljednik Tvrtko II, da su oni bili zaduženi da se to tu postavi na to mjesto.
1: Doktor Pavo Anđelić, zvani Bobovački šliman, dao je detaljan opis tih nadgrobnih ploča. One su jedinstvena pojava u Bosni i Hercegovini. Ležale su na posebno građenim sarkofazima, visokim oko 90 cm. Na svima su bili izrađeni likovi pokojnika sa obilježjima, sa takozvanim insignijama kraljevske vlasti i položaja, a rubovima ploča tekao je latinski natpis. Na pločama se prepoznaje fizionomija jednog lica, potom pokojnikov oklop te oružje, ukrašene korice jednog mača, koplje, dva štita sa grbovima, žezlo. Tu su i zmajevi, raširenih usta sa plamenim jezikom. Na pločama su u visokom reljefu urezani i anđeli, za koje se naslućuje da pridržavaju krunu i kraljevski plašt.

0: neuspjela. On je također ispominjao da je srpski vladar htio da se kćerka bosanskog bana uda za njegovog sina Uroša, međutim ta dinastička veza nije ostvarena, nego je kćerka bosanskog bana udala se za ugarskog kralja Ludovika I. Velikog i sama igrala značajnu ulogu u ugarskoj istoriji u drugoj polovini 14. stoljeća.
1: Dakle, car Dušan je opsjedao Bobovac i na kraju odustao, ali kada je došao veliki osvajač Mehmed II, poznati ili kao El Fatih, upravo ime govori osvajač, i Bobovcu dođe kraj.
0: Bobovac je podijelio sudbinu mnogih utvrda iz maja 1463. godine koje se našle pred osmanskom osvajačkom vojskom koja je došla u Bosnu samo s jednim ciljem, da uhvati bosanskog kralja, da pokori bosansko kraljevstvo i da taj teritorij i sve one resurse koje je taj teritorij nudio uključi u svoje rastuće osmansko carstvo. Bobovac je s pravom smatran neosvojivom tvrđavom u to vrijeme, tu se čuvala i blagajna i tu je bilo stvarno u vojnom smislu utvrdi je bila posvećena posebna pažnja i nije ni čudo da je sultan Mehmed II, koji je nekoliko dana poslije svoje vojske došao na poprište ratno, da je se najviše vremena izgleda zadržao upravo ispod Bobovca, ispod Jajca. Naravno, arheološka ispitivanja su utvrdila da je prilikom opsade Bobovca pružen značajan otpor od strane branitelja kraljevske utvrde, da su osmanski vojnici na licu mjesta lijevali topove i da su artiljerijskom vatrom gađali zidove gotovo neusvojivog grada, i onda je naravno iz toga je svega proistekla jedna narodna priča, odnosno legenda, da je Bobovac samo pao i pod osmansku vlast kao posljedica izdaje, da je vojvoda Radak, koji je bio konvertit na katoličanstvo, a prije toga je bio manihej, odnosno patarijen, da je on
1: pripadnik crkve bosanske,
0: da je on otvorio kapije i da je on pustio osmanskog sultana i osmansku vojsku da uđe unutra. Međutim, historijski izvori su utvrdili da uistinu, ukoliko i jeste Bobovac predat, da je to učinjeno nakon što su branitelji shvatili da nemaju nikakvih izgleda za uspjeh, da je osmanska vojska koja je došla pod Bobovac bila uistinu moćna, da se radi o istoj vojsci koja je 10 godina ranije osvojila teško pristupačne i gotovo neosvojive zidove Carigrada, i tek tada su se predali i otvorili vrata sultana.
1: Sa padom Bobovca pala je i Bosna.
0: Pa to se može slobodno reći, zato što je poslanik bosanskog kralja Nikola Testa, koji je bio upućen u Veneciju da obezbijedi pomoć, da obezbijedi baliste koje je Mletačka republika obećala bosanskom kraljevstvu kao vid vojne pomoći u borbi protiv Osmanlija, on je trogirskom knezu, putujući u Veneciju, on je trogirskom knezu rekao da u tom trenutku sultan opsjeda Bobovac, da ukoliko Bobovac padne, može se slobodno kazati da je i ostala Bosna pala.
2: O tvrdom gradu Bobovcu pisao je književnik i akademik Ćamil Sijarić.
3: Bobovac je bio u centru zemlje bosanske, u gorostasnom i od puteva udaljenom kraju, u onom gdje je bio i dvor bosanskih banova, i vjerovalo se, dokle se god drži tvrdi Bobovac, držat će se i cijela Bosna.

Sa ove se rijeke gore nad sobom, kao da je obješeno stijenu, vidi Bobovac. Starina koja je nekada bila pouzdanje i dika Bosne. Njen tvrdi bedem. Njen čuvar. Njen vojnik oklopnik. I kao svi stari gradovi, i ovaj imao svoju tvrđavu. To jest onaj dio koji se zove grad. I drugi dio, dolje pod njim, koji se zove podgrađe. Podgrađe je bilo zato da se tu živi, a grad zato da se brani podgrađe, a jedno i drugo da se brani cijel kraj, a s tim i zemlja. Iz ovoga se grada branila Bosna i sva njena snaga bila je tu. U tom kamenu, na kamenu, u tim zidovima što su štrcali kao da su iz stijene izrasli.

Danas vam to liči na zube starca. Jer ono što je nekada krepko stajalo i prijetilo, oburvalo se. Kule, tabije, podzidi. Danas su tu samo gomile ili ako još stoje, stoje žalosno.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, gost večernjih radio razgovora će biti doajen bosansko-hercegovačkog i svjetskog alpinizma, uvaženi gospodin Muhamed Gafić. O životu i radu, usponu na najpoznatije svjetske planine i vrhove, o čudima planine, o planini Elbrus i mogućnostima da se sazna zbog čega su izgubili živote zenički planinari. Srijeda, 5. kolovoza s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federa.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju suradnica emisije Dubravka Piplica i speaker Zlatan Veža.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. U Zemljički rudari u znak protesta ostali u jami i lepo sluhuju rudari iz Zekatnja. Nastavljaju se ključni razgovor o budućnosti nove željezare Zemljica. Hrvatska obilježava dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Ukrajina. Vatrena stihija gutala dijelove Kijeva, najmanje 14 smrtnih nakon žestokih ruskih napada. Vrijeme je temperatura i do 42 stepena, na snazi crveni meteo alarm. Dio rudara rudnika mrkog uglja Zenica od sinoći ostalo u jami raspotoći u znak protesta zbog neisplaćenih plaća, nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, uskraćenog prava na liječenje za radnike i njihove porodice, te zbog, kako navode, izostanka konačnog rješenja za zbrinjavanje zeničkih rudara kroz proces takozvane pravedne tranzicije. Alija Selman, predstavnik sindikata.
3: Izgubili su povjerenje u sve i svakoga u to ministarstvo, u generalnog direktora elektroprivrede, elektroprivrede koja je naš vlasnik. Imamo puno obećanja, nemamo ispunjenja. Znači, trenutno nam sa ovim datumom kasnije dvije plate, maj, juni, koje su nam obećane da će biti isplaćene u julu. Znači, i kasnije, evo, zarađena je i julska plata.
0: Podsjetimo, u radničkom neposluhu od početka sedmice su i rudari i rudnika mrkog uglja Kakanj, koji su obustavili rad nakon što im je ponovo onemogućeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i liječenje.
2: U sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas se nastavljaju ključni razgovori o budućnosti nove željezare Zenica. Nakon inicijalnog sastanka na kojem su predstavnici vlasti, vlasnici i sindikat predočili svoje stajalište, pregovarački stol ponovno okuplja sve strane u potrazi za rješenjem koje bi stabiliziralo situaciju u ovom privrednom gigantu.
4: Nastavak pregovora u Sarajevu pokazuje da su svi akteri svjesni ozbiljnosti situacije u kojoj je zenički privredni gigant. Jučerašnji sastanak koji je okupio premijera Nermina Nikšića, ministra Vedrana Lakića, većinske vlasnike Ahmeda Hamzića i Gordana Pavlovića, te predstavnike sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine, završio je bez konačnih zaključaka, ali uz dogovor da se razgovori hitno nastave danas. Ishod prvog susreta prenio Ured vlade Federacije za odnose s javnošću putem službenog saopštenja u kojem se kaže:
5: Na sastanku su učesnici prezentovali svoje stavove u vezi s aktuelnom situacijom, te je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni već danas sa ciljem usaglašavanja daljnjih aktivnosti na nalaženju rješenja.
4: Ovi razgovori vode se nakon višemjesečnih napetosti na relaciji izvršna vlast, privatni vlasnici kompanije HP Zvornik, koji kontrolišu zeničke pogone. Federalni resorni ministar Vedran Lakić je ranije javno ukazano

0: ukazao na težinu ovog procesa, naglasivši važnost očuvanja cijelog privrednog sektora.
1: Vi vrlo dobro znate da vlada federacije sa manje od 8% nema nikakva upravljačka prava tamo. Međutim, mnogo je širi kontekst kompletnog industrijskog sektora u cijeloj Bosni i Hercegovini povezan sa željezarom i mnogo se toga, ne daj Bože, može izgubiti ukoliko ne budemo povlačili prave korake.
0: S druge strane, uprava preduzeća na čelu s većinskim vlasnicima i kompanijom HP Zvornik ranije je uputila zvaničnu ponudu vladi Federacije BiH za davanje pogona u zakup za 0 konvertibilnih maraka. Iz uprave kompanije poručuju da rješenje vide isključivo u obostranom partnerstvu.
2: Umjesto dugotrajnih rasprava pozivamo predstavnike vlade Federacije Bosne i Hercegovine da sjednemo za pregovarački sto i zajednički damo šansu novoj željezari Zenica i njezinim radnicima.
0: Između interesa države i privatnog kapitala stoje radnici. Stav sindikata metalaca i radnika Zeničke kompanije ostaje nepromijenjen. Očuvanje radnih mjesta i pokretanje proizvodnje nemaju alternativu. Predsjednik sindikata radnika Nove željezare Rašid Fetić jasno artikuliše zahtjeve radnika koji traže hitno rješenje agonije.
3: Zaista ne smijemo dozvoliti da se ovo ponavlja, da se ovo nastavlja. Ne želim da slušam obećanja ni sa jedne, druge, treće, pete strane. Želimo konkretno da se radi.
0: U međuvremenu integralna proizvodnja i visoka peć ne rade već mjesecima, a postrojenja su u režimu tehnološkog održavanja. Hoće li današnji nastavak dijaloga u Sarajevu donijeti konkretan model spasa kroz strateško partnerstvo ili će kompanija završiti u stečajnom postupku, moglo bi biti poznato nakon sastanka. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizovalo je preskonferenciju povodom kriminalnog obračuna u istočnom Sarajevu u kojem su glavni akteri Đorđe Ždrale i Darko Eles. Ždrale je u nedjelju pucao na u kostu Pandurevića, koga je ranio nogu pred dvogodišnjim djetetom, dok se u ponedjeljak dogodilo drugo pucnjavo u koje je teško ranjen Davor Dabić. Dabićev napadač nije uhapšen, a i Ždrale je u bijegu, te policija u pritvorima samo osumnjičenog za pomaganje u izvršenju krivičnog djela počinjenog nad Dabićem. Obje pucnjave dogodile su se u samom centru grada, što je otvorilo pitanje sigurnosti građana u istočnom Sarajevu, pogotovo ako se kriminalni obračun pojača. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
5: Sa ova dva teška ubistva u pokušaju koje se desilo 2. i 3. augusta na području uprave istočno Sarajevo narušeno. Zbog toga u narednom periodu možete očekivati veće prisustvo policije. Mi smo već napravili poseban operativni tim koji će se baviti sa ovim dešavanjima koje su vezane za sukob ovih organizovanih kriminalnih grupa na čelu Eleza i Ždrale. Kao što vam je rečeno, Ždrale je u bjekstvu, imamo intenzivnu saradnju i rad sa federalnom upravom policije i kantonalnim policijama kako bi došli, sve naše pretpostavke i saznanje ukazuju da se nalazi na toj strani, mada to ne možemo sa sigurnošću u ovom trenutku da tvrdimo, ali intenzivno tragamo za tim licima. I da mi nećemo dozvoliti da organizovane kriminalne grupe preuzimaju stvari u svoje ruke, da dođe do narušavanja bezbjednosti, ovo je vrlo osjetljivo područje. Zato je vrlo važna saradnja građana da obaveste policiju za u bilo kakvom sumnjivom slučaju koji mogu da vide na terenu. U tom kontekstu ja želim da poručim građanima istočnog Sarajeva da će Ministarstvo unutrašnjih poslova, policija Republike Srpske, uraditi sve što može, iskoristi sve svoje kapacitete u borbi protiv ovoga organizovanog kriminala.
4: Koji su motivi ovog mafijaškog obračuna, koliko je politika umješana i jesu li zakazale sigurnosne institucije? Za naš radio prokomentirao je Armin Kržolić, profesor na Fakultetu sigurnosti u Sarajevu.
6: Mislim da fokus ne smije biti samo na rasvjetljavanju pojedinačnih događaja, već na identifikaciji kriminalnih mreža koje se bave ovakvim kriminalnim radnjama. Moramo više raditi na proaktivnom policijskom radu, efikasnom krivičnom gonjenju također i vidljivom pristup policije na rizičnim lokacijama. Tako da, evo, možda dok se ne bi tačno utvrdili u procesu istrage ovi elementi, onda bi na neki način imali i možda detaljne ili drugačije dodatne motive, ali ono što sada vidimo jeste obračun organizovanih kriminalnih grupa.
7: Profesore, što bi mogli sa sigurnosnog aspekta očekivati u narednom razdoblju i koliko je politika umješana u sve?
6: Pa vidjeli smo da očito se nastoji da kroz taj dio prebacivanja odgovornosti između policije, tužilaštva, političkih predstavnika,

0: jasno pokazuje, je li da, da imamo i dalje problem u Bosni i Hercegovini političkog utjecaja i na sigurnosne institucije, ali i možda sprega političkih faktora sa organizovanim kriminalom. Naravno, ovakvo postupanje ne doprinosi većoj sigurnosti građana i zbog toga je li ono što ja očekujem i smatram da građani ovo očekuju u budućnosti jeste da se traži nekakav odgovor institucija koji bi bio zasnovan na obavještajnom radu, na proaktivnim policijskim aktivnostima i efikasnom krivičnom gonjenju i kriminalnih grupa, ali svakako jeli i onih pojedinaca koji su možda u sprezi sa organizovanim kriminalnim grupama kako iz institucija sigurnosti, tako jeli iz političkog miljea.
1: Hrvatska danas obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. godišnicu vojno-policijske operacije Oluja. Centralno obilježavanje održava se u Kninu, gdje je državni vrh položio vijence poginulim i nestalim braniteljima. Operacija Oluja počela je 4. i traje do 7. augusta 1995. Hrvatska vojska i policija oslobodile su okupirana područja Republike Hrvatske gdje je bila uspostavljena takozvana Republika Srpska Krajina.
2: Obilježavanje 31. godišnjice vojno-policijske operacije Oluja počelo je budnicom u Kninu te je uslijedila i sveta misa. Centralna svečanost održana je na stadionu nogometnog kluba Dinara te na Kninskoj tvrđavi. Izražavajući zahvalnost braniteljima, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković rekao je da Oluja podsjeća da nijedna prepreka nije nepremostiva.
3: Prisjećamo se svih stradalnika Domovinskog rata i odajemo pijetet svim nedužnim civilnim žrtvama. Njihova žrtva obvezuje nas da čuvamo istinu, tražimo nestale, utvrđujemo individualnu odgovornost za svaki zločin, gradimo mir utemeljen na pravdi i poštovanju. U proteklih 10 godina identificirano je 343 osobe nestale i smrtno stradale u Domovinskom ratu. No Hrvatska traga još za 1725 nestalnih i nećemo stati dok se ne rasvijetli sudbina svake od njih.
2: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković također izražavajući zahvalnost braniteljima ističe da nema mjesta revizionizmu.
4: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj. Sjećajući se i danas te pobjede bez premca, ujedno potvrđujemo našu predanost vrijednostima koje je hrvatski narod obranio u Domovinskom ratu.
2: Centralnom događaju prethodilo je polaganje vijenaca i odavanje počasti poginulim. Vijence su položile porodice poginulih, delegacije udruženja, a potom i državnog vrha. Isto su učinili i počast odali zvaničnici iz Bosne i Hercegovine, Andrijana Katić i predsjednik HDZ BiH Dragan Čović. Podsjetimo, danas je i godišnjica pogibije Izeta Nanića, komandanta 505. Bužimske brigade 5. korpusa Armije Republike BiH. Kad je Hrvatska vojska pokrenula operaciju Oluja, jedinice 5. korpusa počele su akcije oslobađanja teritorija s ciljem spajanja sa jedinicama Hrvatske vojske. U okviru te akcije na današnji dan jedinice 5. korpusa, predvođene Nanićem, krenule su u proboj u smjeru Dvora na Uni. U toj bici Nanić je ubijen iz zasjede. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Svijet. Najmanje 14 ljudi je poginulo, više od 30 ranjeno u sinoćnim ruskim napadima na Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je Ukrajina spremna za pregovore o postizanju mira. Katar je saopćio da posrednici napadaju u naporima da se okonča rat između SAD-a i Irana, što je dovelo do pada cijena nafte, iako je Tehran negirao tvrdnju predsjednika Donalda Trumpa da pregovori već traju.
5: Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da razgovori sa Omanom o tranzitu kroz Hormuški Moreuz idu u pozitivnom smjeru sa fokusom na uspostavljanje sigurnih brodskih ruta. Američki predsjednik Donald Trump u intervju za Fox News izjavio je da će Iran biti vrlo teško pogođen ako se strateški važan Moreuz ne otvori vrlo brzo. Američki izvori

0: navodi da su Sjedinjene Države, Iran i Oman blizu postizanja privremenog sporazuma o ponovnom otvaranju Moreuza, čemu se Vašington nadao već danas. Predsjednik Trump također je potvrdio da pregovori traju.
1: Hormuški Moreuz biće otvoren vrlo brzo ili će Iran biti vrlo teško pogođen, a onda će Moreuz biti otvoren. Vodimo vrlo dobre razgovore. Teheran želi naći način da se okonča sukob. Važna je samo akcija, a oni žele postići dogovor. Vidjet ćemo šta će se dogoditi. Ima mnogo vremena.
0: Regionalni, ali i američki izvori navode da bi dogovor na stolu bio dvomjesečni aranžman za siguran prolaz kroz Moreuz između Irana i Omana. Dogovor koji ne bi uključivao plaćanje putarina mogao bi biti produžavan. Sav promet koji ide u zaliv išao bi sjevernom brodskom rutom, a odlazni promet koristio bi južnu rutu kroz teritorijalne vode Omana. Reuters piše da je američka vojska potrošila veliki dio globalnih zaliha visokopreciznih projektila dugog dometa tokom petomjesečnog rata sa Iranom. Riječ je prvenstveno o projektilima zemlja-zemlja. Znatno smanjenje zaliha znači da bi američki predsjednik, ako ponovo pokrene opsežne napade na Iran, mogao biti primoran više se oslanjati na rizičnije bombarderske misije sa posadom. Bijela kuća objavila je Trumpovu izjavu u kojoj navodi da Sjedinjene Države imaju daleko više municije nego bilo koja druga zemlja na svijetu i daleko više nego što je potrebno. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a više od 30 ranjeno u sinoćnim ruskim napadima na Kijev. Gradonačelnik Vitalij Kličko izjavio da je pod ruševinama vjerovatno određen broj ljudi i da akcije potrage i spašavanja traju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je Ukrajina spremna za pregovore o postizanju mira.
1: Ukrajinska diplomatija u svakodnevnom je kontaktu sa predstavnicima predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u vezi sa pregovaračkim procesom s Rusijom i spremna je za sve formate sastanaka. Računamo na to da će američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner biti aktivni tokom augusta. Nastavljaju se diplomatski napori sa drugim partnerima, posebno u zemljama zaljeva, ali za sad ne mogu otkriti detalje.
0: UNICEF je ponovio poziv Rusiji i Ukrajini da poštuju obaveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, posebno u pogledu zaštite djece i civilne infrastrukture, poslije izvještaja o djeci koja su poginula i povrijeđena u nedavnim zračnim napadima. Zbog snažne erupcije vulkana Fuego u Gvatemali evakuirano je najmanje 1700 ljudi iz područja u blizini kratera. Proglašen je najviši stepen uzbune na području izloženom pepelu. Fuego se smatra najaktivnijim vulkanom u Srednjoj Americi. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Iako su suše i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede BiH poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdijevanje svih kupaca električnom energijom. Elektroenergetski sistem Elektroprivrede BiH posjeduje dovoljnu fleksibilnost i sigurnosne mehanizme da prebrodi trenutni sušni period bez ugrožavanja snabdijevanja krajnjih potrošača, istakli su.
2: Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović istakao je za RTRS da u tom entitetu trenutno nema problema sa snabdijevanjem električnom energijom. Upozorio je da je vidljivo da će ovaj toplotni val potrajati te da postoje realna opasnost od nedostatka električne energije.
3: Svaka država želi da sačuva svoju energetsku stabilnost, a to znači da može doći do ekstremnih situacija, da se zabranjuje i promet tuđe energije da bi se zadovoljio svoj konzum, svoji građani, svoja privreda, i u tom smislu pogotovo težak udarac za naš region jeste gašenje nuklearne elektrane Pakš u Mađarskoj, koja je naravno najveći proizvođač. U prevodu, ona proizvodi 50% energije cijele Mađarske. A Mađarska, znamo da je 10 miliona stanovnika, znači zamislite koliko energije nedostaje, plus tome da Mađarska je inače uvoznik oko 30% energije. To znači da imamo ozbiljan nedostatak energije u regionu i da će se to odraziti svakako na prodaju, da kažem, energije koja se dešava i na berzama i bilateralno, odnosno između kupaca i prodavaca. I u tom smislu svakako da Srbija trenutno je jedan od najvećih uvoznika električne energije, također i mi uvozimo određene količine električne energije koja je neophodna da bismo izvršili

0: sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na regionalnoj cesti Hadžići-Donja Grkarica vozila saobraćaj usporeno jednom trakom. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici bihamk.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Za područje Mostara, Banja Luke, Pridora i Višegrada upaljen je crveni meteoalarm. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature u 11 sati.
3: Bjelašnica 19 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 26, Srebrenica 27, Bugojno 28, Livno i Sarajevo 29, Sanski most i Zenica 30, Zvornik 31, Bihać i Doboj 32, Banja Luka 33, Trebinje i Tuzla 34, Bijeljina 35 i Mostar 36 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano i vruće. U poslije podnevnim satima poneki lokalni pljusak moguć u Hercegovini, te na zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, speaker Zlatan Reža, urednici emisije Darijan Babić i Dubravka Piplice.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar, sviđa mi se ovaj džingl. Radio, slušaj. Da, to baš je onako dobro smišljen. Dobar vam dan, poštovani slušalci, vrući, vreli dan u Federacija i što u cijeloj Bosni i Hercegovini. Dakle, e to je ona naša, znaš, ono, kad dođe sunce, joj, kad dođe zima, joj, nemaš tamo godice da se naglavo nasadiš. Vruće, vrelo je i odmah na početku današnjeg izdanja emisije U fokusu, upozorenje ili ako treba i molba za ljude koji imaju problema sa zdravljem, ljudi koji imaju godina, nemojte bez prijeke potrebe, molim vas, nemojte baš prijeke potrebe izlaziti iz stanova ili već gdje živite, kuća, rasladujte se što više možete, tačnosti pijte, jednostavno nije zdravo, nije dobro nikako. Jer stvari koje može izazvati ovako visoka temperatura nisu ni malo naivne. Pa zbog toga onako vidite kako sam se uzbiljio i kako ja to saopštavam. Jednostavno, pazite se ljudi moji, bez neke prijeke potrebe. A kod nas je problem što je sve prijeka potreba. Otić kupiti hljebu, grana, i tako dalje. Tako da pazite se ljudi moji. Jedan lijep pozdrav od ekipe koja će realizovati današnji program što se tiče onog muzičkog dijela i tonske realizacije. Danas je zato zadužena jedna dama sa prezimenom Gabela, imenom Leila. Brinut će se o muzici, nadam se da je dobro raspoložena, sudeći po onome kako je vidim kroz ovo staklo. Biće lijepa muzika, ali vodite račune da se ja sa dioptrijom poprilično na ti, tako da možda to ne vidim dobro. Šalu na stranu, idemo pokušati da vam narednih dva sata ponudimo lijepi program, ponudimo dobru muziku i sve ono što ljude može zadržati uz vaše radijske prijemnike. Ja sam Ivo Šahin Pašić, kao što rekoh, naredna dva sata ćemo se truditi da vas zadržimo pored vaših radijskih prijemnika uz, eto, bar smo se trudimo da budu dobre vijesti, obzirom gdje živimo i kako je ovo vrijeme, to ti je kolutrija, ti dođe dobra vijest. Idemo lagano, Lejlice, pa dokle ćemo dogurat, nastavno.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Sve kako ću iskoristiti priliku da najavim ono što ćemo slušati u drugom satu današnjeg programa. Kratko ću vam reći, razgovarat ćemo s onim ljudima koji znaju nešto više o tim stvarima, tačnije o onome što je bilo nekada. Karina Koseća, svojedobno simbol Bosne i Hercegovine, kraljica, je tema priče, film koji se radi o njoj, ali i knjige koje su napisane kada je ona u pitanju. Ide, kao što rekao, posle 14 sati imat ćemo i gošću putem telefona koja je autorica dvije knjige o Katarini. Tako da ćemo se malo vratiti u istoriju i vidjeti šta je sve donosilo to vrijeme i zašto vrijedi ponovo se vratiti na pojedinosti i vrijednosti tog vremena kada je Bosna bila Bosna. Jedna, jaka i prejaka. Tačno vrijeme, tamo negdje oko, recimo, 2 sata, a do tada ćemo s ovim aktualnostima, sa ovim što se dešava, sve što se može pročitati, kako čovjek koji je ispao kroz aviona, pa ga zahvatali jedva, zamislite to, molim vas. Ili čime se još bave mediji danas da bi privukli pažnju slušalaca, jeste priča o novoj zaljubljenosti kćerke prvog čovjeka stranke Demokratske akcije. Dakle,

nešto sam za sebe, pa ko je onaj prvi bio, što je s njim, pa tada, idu te priče, idu komentari i tako dalje. Dakle, kad malo saberete i oduzmete, to možda jeste domen tračeva, ali obzirom gdje živimo i kakve nas vijesti bombarduju, i takve stvari vam postaju bijeg od stvarnosti i onda se velika većina ljudi okreće da pogleda takvo što. Imate to i ti primjera i ovdašnjim medijima i medijima iz okruženja kroz koje kakve reality u kojem dođeš kući s posla, dijete ti došlo, ide to. Dakle, to je negdje oko 4-5 sati. Djeca došla iz škole da papaju, uključi se TV, prijemnik. To nisu psovke. To je da te Bog dragi, ja za svojih kamaru godina takve psovke nisam čuo. I to ide. I to prolazi. Ako od nas pomeniš bilo šta što nije po nekim pravilima, eto ti oni koji su zaduženi dušebrižnici za programske ovdje sadržaje i onda da bi malo parica to i onda se kazne ovdješnji mediji. A upo bijela dana vi možete gledati ovo, slušati te stvari koje ne da nisu prijemčljive nama, a kamoli djeci. To se spominju majke. Da ne idem, znate na što mislim, ne želim da imenim, znate na što mislim. I to je jednostavno postalo nešto što je užas. Ali s druge strane možda i shvatam ljude koji to gledaju iz prostog razloga što ne mogu više. Ubite kukuzluk, ubite politika, ubite Trump, ubite... Nema više stvarno, stvari postaju jako čudne, potpuno drugačije nego što su bile. Tako da jednostavno moramo živjeti, moramo se snalaziti, moramo slušati dobru muziku.

balu koje je održano u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. Hiljadu razloga je bilo da se posveti skoro pa puna pažnja tim dešavanjima, prije svega zbog nastupa Bosne i Hercegovine, jednog gospodskog nastupa sa onom malom rajom, što pokazuje da ima potencijala ovom fudbalu ovdje. Činjenica je da su to uglavnom djeca koja su u inostranstvu, ali vezani su za Bosnu i Hercegovini, takve stvari ne treba da predstavljaju biti najmanji problem. Ono što se sasvim sigurno jeste da ono što su radili prije svega prvi čovjek Infantino, Svjetske fudbalske federacije i tako dalje, ti poništavanje crnog kartona, zato što je Trump nazvao i sve ostalo što je učinjeno, baca ljagor ne samo na to prvenstvo, nego na kompletnu tu organizaciju koja je postala sve samo ne dobrobit fudbala svjetskog. Kad smo kod fudbala, treba spomenuti da je Edin Džeko potpisao, potvrđeno je, igraće još jednu sezonu u Gelsenkirchenu, tačnije u Schalkeu. To je lijepa vijest, to je dobro i što dokle god može i dokle god osjeća da može, nama je drago. Zaslužio je čovjek i to je to, to je to uglavnom, tako da stvari koje se mogu još u sve to svrstati kada je fudbal u pitanju jeste i činjenica da počinje prvenstvo Bosne i Hercegovine, koje može biti dosta zanimljivo i koje već prije samog početka donosi neke stvari koje su po neke ekipe vrlo loše, prije svega mislim na fudbalski klub Željezničar, ali pričat ćemo o tome, imam dogovor sa čovjekom koji je upućeniji u te stvari, pa ćemo u toku dana pustiti program. Prvenstvo počinje već u petak sa utakmicom fudbal kluba Željezničara kontra Beska, banjalučki sportski klub, dakle ekipa koja ove godine je ušla u Premier ligu, pa ćemo vidjeti što će se dešavati. Jedno je sasvim sigurno da imamo ekipe koje su izdvojene kada je u pitanju borba za titulu i imamo one koji već vise nad ambisom, kao što je fudbalski klub Željezničar i tako dalje i tako dalje, ali to je samo još neki od sadržaja koje ćemo plasirati u toku današnjeg dana. Očekujemo uključenje Bakira Tire, sportskog novinara, kojim ćemo porazgovarati nešto više kada je prvenstvo Bosne i Hercegovine u fudbalu u pitanju. Još jednom upozorenje svakako za sve vas koji ne morate izlaziti iz svojih domova ili bilo gdje da ste u prostorijama koje su rashlađene, ne radite to bez prijeke potrebe.

osim još jedno par dana stvari koja sasvim sigurno zaslužuje pažnju, jednostavno kazano, radi se o običnim ljudima, onim pravim ljudima u punom smislu te riječi. To mislim na predstavnike Željezare u Zenici. Ponovo je sastanak zakazan, na njemu će biti predstavnici sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, dok za razliku od jučerašnjeg, na današnjem sastanku neće prisustvovati premijer Nermin Nikšić. U zgradi vlade Bosne i Hercegovine su nastavljeni razgovori tog resornog ministra Vedrana Lakića sa Gordanom Pavlovićem, Ahmedom Zajmićem i članovima uprave nove Željezare Zenica. Sastanku prisustvuju predstavnici sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, dok za razliku od jučerašnjeg na današnjem sastanku, kao što rekao, neće biti prvog čovjeka vlade federacije. Ono što jednostavno očekujemo, to je da se napokon nešto uradi po tom pitanju, jer ako ništa drugo, ogroman broj ljudi je tu tim problemom zahvaćen, što samih radnika, onda samo uzeti obzir koliko je djece, njihove supruge, članove porodice, i koliko ih je u situaciji da ne znaju da li će sutra imati posao, da li će imati da kupe one elementarne stvari, dok se po ovom gradu, glavnom bosansko-hercegovačkom, a Boga mi ostalom dijelu Bosne i Hercegovine, sve više i više nekih novih automobila, nekih bijesnih auta. Ljudi nemaju da jedu, ljudi nemaju plata, to su rudari, to su ljudi koji jednostavno moraju biti prioritet. I nema tu, nema, ovaj nije došao, onaj nije došao. Zatvorite se dok ne nađete rješenje, ne izlazite. Ali to je tako, to je samo želja, pusta želja i tuga koja se nadvija nad velikim brojem porodica tih rudara. A to jednostavno su tako ljudi koji se sa sitnicama zadovoljavaju. To su ljudi, to su stvari ljudi. I sad se im uskratio i posao, doveo u pitanje egzistenciju njega i njegove porodice. Dakle, stvarno smo došli u jednu stadiju u kojem ono samo trla baba lan, to će biti objavljeno na vijestima i eto, mi smo nešto radili, ali nismo se ništa dogovorili zato što se nismo dogovorili. Eto, a da li ćemo se dogovoriti, vrijeme će pokazati. Dakle, nema jednostavno više onog osjećaja ljudskosti. Oni nešto kao dođu, sastanče sa njima i misliš, požda će neki tako svjetlo na kraju tunela se ukazati, ali ne, jednostavno. Tako to izgleda, je to sve, ono nekako narodski kazano, pro form. Eto, uradili smo, sastali smo se i nikada oni nisu krivi, predstavnici vlasti. Ne, nisu oni krivi. Kreće se sve posloniti na tim ljudima, tim rudarima, radnicima koji, nažalost, u ovom zemlji nisu na zadnje mjesto, nego to mjesto više maltene i ne postoji. Tuga, ljudi moji, velika.

Dalje sa emisijom Fokus. Danas ćemo Fokus staviti jednu krasnu priču, jednu divnu priču. Razgovarat ćemo sa gospođom Natašom Bartula Hebert. Gospođa Hebert Bartula je autor filma o kraljici Katarini Kosača. Osim toga, autorica je i dvije knjige o kraljici bosanskoj, slobodno mogu reći. Jedna prelijepa priča, jedna stvar koja itekako govori o nama kroz priču o Katarini Kosači, kraljici bosanskoj. Veoma zanimljiva priča i imat ćemo priliku tamo negdje za nekih 20 minuta uključiti u program gospođu Bartula Hebert. Treba imati u vidu da ona je autorica knjiga o Katarini Kosači i onome periodu i vremenu kada je Bosna bila sila u punom smislu te riječi. Žena jednostavno veliki dio svog života, dakle pričam o gospođi Bartula Hebert, je posvetila istraživanju i o životu kraljice Katarine i sve to pretočila, to što rekoh, u film, ali i u dvije knjige. Kao što rekoh, za nekih 20 minuta imat ćemo priliku da putem telefona razgovaram sa autoricom i da čujemo njene utiske, da čujemo o čemu se radi, onako li toliko zanimanje za to vrijeme i kraljicu Katarinu. Ali ono što je zanimljivo jeste to da ćemo pokušati povući paralelu sa periodom Bosne u to vrijeme i svakako ovo današnje, ali i odakle je tolika zainteresovanost kod spomenute gospođe Bartula za kraljicu

party. Where the party people at? Where they at?

Just another fashion dance.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske organiziralo je konferenciju za medije povodom kriminalnog obračuna u istočnom Sarajevu, u kojem su glavni sudionici Đorđe Štrale i Darko Eliz. Štrale je u nedjelju pucao u Kostu Pandurevića, koga je ranio u nogu pred dvogodišnjim djetetom, dok se u ponedjeljak dogodila druga pucnjava u kojoj je teško ranjen Davor Dabić. Napadač na Dabića nije uhićen, a i Štrale je u bijegu, te policija u pritvorima samo osumnjičenog za pomaganje u činjenju kaznenog djela nad Dabićem. Obje su se pucnjave dogodile u samom središtu grada, što je otvorilo pitanje sigurnosti građana u istočnom Sarajevu, pogotovo ako se kriminalni obračun pojača. Dio rudara rudnika mrkog uglja Zenica od sinoć prosvjeduje u jami Raspotočje zbog neisplaćenih plaća, neovjerenih zdravstvenih knjižica i neriješenog statusa. U radničkom neposluhu od početka tjedna su i rudari rudnika mrkog uglja na Kakanj, koji su obustavili rad zbog problema sa zdravstvenim osiguranjem. U vladi federacije traje nastavak hitnih pregovora resornog ministra, uprave i sindikata o novoj željezari Zenica. Nakon što su sudovi odbili vladin plan o uvođenju izvanredne uprave, traži se novo rješenje. Sindikati upozoravaju na katastrofu. Gašanje željezare znači gubitak 1500 izravnih te više od 10.000 radnih mjesta kod dobavljača. U Kninu se danas obilježava 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja i Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Središnji događaj je podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi, simbol oslobođenja Knina 5. kolovoza 1995. Poljska i Sjedinjene Američke Države razgovaraju o mogućem uspostavljanju stalne američke vojne baze na poljskom teritoriju. U Poljskoj je trenutačno raspoređeno oko 10.000 američkih vojnika na rotacijskoj osnovi, a Varšava nastoji dodatno jačati američko vojno prisustvo.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežito sunčano i vruće. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguće u Hercegovini, te na zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najviša temperatura od 33 do 40 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremio Darijan Babić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Evo nas, 2 sata i 10 minuta, vrijeme je za ono što smo vam najavljivali kroz ovaj program do sada. Dakle, razgovarat ćemo sa jednom jako zanimljivom osobom, dakle, gospođom koja živi u Kanadi, sa naših je prostora, i gospođa koja je snimila film o bosanskoj kraljici Katarini. Ja ću poželjeti jedno veliko dobar dan i zahvalu što nam je ozdvojila vrijeme, gospođa Nataša Bartula Hebert. Dobar vam dan!
3: Dobar dan, i evo i od mene jedno veliko dobar dan, kako za slušalce vašeg programa, tako i za vas, i hvala što ste me pozvali.
2: Prije svega hvala vama. Hvala vama za to što radite. Ja sam čovjek koji jako voli istoriju, ja sam čovjek koji večerašnjim razgovorima i pripremom ovog razgovora bio jako sretan. Razgovarat ću sa nekim ko se dotiče onoga što je istorija Bosne i Hercegovine u pitanju. Gospođa Nataša, ono što je logično pitanje jeste, odakle je toliki interes za bosansku kraljicu?
3: Pa, reći ću iskreno, dakle, iz ljubavi prema mojoj domovini Bosni i Hercegovini, gdje sam rođena. Jer ja ne živim tu, evo reći ću za slušalce, ja živim u Kanadi, u Montrealu, otišla sam 1995. Udata za Kanađanina, imamo i ćerku, ali ja Bosnu i Hercegovinu nosim u svojoj duši, i ta ljubav nosi i vraća mene i mojim korijenima.
2: Radnja filma prati sve ono što se dešavalo, koliko se može staviti u film, kada je u pitanju kraljica bosanska. Kako ste dolazili do materijala?
3: Pa, ja sam scenariju napisala na osnovu, prvenstveno na osnovu romana Majka kraljica Katarina Koseca Kotromanić, kao i prvog istorijskog romana Dubrovnik, grad Nabozici, a radi se o našem starobosanskom Dubrovniku kod Ilijaša, gdje sam također pisala o kraljici Katarini. I eto, na moju sreću, na sugestiju moje prijateljice Dine Kamenice, novinarke, ja sam pristala, i sad sam vrlo zahvalna da napišem i roman o životu kraljice Katarine. Dakle, ulazit ću sve to, a to je sve počelo sa, kao član fondacije Starobosanski Dubrovnik Ilijaš. Mene su najkada davno, kada sam predstavljala jedan od mojih romana, zamolili da napišem jedan članak o Dubrovniku. Međutim, kada sam se vratila u Montreal, kada sam počela da iščitavam istorijske izvore, zaronila u taj labirint, u početku se to činilo stvarno, naravno, jako komplikovano, jer ja sam prije svega i književnica, nisam istoričar, profesorica jezika, ali sam zaljubljenica u istoriju Bosne i naravno postala sam još veća. Tako da sam ja tada shvatila da ne mogu i da nemam pravo ostati samo na članku, nego da trebam napisati i romane. Evo i danas, nakon toliko godina, živim u srednjem vijeku. Tako, kada sam pitali kako, eto, napisala sam scenario, u želji da nađem nekoga ko će biti zainteresovan, ko će napraviti pravi film, ali znamo vrlo dobro, jeli, koliki budžet trebaju takvi istorijski filmovi, a ja ga nisam imala. Dakle, nisam mogla izraditi Bobovac, nisam mogla okupiti 1000 statista, rekonstruisati srednjovjekovnu Bosnu na klasičan način. Zato sam počela učiti potpuno nove tehnologije, ali je umjetna inteligencija tada za mene bila jedan potpuno nepoznat svijet. Jer danas mnogi ljudi misle da je umjetna inteligencija može sama napraviti film. Međutim, istina je zaista potpuno drugačija. Ona ne zna ko je kraljica Katarina, ne zna gdje se nalazi Bobovac, ne zna kako izgleda Sećak, jel? Ne zna kako izgleda naše sunce u Bosni iznad naših planina kada izlazi. A ja sam htjela da sve to opišem i donesem i dušu i duh naše Bosne. Tako, to ne samo čovjek. Znači, autorstvo je ostalo ljudsko i svaki kadar je nastajao iz moje zamisli. Znači, svaka scena prolazila je kroz desetine, a često i stotine pokušaja. Nekada sam cijeli dan radila samo jedan pogled ili jedan pokret ruke

0: ili jedan nosnik, kraskaj oka, tako da stvarno moram ovo da naglasim da taj film nije nastao jednim klikom i da sam ja učila konstantno kroz ovaj proces, ali hoću da kažem da je taj film nastao uz pomoć umjetne inteligencije, ali nije tipičan AI film. To je film kojim sam ja htjela i mogu s pravom reći da sam udahnula dušu. Dakle, ja sam zamijenila stvarne glasove, AI glasove, sa glasovima stvarnih ljudi. Dakle, jako sam ponosna na ljudi koji su ovom filmu dali glas. I nisam željela okupiti samo profesionalne glumce, iako ih ima. Znači, željela sam okupiti ljude koji vole Bosnu i Hercegovinu, profesore, novinare, umjetnike, svećenike, muzičare, studente, učenike, prijatelje, ljude različitih profesija. Znači, svi oni su dali dio sebe i zato kažem da ovaj film nije istorijski spektakl, nije napravljen da impresionira velikim bitkama, ali je napravljen prema istorijskim činjenicama, prema romanima koje sam ja zaista napisala izučavajući godinama istorijske izvore i koliko su oni vjerodostojni, a znamo vrlo dobro jeli da i kod historičara ima polemika, ali koliko su oni vjerodostojni, vjerodostojno je i ono što sam ja napisala ili uradila u filmu.
1: Možete li mi reći koje ćemo likove vidjeti u vašem filmu?
0: Da, naravno. Evo, reći ću vam da, kada sam već spominjala, jeli, moje glumce, moje divni prijatelje ovog projekta, evo, bit će mi velika čast i da vam da spomenem njihova imena i da zahvalim ovim putem. Dakle, glasove tumače Adović Duda i Jelena Simković. Adović Mirza, reper, on tumači osnovnog bojnika Mirzu. Adović Ruzija, književnik, novinar, vojvodu Stjepana Koseću. Moj brat Boris Bartula je napisao, dakle, originalnu muziku za ovaj film, ali njegov glas je posudio Vladislavu Hercegoviću, bratu kraljice Katarine. Tu je i Bartula Hebert Sasa, sin mog brata, što je jako posebno, evo, zadržat ću se malo na ovome, jer on je rođen u Montrealu, njegova majka je Kvebečanka, ali toliko voli Bosnu i Hercegovinu da je odlučio da studira u Sarajevu.
1: Opa.
0: I u jednom momentu on kaže svom ocu vitezu Radašu, kada šetaju kroz steće na Koposićima, dakle, koristila sam i slike stvarnih stećaka koje sam oživjela, on kaže svom ocu, vrati su se ose. Kada njemu otac kaže, nasloni ruku na kamen i kaže, zapamti ovo kamenje, sine, ovo je naš jezik, ovo je dug Bosne, ovdje počivaju tvoji preci, možda će se jednog dana vratiti. I on kaže, vratit će se ose i film se tako i završava Zvijezdanovim povratkom. Vitez Radaš je već dao svoj život za Bosnu, ali između ostalih sada nalazimo još jedan stečak na kojem sam uspjela ostvariti jedan moj san i pisati ga bosančicom. I tu piše ovdje i se lezi Vitez Radaš na svojoj zemlji, pade tu i ostade, i tako da Zvijezda nastavlja svoju šetnju. I tako se završava film Zvijezdanovim povratkom, koji je jako simboličan, jer ja sam htjela u ovoj sceni da poručim mladim ljudima koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu, a znamo iz kojih razloga napuštaju, da se vrate svojoj plemenitoj baštini. Sada ću nastaviti spisak, evo, Behram Zlata, novinarka, dala je glas Jeleni Koseći Balšić. Brković Don Luka je fra Radić, jedan od duhovnika kraljice Katarine, jer znamo da je papa dao dva duhovnika fra Radića, Klešića kraljici, koji su pratili do kraja njenog životnog puta. Tu je i profesor doktor Frađo Topić, koji je fra Klešić. Imamo Čolić Danijelu, ona je naša predstavnica, naša diplomatinja, koja je dala glas Filipi, a ona inače radi

0: slušalce vašeg radija, ukoliko su mogućnosti, da dođu večeras u 7:30, a sutra je predstavljanje u Vogošći u Domu kulture u kino sali, evo kada već pričamo o većem prostoru, bit će u kino sali u 19:00.
1: Gospođa koja je sasvim sigurno uhvatila se nečega što je i tekako zanimljivo i potrebno mladim generacijama da vide na kom dijelu ove zemaljske kugle žive i kakvi su ljudi živjeli u vremena o kojima sada pričamo. Dakle, to je nešto što nam treba biti vodilja.
0: Jeste, to je tačno i upravo iz tih razloga također i radim jeli, istorijske romane i pišem knjige, pišem romane, dakle, da nas, jer romani, mi znamo da su mostovi između ljudi, ali istorijski romani nisu samo mostovi između ljudi, oni su mostovi između vijekova. Dakle, oni nas povezuju, povezuju nas sa onim korijenskim. Govori nam da smo u stvari nekako u svoj srži, ali svi isti. I to je jedna od mojih poruka također, da je ovo naša zajednička domovina, da ljudi, dakle, trebaju da znaju da smo odvijek, znači, vijekovima živjeli zajedno, koegzistirali, pomagali jedni druge u raznim nedaćama, nevoljama, ali da smo uvijek ostali ponosni, dostojanstveni, uzdignuti kao što su i stečci našeg kulturnog nasljeđa.
1: Znate šta ću vam reći? Sudeći po načinu prezentacije vašeg filma u ovom našem razgovoru, zvučite mi jako ushićeno i to je nešto što je danas jako teško postići.
0: Da, prepoznali ste to evo i putem telefona. A znate iz kojeg razloga još možda ovako zvučim ushićeno? Jer ipak vidim, evo, sudjeći po ovim utiscima od sinoć da su ljudi prihvatili ovaj film i također bih željela da istaknem, dakle, da je ovo jedan pionirski projekat, da je ovo, koliko ja znam, jedan prvi, pa mogu reći ne samo kratkometražni, jer ipak 45 minuta, dakle, film ovakve vrste na našim prostorima, a možda jeli i van. Dakle, to je bio jedan rudarski rad, jer to je jedan zaista onako, kako sam ja u početku govorila, Don Kihotovski, jer sam se borila s modelima, jer to, mislim, ti modeli neće uvijek da daju scenu koju želim. Prvo moram da napravim sliku, pa da je oživim, pa mi onda napravi, recimo, tri ruke, pa šta da radim, tri ruke i tako. To je bilo konstantno. Nekad sam radila i kažem vam, i po dva dana na jednoj sceni, a u posljednjih mjesec dana, 14 do 16 sati da bih završila, jer sam već imala zad. Ali u ovom filmu također postoji još nešto na što sam ja ovako lično, jer ipak u svojoj skromnosti, ali ipak želim da istaknem i ponosna. Tu sam također prikazala i oporuku kraljice Katarine i evo da kažem za slušalce da sam ja u romanu prije dvije godine, dakle, napisala prvu oporuku, znači prvi prijevod oporuke, ali cjelokupni prijevod oporuke kraljice Katarine, a i tada je to isto bila borba, jeli, kada sam prevodila s latinskom, jer mislim nisam ja latinista, ali sam se oslanjala na jezike, jeli, latinske grupe koje poznajem i na tadašnje alate, to nije bilo kao danas čarobni štapić, nego je bio Google i tako, i na moj lingvistički osjećaj, i uspjela sam u tome i eto, uradila sam i prvi prijevod koji se nalazi u mom romanu, pa sam evo iskoristila ovu priliku da to istaknem, a jedan dio, jeli, oporuke gledaoci će imati priliku da vide i u filmu.
1: Hvala vam lijepa. Hvala vam.
0: Hvala vama, nadam se da se vidimo.
1: Ovo što ste nam sad rekli i ovo što ste uradili je otprilike narodski kazano jako, jako golemo, kao što je bila i sama kraljica.
0: Hvala vama na ovim golemim i lijepim riječima. Oni su mi samo podstrek da nastavim da stvaram i da ostavim ovo što stvaram današnjim generacijama i budućim generacijama, pogotovo evo u vremenu kad se i manje čita i kad znamo koliko je naša ta istorija bila marginalizowana. nije se mnogo ni pričalo. Dakle, evo i film je

0: jedan od načina da se mladi više zainteresuju za ovu tematiku, jeli, i za naše kulturno nasljeđe.
1: Gospođo Nataša, hvala vam lijepa. Hvala. Želim vam puno sreće na svemu onome što slijedi kada je ovaj film u pitanju i nadam se da nećete stati na tome.
0: Hvala, ja ću nastaviti onoliko, jeli, koliko mogu, nastavit ću, ali znam da ću nastaviti srcem, ljubavlju, onako kako radim, potpuno posvećena ovome što radim, jer znam da je to misija i da postoji veliki razlog za to misiju.
1: I priča o jednoj golemoj ženi kao što je i ova zemlja golema.
0: Tačno, apsolutno tačno. Dakle, to je žena koja je izgubila kraljevstvo, koja su oteta djeca, koja je, dakle, posljednje godine života provela daleko od domovine, ali je posnu nosila u srcu do posljednjeg daha, za nju se borila. Dakle, to nije priča samo o 15. jel stoljeća, to je priča o svakoj majci, svakom prognaniku, to je priča o nama. To je, dakle, ja nisam samo željela da ljudi čitaju Katarinu, željela sam da je vide, da čuju njen glas, da osjeti njenu bol i da vide njenu ljubav prema našoj Bosni.
1: Hvala vam lijepa, još jednom puno sreće na promocijama koje slijede i prije svega puno zdravlja vam želim.
0: Hvala također, prijatno.
1: Hvala lijepa, gospođa Nataša Bartula Hevert, autorica filma o kraljici Katarini Kosača, bila je gošća današnjeg programa Radija Federacije. Lijepa priča, ljudi moji. Ako imate vremena, otiđite vi iz Sarajeva, a evo ide i Travnik poslije toga, u Sarajevi večeras, tako da nije zgorije pogledati nešto što govori o našoj istoriji i onome kada je ova zemlja bila golema, a i tad opterećena, i te kako, ali se znala voljeti. A i to je voljeti od strane onih koji su i vladali tom zemljom, što govori ovaj film, kroz prizmu kraljice Katarine, a ne oni koji su danas došli i vladaju njom i koji su posljednjih godina vladaju njom iz jednog jedinog razloga, a to je da napune svoje džepove.

promjene oblačnosti. Posle podne su ponegdje mogući lokalni pljuskovi u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, najniža temperatura u jutarnjim satima od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna 34 od 34 do 40 stepeni. Glavni bosansko-hercegovački grad, prije podne sunčano, dakle sutra, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti, najnižna jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 35 stepeni. Elem, kad sve sabereš, čuvajte se ljudi.

Ozbiljna ova vrućina i sve ovo što se dešava, dokaz tome i sljedeća vijest, naime, evropski satelit Kopernikus, zabilježio je satelitske snimke Dunava u centralnoj i južnoj Evropi, a na njima se jasno mogu vidjeti posljedice suše koja je nekoliko sedmica pogađa dijelove ove rijeke. Slika iz 2026. godine prikazuje izložene blijede sedimente, naslag je duž nekoliko krivina, a danas toga ima sve manje. Posebno je zabilježen nizak vodostaj u svevjernom dijelu Mađarske, onaj koji čini Dunavski zavoj, gdje se rijeka Račva do drugog šumovitog

ostrva u kompletnom nalazu ili pregledu tih snimaka vidi se da je opasno nizak vodostaj i također je isti utjecao na plovidbu i kompletan riječni turizam. A turističke usluge za sjeverne mađarske gradove obustavljene su do sredine jula. Dakle, ozbiljno smo problemima, ali sad šta možemo, živjeti nam je, navikli smo mi na probleme i znamo kad je najteže sve to okrenuti na, neću reći, što pomislim u glavi, ali onako na neku šalu, tako da moramo se boriti sa prirodom i svemu onom, svim onim što donose ova vremena nekih čudnih ljudi, nekih čudnih predsjednika, nekih čudnih političara, nekih čudnih fudbala i tako dalje i tako dalje. Vama savjet, prije svega zahvalnost što ste bili uz Radio Federacije Bosne i Hercegovine u emisiji U fokusu. Leila Gabela je bila zadužena za muzički dio ovog programa i tonsku realizaciju. Ja sam Nino Šahinpašić, hvala vam lijepa na pažnji. Slijede vijesti u 15, a vama želim od srca puno zdravlja.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Nije postignut dogovor za spas nove željezare Zenica nakon što su vlasnici kompanije odbili oba prijedloga vlade federacije i potvrdili da je stečaj jedino rješenje. Uprava je odbacila opciju da vlada otkupi dionice, kao i prijedlog o privremenom najmu i preuzimanju upravljanja prije pokretanja stečajnog postupka. Ova odluka izravno utječe na oko 1500 zaposlenih koji se suočavaju s gubitkom posla, dok iz resornog ministarstva poručuju da radnici neće biti prepušteni sami sebi. Dio rudara rudnika mrkog ugljena Zenica od sinoć je ostao u jami raspotoči u znak protesta zbog neisplaćenih plaća, nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, uskraćenog prava na liječenje za radnike i njihove obitelji, te zbog, kako navode, izostanka konačnog rješenja za zbrinjavanje zeničkih rudara kroz proces takozvane pravedne tranzicije. Alija Selman, predstavnik sindikata.
3: Izgubili su povjerenje u sve i svakoga, u to ministarstvo, u generalnog direktora elektroprivrede, elektroprivrede koja je naš vlasnik. Imamo puno obećanja, nemamo ispunjenja. Znači, trenutno nam sa ovim datumom kasnije dvije plate, maj, juni, koje su nam obećane da će biti isplaćene u julu. Znači, i kasnije, evo, zarađena je i julska plata.
0: Podsjetimo, u radničkom neposluhu od početka tjedna su i rudari rudnika mrkog ugljena Kakanj, koji su obustavili rad nakon što im je ponovno onemogućeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i liječenje. U Mostaru se sutra održava sastanak o otkazima 22 radnika javnog poduzeća Komunalno, nakon što je inspekcija utvrdila nepravilnosti. Predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić okupit će sutra otpuštene radnike, upravu mostarskog poduzeća i gradonačelnika Marija Kordića. Sastanak je sazvan nakon rješenja kantonalne inspekcije rada, koja je utvrdila propuste u proceduri prekida ugovora. Cilj je preispitivanje odluke o otkazima i utvrđivanje odgovornosti za nastalu situaciju. Već je sasvim izvjesno, toplinska kupola zahvata i Zapadni Balkan. Temperature ponegdje premašuju 40 stupnjeva, a dugotrajna suša polako uzima danak i u Bosni i Hercegovini, posebno kada je riječ o poljoprivredi. Stručnjaci strahuju da bi se šteta mogla preliti i na ukupno gospodarstvo ako se trend nastavi.
4: Dugotrajni toplotni vali, tropske noći te izostanak kiše isušuju obradive površine širom zemlje. Temperature su iznad, a padavine ispod prosjeka. Poljoprivrednici strahuju da bi, ako se ovakvi vremenski uslovi nastave, štete mogle biti ogromne. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, Nedžad Bića.
5: Što se tiče poljoprivrede, ovo stanje nije dobro nimalo. Dakle, već se osjeti nedostatak vlage u zemlji. Kukuruz, silažni kukuruz, već dobro to osjete, nije još, da kažem, alarmantno, ali nek potraje još par dana, bit će alarmantno. Voće, povrće, sve ovo što dolazi do sazrijevanja, osjeća nedostatak vlage, muče se biljke, znači generalno situacija nikakva.
4: Teška je situacija i u Semberiji, gdje su posebno pogođeni zasadi kukuruza, kaže Nikola Krstović iz poljoprivrednog dobra Semberija iz Bijeljine.
6: Vidi se da mu ove suše stvarno prave veliku štetu, dok i soja također isto odbacuje mahune i lišće, tako da najbolje bi bilo kad bi se malo vrijeme promijenilo, ali tu naravno na to ne možemo da utječemo, mi možemo da zaljevamo, to je isto temperaturni šok pošto su velike površine.
4: Dugotrajna suša mogla bi utjecati i na elektroenergetsku stabilnost zbog opterećenja hidroenergetskog sektora. Za sad problema još nema. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućuju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdjevanje svih kupaca električnom energijom. Međutim, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović upozorava da je vidljivo da će toplotni val potrajati te da postoji realna opasnost od nedostatka električne energije.
7: Uvozim određene količine električne energije koja je neophodna da bismo izvršili nedostatak naše proizvodnje koja nedostaje iz hidroelektrana, ali prvenstveno iz termoelektrane Ugljevik. I u globalu gledajući, mi nemamo problema sada sa snabdijevanjem električnom energijom u Republici Srpskoj. Imamo dovoljne količine, ali isto tako moram da kažem da je vidljivo da će ovaj toplotni talas nastaviti i dalje.
4: Suša koja utječe na proizvodnju hrane uz prezi sa mogućom nestašicom energije,

0: mogle bi izazvati poremećaje u privredi, odnosno dovesti do takozvane klimatske inflacije, smatra profesor Igor Živko.
1: Upravo i ovaj efekt sigurno će se odraziti kroz neko vrijeme na kretanje cijena u Bosni i Hercegovini, jer smo suočeni s jedne strane, odnosno mi smo uvozno orijentirana zemlja i uvozimo većinu toga što zapravo trošimo, pa time ćemo uvesti i tu klimatsku inflaciju, a s druge strane, uslijed klimatske situacije u Bosni i Hercegovini, naravno opustošenog ratarstva i svih zapravo sektora u poljoprivredi, imat ćemo i rast cijena na samom domaćem tržištu.
0: Posljedice suše ne zaustavljaju se samo u poljoprivredi, nego se prelijevaju na ukupnu privredu kroz poremećaje u lancu snabdjevanja. Stručnjaci upozoravaju da bi ovakvi uslovi mogli dovesti do ozbiljnih ekonomskih izazova ako se taj trend nastavi. Za Federalni radio, Miranda Fezagić.
2: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske održalo je na Paloma izvanrednu konferenciju za medije povodom dva oružana obračuna koja su se u proteklim danima dogodila u istočnom Sarajevu. Kako poručuju, osumnjičeni Đorđe Štrale ubjegao je na teritoriju Federacije.
3: Povod za konferenciju su dva krivična djela, okvalifikovana kao teško ubistvo u pokušaju, koja su izazvala zabrinutost građana zbog činjenice da su se oba napada dogodila u centru istočnog Sarajeva. Prema dosadašnjim informacijama, riječ je o nastavku obračuna osoba koje se dovode u vezu sa suprotstavljenim kriminalnim grupama. U nedjelju je Đorđe Ždrale, prema navodima istrage, pucao na Kostu Pandurevića i ranio ga u nogu dok je u neposrednoj blizini bilo dvogodišnje dijete. Dan kasnije uslijedila je nova pucnjava u kojoj je teško ranjen Davor Dabić, načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac.
4: U periodu od izlaska iz zatvora lica Đorđe Žale protiv istog je podneseno 4 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu. Za neka je oslobođen, za neka je izrečena novčana kazna, a za neka još nije ni pokrenut postupak. Iako je izvršeno tokom 2024. godine i ovo posljednje koje je izvršio neki dan i od kada se i nalazi u bijeku, protiv Darka Eleza i još nekih lica podnijet izvještaj tužilaštvu Bosne i Hercegovine od strane uprave za teški organizovani kriminalitet još 2022. godine i nema nikakvog epiloga. Također, ima predmeta protiv lica povezanih s njima gdje postupci traju i više od 5 godina. Također i protiv lica Pandurević Kosta podnijeti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ubistvo u pokušaju i zbog tog krivičnog djela on je oslobođen.
3: Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević.
5: Želio bih da naglasim da smo formirali određene timove, da ti timovi u kontinuitetu rade po ovim kričnim dijelima koja su ova lica uradila već duži niz godina, da rada intenzivno i sada na rastavanju ova dva krična dijela. Imamo neka lica lišena slobode, jedno lice vidjeli ste, jučer smo predali okružnom javnom tužilaštvu ovdje u istočnom Sarajevu, protiv njega će najvjerojatnije biti određen pritvor. Đorđe Žale nam je u bjegstvu, intenzivno tragamo za njim, nadam se da ćemo i to brzo uspješno da realizujemo.
6: Ja kao ministar unutrašnjih poslova želim da govorim o nečemu što se zove opredjeljenje Vlade Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova da stanje bezbjednosti na čitavoj teritoriji Republike Srpske bude zadovoljavajuće. Ona je sa ova dva teška ubistva u pokušaju koje se desilo 2. i 3. augusta na području uprave Istočno Sarajevo narušeno. Zbog toga u narednom periodu možete očekivati veće prisustvo policije.
3: Armine Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ističe da se iza sukoba kriju politička prepucavanja, te da nadležne institucije prebacuju odgovornost s jedne na drugu.
7: Vidjeli smo da očito se nastoji da kroz taj dio prebacivanja odgovornosti između policije, tužilaštva, političkih predstavnika jasno pokazuje da imamo i dalje problem u Bosni i Hercegovini političkog utjecaja i na sigurnosne institucije, ali i možda sprega političkih faktora sa organizovanim kriminalom.
3: Niz oružanih incidenata otvorio je pitanje sigurnosti građana, posebno zbog mogućnosti nastavka sukoba između pripadnika suprotstavljenih kriminalnih grupa. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Hrvatska danas obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, te 31. godišnjicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Središnje obilježavanje održava se u Kninu, gdje je državni vrh položio vijence poginulim i nestalim braniteljima. Operacija Oluja počela je 4. i trajala do 7. kolovoza 1995. Hrvatska vojska i policija oslobodile su okupirana područja Republike Hrvatske, gdje je bila uspostavljena takozvana Republika Srpska Krajina.
8: Obilježavanje 31. godišnjice vojno-policijske operacije Oluja počelo je budnicom u Kninu te je uslijedila i sveta misa. Centralna svečanost održana je na stadionu nogometnog kluba Dinamo.

0: te na Kninskoj tvrđavi. Izražavajući zahvalnost braniteljima, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković rekao je da Oluja podsjeća da nijedna prepreka nije nepremostiva.
1: Prisjećamo se svih stradalnika Domovinskog rata i odajemo pijetet svim nedužnim civilnim žrtvama. Njihova žrtva obvezuje nas da čuvamo istinu, tražimo nestale, utvrđujemo individualnu odgovornost za svaki zločin, gradimo mir utemeljen na pravdi i poštovanju. U proteklih 10 godina identificirano je 343 osobe nestale i smrtno stradale u Domovinskom ratu. No Hrvatska traga još za 1725 nestalnih i nećemo stati dok se ne rasvijetli sudbina svake od njih.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković također, izražavajući zahvalnost braniteljima, ističe da nema mjesta revizionizmu.
2: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj. Sjećajući se i danas te pobjede bez premca, ujedno potvrđujemo našu predanost vrijednostima koje je hrvatski narod obranio u Domovinskom ratu.
0: Pukovnik Boris Mamut, koordinator protivzračne odbrane u štabu za avijacijske aktivnosti, prisjećajući se kaže da je Oluja i počela djelovanjem Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.
3: Iz Stankovaca sam gleda kako nam pale kuće, kako nam ta orgijanja po našim selima i tad sam rekao, vidio sam vrata pakla. Međutim, ono što te ne slomi, to te ojača. Tad sam dobio još veći motiv da se vratim u svoje selo, da se vratim tamo gdje sam rođen. Čovjek bez svog korijena, bez svoje povijesti je ništa. A upravo su to bili motivi koji su nas cijeli rat vukli ka pobjedi, ka svome, ka oslobođenju prostora, ka oslobođenju kompletno Hrvatske države.
0: Centralnom događaju prethodilo je polaganje vijenaca i odavanje počasti poginulim. Vijence su položile porodice poginulih, delegacije udruženja, a potom i državnog vrha. Isto su učinili i počast odali zvaničnici iz Bosne i Hercegovine, Andrijana Katić i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Podsjetimo, danas je i godišnjica pogibije Izeta Nanića, komandanta 505. Bužimske brigade 5. korpusa Armije Republike BiH. Kad je Hrvatska vojska pokrenula operaciju Oluja, jedinice 5. korpusa počele su akcije oslobađanja teritorija s ciljem spajanja sa jedinicama Hrvatske vojske. U okviru te akcije na današnji dan jedinice 5. korpusa, predvođene Nanićem, krenule su u proboj u smjeru Dvora na Uni. U toj bici Nanić je ubijen iz zasjede. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
4: Svijet.
5: Najmanje 14 ljudi je poginulo, a više od 30 ranjeno u ruskim napadima na Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je Ukrajina spremna na pregovore o postizanju mira. Katar je priopćio da posrednici napreduju u naporima da se okonča rat između SAD-a i Irana, što je dovelo do pada cijena nafte, iako je Teheran negirao tvrdnju predsjednika Donalda Trumpa da pregovori već traju.
6: Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da razgovori sa Omanom o tranzitu kroz Hormuški Moreuz idu u pozitivnom smjeru sa fokusom na uspostavljanje sigurnih brodskih ruta. Američki predsjednik Donald Trump u intervju za Fox News izjavio je da će Iran biti vrlo teško pogođen ako se strateški važan Moreuz ne otvori vrlo brzo. Američki izvori navodi da su Sjedinjene Države, Iran i Oman blizu postizanja privremenog sporazuma o ponovnom otvaranju Moreuza, čemu se Washington nadao već danas. Predsjednik Trump također je potvrdio da pregovori traju.
7: Hormuški Moreuz bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran biti vrlo teško pogođen. A onda će Moreuz biti otvoren. Vodimo vrlo dobre razgovore. Teheran želi naći način da se okonča sukob. Važna je samo akcija. A oni žele postići dogovor. Vidjet ćemo šta će se dogoditi. Ima mnogo vremena.
6: Regionalni, ali i američki izvori navode da bi dogovor na stolu bio dvomjesečni aranžman za siguran prolaz kroz Moreuz između Irana i Omana. Dogovor koji ne bi uključivao plaćanje putarina mogao bi biti produžavan. Sav promet koji ide u zaliv išao bi sjevernom brodskom rutom, a odlazni promet koristio bi južnu rutu kroz teritorijalne vode Omana. Reuters piše da je američka vojska potrošila veliki dio globalnih zaliha visokopreciznih projektila dugog dometa tokom petomjesečnog rata sa Iranom. Riječ je prvenstveno o projektilima zemlja-zemlja. Znatno smanjenje zaliha znači da bi američki predsjednik, ako ponovo pokrije

0: krene opsežne napade na Iran, mogao biti primoran više se oslanjati na rizičnije bombarderske misije sa posadom. Bijela kuća objavila je Trumpovu izjavu u kojoj navodi da Sjedinjene Države imaju daleko više municije nego bilo koja druga zemlja na svijetu i daleko više nego što je potrebno. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a više od 30 ranjeno u sinoćnim ruskim napadima na Kijev. Gradonačelnik Vitali Kličko izjavio je da je pod ruševinama vjerovatno određen broj ljudi i da akcije potrage i spašavanja traju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je Ukrajina spremna za pregovore o postizanju mira.
1: Ukrajinska diplomatija u svakodnevnom je kontaktu sa predstavnicima predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u vezi sa pregovaračkim procesom s Rusijom i spremna je za sve formate sastanaka. Računamo na to da će američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner biti aktivni tokom augusta. Nastavljaju se diplomatski napori sa drugim partnerima, posebno u zemljama zaljeva, ali za sad ne mogu otkriti detalje.
0: UNICEF je ponovio poziv Rusiji i Ukrajini da poštuju obaveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, posebno u pogledu zaštite djece i civilne infrastrukture, poslije izvještaja o djeci koja su poginula i povrijeđena u nedavnim zračnim napadima. Zbog snažne erupcije vulkana Fuego u Gvatemali evakuirano je najmanje 1700 ljudi iz područja u blizini kratera. Proglašen je najviši stepen uzbune na području izloženom pepelu. Fuego se smatra najaktivnijim vulkanom u Srednjoj Americi. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona organizirao je potpisivanje ugovora sa studentima i učenicima iz povratničkih općina i gradova u Republici Srpskoj. Riječ je o stipendijama koje će korisnicima znatno olakšati školovanje u ovoj godini.
3: Ukupno 48 učenika i studenata ispunilo je uslove javnog poziva koje je resorno ministarstvo ranije objavilo da bi podržalo mlade tokom obrazovnog procesa. Maksimalna vrijednost jedne stipendije je 1000 konvertibilnih maraka po učeniku ili studentu. Za mlade studente Larisu Hajrić iz Doboja i Merceda Muhidića iz Zvornika ovakav vid podrške mnogo znači.
4: Onako mi je drago što se prepoznaje taj rad i trud studenata te se na ovaj način postiču na bolji, još bolji uspjeh i još veći trud.
5: Ova stipendija dakle, će predstaviti jako veliku pomoć dakle, u našem obrazovanju sami omladini, kako pogotovo nas dakle, iz Podrinja, nas povratnika i pruće veliki posticaj dakle, za naš dalje obrazovanje.
3: Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona naglašavaju da je za ovu namjenu izdvojena znatna suma, međutim nisu svi ispunili uslove pa i broj stipendista nije onakav kakav su očekivali. Fadil Alić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.
6: Očekivali smo puno više jer smo obezbijedili puno više sredstava. Dakle, mi smo obezbijedili po 100.000 konvertibilnih maraka za stipendije učenicima i 100.000 za studenta, ukupno 200.000 konvertibilnih maraka.
3: Iako je na javne pozive pristiglo više od 130 prijava, zbog nepotpune dokumentacije i formalnih propusta nisu svi ostvarili mogućnost stipendiranja. Međutim, novu priliku imaće uskoro. Fadil Alić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.
6: Tako da će resorno ministarstvo čim počne nova školska, odnosno nova akademska godina, raspisati ponovljeni javni poziv za sve one koji su se prijavljivali na ovaj javni poziv, a zbog određenih formalnih propusta nisu dobili stipendiju, ali za sve one koji će ispunjavati uvjete.
3: Ovakav koncept podrške je relativno nov, podsjeća iz resornog ministarstva. Iz godine u godinu povećava se broj prijavljenih, ali i onih kojima se dodjeljuje stipendija. Stipendije se dodjeljuju u vidu bespovratnih sredstava, čime se između ostalog nastoji pružiti podrška održivom povratku mladih u povratničke zajednice, podstaći obrazovanje i akademski uspjeh povratničke populacije. Za Radio Federacije, Dalibor Borka Popović.
7: Sport. Nogometaši su sinoć kvalifikacije za Ligu prvaka Evrope nastavili prvim utakmicama polufinala. Crvena zvezda izgubila na gostovanju kod izraelske Hapoel Berševe rezultatom 0-1. Dinamo u Zagrebu pregazio litvanski Kauno Žalgiris 5-0. Olimpijakos Nijmegen 0-0, Sparta Prag Lyon 2-1, Royal Union Budo Glimt 3-3, biram samo neke rezultate. Revanš susreti zakazani su za 11. ovog mjeseca. Većina ogleda kvalifikacija za evropsku i konferencijsku UEFA ligu zakazani su za sutra. Na teren će i posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa na međunarodnoj sceni, Borac. U Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta ugostiti bjeloruski Vitebsk. Veče pred

0: Nama donosi veliki broj zanimljivih, prijateljskih i pripremnih nogometnih susreta. Među njima su i ogledi Milan-Inter, Chelsea-Juventus, Mallorca-Paris Saint-Germain, Arsenal-Betis, Sassuolo-Celta-Vigo, Al-Ain-Toulouse i Napoli-Osasuna. Naš teniser Damir Džumhur jučer je izborio drugi krug Mazovija Opena, ATP Challengera u poljskom gradu Grodzisk-Mazowieckom. Prvi nositelj ove konkurencije nastartuje sa Vladom Francuza Geoffrey Blancanoa 6-2-6-4. U drugom krugu sastaće se sa Francuzom Matisom Erardom, meč je zakazan za sutra. Mirza Bašić, koji je u glavni žreb ušao kao lucky loser, izgubio je jučer od Tunižanina Aziza Dugaza 1-6-4-6. A u američkom Eugeneu danas počinju takmičenja na svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici, koje je okupilo više od 1800 imena iz 147 zemalja. Bosnu i Hercegovinu predstavlja petočlani reprezentativni sastav, a prvi će na borilište izaći bacač kugle Enhar Mahmić. Kvalifikacije počinje u 22 sata i 15 minuta. Narednih dana će se u ovoj disciplini predstaviti još Zerina Bešlija i Mejrema Baručija. U konkurenciji discipline 100 metara prepone Đana Suljić i Sara Miljanović te Emina Omanović u skoku udalj. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje i Kamensko, na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Brod, Kostajnica i Klobuk, a u oba smjera na graničnim prijelazima Zupci, Hum i Deleuša. Na graničnim prelazima Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. U drugom dijelu dana mala do umjerena oblačnost. Poslije podne su ponegdje mogući lokalni pljuskovi u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 34 do 40 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Darijan Babić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Ljeto je na Federalnom.
5: Toplotni radio talas.
6: Pozdrav svim slušalcima u ovom vrelom 5. augustovskom danu. Ovo je kako joj tepam emisijica Ljeto na Federalnom i koja donosi pregled događaja i najava za današnji dan. Srijeda je potencijalno odličan dan ukoliko želite gdje krenuti na odmor, posebno ako ćete van Bosne i Hercegovine, jer sredinom sedmice sigurno ćete provesti manji broj sati na graničnim prelazima nego u oči i vikendom. Vrijeme je bar u onom meteorološkom smislu farbano raznim upozoravajućim alarmima, pa se pripazite ukoliko ste na otvorenom, imajte na umu da je vaše zdravlje ipak mnogo važnije od boje kože sa kojom ćete se vratiti sa odmora. U svakom slučaju, krenimo sa pregledom najvažnijih dešavanja za danas, a što bi moglo izazvati osmijeh i dobro

Znam da ne spada u običajne informacije koje vam nudim u ovoj emisiji, ali ne mogu da odolim jer ova vijest garantovano izaziva osmijeh na licima i dobro raspoloženje, a definitivno je događaj dana. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje upravo danas i što je još važnije, korisnicima će novac biti isplaćen u uvećanim iznosima.

Idemo sada na ono što i očekujete u smislu manifestacija. U toku je Music More Summer Fest u Trebinju, koji nije samo festival koncerata, nego i Međunarodna ljetna akademija klasične muzike, koja okuplja mlade muzičare i renomirane profesore iz cijelog svijeta. Osmo izdanje održava se od 1. do 14. augusta. Danas možete prisustvovati dvijema besplatnim majstorskim kursevima u Muzeju Hercegovine. U 17.05. američki violist Eric Wong govori o umjetnosti sviranje viole, a od 20.15. violinistica Danwen Yang vodi otvoreni masterclass posvećen violinističkoj interpretaciji. Inače, ovaj festival okuplja vrhunske pedagoge i mlade muzičare iz više od 20 zemalja svijeta.

Bihački ljetni festival Bihać Summer Radio Fest ove godine se od 4. do 15. augusta vraća na centralnu gradsku Otoku, donoseći drugačiju atmosferu i zabavu koja se pamti. Bišćanima i gostima grada na raspolaganju je 12 večeri live svirke uz prateći dječji program i ponudu ugostitelja uz samu obalu Une. Svirke uživo održavaju se od 20.30 do 23 sata, dok dječje radionice traju od 19 do 21 sat. Ulaz na sve sadržaje festivala je slobodan, baš kao i današnji dan koji je slobodan od aktivnosti, ali već narednih dana sviraju Berin Buturović kao i Kubizmo. Federalno je to... Dani dijaspore Travnik ove godine održavaju se od 2. do 8. augusta na više lokacija u gradu. Manifestacija spaja kulturu, film, književnost, biznis i muziku. Danas na programu izložba fotografija izvan okvira autora Nihada Arnautovića u galeriji Exponto. Zatim Noć robotike, interaktivni program posvećen robotici i programiranju za djecu i mlade. Večeras je projekcija filma Let iznad kukavičijeg gnijezda. U okviru obilježavanja 100 godina Travničkog kina, a lokacija je Centar za kulturu općine Travnik. Čisto na znanje, završnica ove manifestacije je 8. augusta, a završni koncert ima Marija Šerifović na stadionu Pirota.

0: U galeriji Kolegium Artisticum do 25. avgusta otvorena je izložba Kreativni dijalog Beograd-Sarajevo, do sad najobuhvatnijeg i najznačajnijeg predstavljanja savremene beogradske likovne scene u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u posljednje 4 decenije. Izložba okuplja 60 odabranih umjetnika i umjetnica različitih generacija, poetika i medija, pružajući reprezentativan uvid u aktuelna umjetnička kretanja u Beogradu. Time se otvara prostor za novi institucionalni i kulturni dijalog između dvije sredine koje povezuju zajedničko kulturno nasljeđe. Idejna tvorkinja projekta je multimedijalna umjetnica Aleksandra Kokotović, rođena u Sarajevu s adresom i u Beogradu, koja je koncept ovakve reprezentativne razmjene razvijela nekoliko godina. Projekat je realizovan uz podršku tima Kolegium Artisticuma, najznačajnije gradske galerije savremene umjetnosti u Sarajevu, na čelu sa direktorom Elvedinom Poturkom i profesoricom Amrom Zulfikarpašić. Autorice i kustosice izložbe su Aleksandra Kokotović i Jelena Jocić, dok je kustoska saradnica Sanela Nuhanović. Federalno je to... 6. Jazzva Art Festival održava se u Brčkom do 28. augusta pod sloganom Mjesec umjetnosti, muzike i zajedništva. Program se odvija na dvije glavne lokacije, Zanatski centar Brčko i prostor oko jezera Čović Polje. Festival nije klasični jazz festival, iako je jazz u njegovom nazivu i predstavlja važan dio programa. Koncept je mnogo širi i obuhvata jazz, blues i world music koncerte, izložbe i likovne kolonije, radionice za djecu i mlade, film i multimedijalne programe, književne večeri, te performanse i druženje umjetnika iz Bosne i Hercegovine iz inostranstva. Za danas konkretno, Savka Nišić-Vojak predstavit će tehniku slikanja kafom, pokazujući kako se od obične šeljice kafe mogu stvarati portreti i umjetničke slike toplih sepija tonova. Posjetioci će imati priliku i sami se okušati u ovoj neobičnoj slikarskoj tehnici.
1: Kao

za kraj, Goraždanski internacionalni festival prijateljstva, jedan od najstarijih i najznačajnijih kulturnih manifestacija u Bosni i Hercegovini, čije je ovo 29. izdanje. Za danas, pored dnevnih događaja poput izložbeno-prodajnog sajma knjige, izložbe likovne kolonije Boje prijateljstva u muzičkom dijelu programa, na domaćem terenu u 21 sat nastupaju Laka i Lela, a nakon njih od 22:30 i Dubio za kolektiv. Mislim, nema se tu šta više dodati osim uživajte svi vi koji imate sreće i vremena večeras biti u lijepom gradu na Drini, Goraždu.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.
3: World Music.
4: Μήπως με πήρες για καφέ βάρη γλυκό.
3: Svijet muzike, umjetnosti i plesa. Afrika, Latin, Middle East, Pacific Island, reggae, South and Central America. Urednik i voditelj

Pozdrav svim slušalcima Federalnog radija. Američki country muzičar i pjevač Johnny Cash se smatra jednim od najuticajnijih muzičara 20. stoljeća. Poznat po svom dubokom, jedinstvenom bas baritonu, Johnny Cash je početkom 70. godina izgradio imidž čovjeka u crnom i redovno nastupao obučen u crnu odjeću i neizbježni dugi kaput do koljena. Takva pojava je odudarala od mnogih country muzičara tog vremena koji su se pojavljivali u blještavim odijelima, kaubojskim čizmama i stetson šeširima. Cash je 1971. napisao pjesmu Man in Black kako bi objasnio svoj stil odijevanja. Njegova prva istoimena biografija, objavljena 1975. dostigla je tiraž od 1.300.000 primjeraka. Kada ga je 1981. pozvao jedan od najmoćnijih producenata muzičke industrije, Billy Sherrill, Cash je još uvijek bio onaj čovjek u crnom koji nije pokazivao neko posebno poštovanje prema ovom producentu. Prije bi se moglo reći da je bio pomalo očajan zbog pada popularnosti. Cash je tada bio još uvijek daleko od statusa moćne ikone svih žanrova i generacija, a to će postati u posljednjoj deceniji svoje karijere zahvaljujući velikim dijelom i producentu Ricku Rubinu. Iako je 1980. u 49. godini života postao najmlađi član kuće slavnih country muzičara Country Hall of Fame, što je najveći san svakog country muzičara s gitarom, Cashu se činilo da su njegovi najbolji dani postali prošlost i da je počasno članstvo bila neka vrsta utješne nagrade. Na ceremoniji primanja u kući slavnih Cash je smrknutog lica kratko izjavio: "Nemojte me zbog ovoga otpisati." Renomirana izdavačka kuća Sony Legacy je ovih dana objavila album Out Among the Stars, među zvijezdama, na kome se nalazi 12 dosad neobjavljenih Cashovih pjesama nastalih u periodu između 1981. i 1984. godine. Radi se o pjesmama koje je Cashov sin John Carter Cash kao njegov legalni nasljednik pronašao 2012. u ogromnoj porodičnoj arhivi i uz pomoć producenta Steve'a Berkovića pripremio za objavljivanje. Out Among the Stars je pjesma koja otvara istoimeni album velikana američkog countrya Johnny'a Casha.

Kao pionir rokabilija i rock'n'rolla u 50-im, preko decenija u kojima je preuzeo ulogu internacionalnog predstavnika country muzike i svoje revitalizacije u 90-im godinama kao žive legende i ikone alternativnog countrya, Johnny Cash je izvršio uticaj na mnogobrojne umjetnike i ostavio iza sebe ogroman opus. Nakon njegove smrti, odana mu je počast kao najpopularnijem muzičaru svih vremena. Napisao je preko 1000 pjesama, objavio desetine albuma, a na box setu koji je objavljen posthumno nalaze se 4 kompakt diska sa neobjavljenim materijalima snimljenim sa producentom Rickom Rubinom i retrospektivni album Best of Cash on American. Baby Ride Easy, jedna od pjesama sa albuma Out Among the Stars, je često puta izvođena uživo od strane mojih roditelja, kaže John Carter Cash. Međutim, studijska verzija iz 84. zvuči kao neka podgrijana verzija pjesme Jackson. John Carter je na originalnom snimku otpjevala refren predaleko od mikrofona, objašnjava producent albuma Steve Berković. Zbog toga smo na Johnov prijedlog pozvali njenu kćerku Carlin da ponovo otpjeva refren. Cashovo pjevanje nismo trebali dotjerivati jer je njegov glas stvarno bio na visini zadatka. Oko 85% materijala za album Out Among the Stars bilo je već gotovo, a za njegovu doradu, osim Carlin Carter, angažovali smo još i Buddy'a Millera, Jerry'a Douglasa i Marty'a Stewarta. Ovaj posljednji je bio prisutan u originalnoj postavi muzičara. Odsvirao je dionice na gitari i bio jedini klinac među studijskim veteranima poput pijaniste Hargusa Pig Robinsa i gitariste Pita Drakea. Morali smo naći prave ljude kako bi se nasnimljene dionice mogle povezati sa starim. Najviše dorada bilo je na pjesmi She Used to Love Me a Lot. Zamolili smo Martija da ponovo snimi svoje gitarske dionice, jer je u ono doba bio popularan flanger sound. Nismo željeli ništa mijenjati, juha iz prošlosti samo se trebala još malo prokuhati. U narednim minutama slušamo teme sa naslovima Baby Ride Easy i She Used to Love Me a Lot.

Nakon što je postao najmlađi počasni član u kući slavnih country muzičara, Cash se sredinom 80-ih udružio sa Waylonom Jenningsom, William Nelsonom i Chrisom Christophersonom i osnovao country super band The Highwaymen. U naslovnoj pjesmi Highwaymen sa istoimenog albuma kao specijalni gost nastupio je legendarni country folk muzičar Woody Guthrie.

0: Tri studijska albuma ovog benda i brojne turneje vratile su Johnnyu Cashu raniju popularnost. Pjesma I'm Moving On, koju je napisao Hank Snow, otpjevana je u duetu sa Waylonom Jenningsom i podsjeća na pjesmu Highway Man. Waylon je imao ured preko puta studija, prisjeća se John Carter Cash, koji se baš tada sprijateljio sa toncem producenta Billya Sherrilla. Waylon je često znao zaviriti u studiju za vrijeme snimanja i tako je jednom prilikom nastao i ovaj duet.
1: I asked Hank Snow if he wrote I'm Moving On. He said, yes, I wrote it all.

I Drove Her Out of My Mind je pjesma koja je oduševila producenta Steve'a Berkovića. Odmah, čim su podignuti regleri, nakon prebacivanja trake u digitalni format. Pitao sam se, može li iko drugi osim Johnny'a Cash'a napraviti tako duhovitu pjesmu o samoubistvu, kaže Berković. To je kao film Thelma i Louise, samo sažet u jednu pjesmu. Biser ili ne, svejedno, jer pjesma nije objavljena te 84. ali je umjesto nje objavljena jedna druga, koju je također producirao Billy Sherrill. Riječ je o singlu The Chicken in Black, s kojim je Johnny vjerovatno želio isprovocirati Columbia Records, ne bi li raskinuo ugovor s njima. Pjesmu je napisao Gary Lee Gentry, čovjek koji je 83. napisao pjesmu The Ride za Davida Alana Coa i tako starom ilegalcu pomogao da osvoji četvrto mjesto na top listi country singlova. Sa sličnim namjerama Gary je pristupio i pjesmi The Chicken in Black, parodiji o neuspjeloj transplantaciji mozga, u kojoj Cash mutira u pljačkaša banaka dok se njegov mozak pretvara u običnu kokoš koja nema šta da radi drugo osim da postane pjevačka zvijezda koja nastupa okolo izvodeći Cashov repertoar. U tom činu možemo sa

0: simpatijama prepoznati Cashovu sposobnost da se uprkos imidžu odmetnika i ovisnika sprda sa samim sobom. Možda je Rozan ipak bila bliže istini kada je rekla da je u 80. godinama njen otac dotakao dno i da je svoj očaj sakrio iza nasmiješene maske. I draw her out of my mind, izbacio sam iz svojih misli, Johnny Cash.
1: She gave me my walking papers and ran off with

0: Pišući Cashovu biografiju Life, pisac Robert Hilburn je saznao da je iza pjesme The Chicken in Black ipak stajao Johnny Cash. Nakon komentara Buddy'a Wailona da u video spotu izgleda kao obični glupan, Cash je hitno zatražio da se zaustavi izdavanje singla, ali The Chicken in Black se već našla na top listi najpopularnijih pjesama. Sve to skupa je doprinijelo zaoštravanju odnosa između Columbia Recordsa i Johnnya Casha. Ipak, izdavačka kuća ga pušta 1986. nakon što je na njemu od 1956. zaradila milijone dolara, ili kako je to country star Dwight Yoakam ljutito prokomentarisao, nakon što su na njemu izgradili carstvo. A samom Johnnyu Cashu više nije bilo dovoljno da bude samo Johnny Cash. If I Told You Who It Was je pjesma u kojoj nastupa i legendarna komičarka Minnie Pearl, koja se od 1940. do 1991. redovno pojavljivala na sedmičnim koncertima velikih country zvijezda na Grand Ole Opry-u u Nashville-u.
1: I was down in Music City about a week ago. I wanted to see the Grand Ole Opry show. So I hailed a cab and I headed down to Opryland. They said they had sold their last ticket the day before, so I kind of just hung around the backstage door. Then down the steps she came. Man,

Mora li se priča o Johnnyu Cashu nakon objavljivanja albuma Out Among the Stars ponovo napisati ili samo preraditi? Samo malo, piše u svom osvrtu novinar York Fair. Kao što je svojevremeno razlaz sa izdavačkom kućom samo malo uticao na to da ove pjesme ne budu objavljene još od 84. No ovaj album svakako može ispraviti predodžbu o Cashu kakvu ima generacija koja ga je tek upoznala u njegovom najmračnijem izdanju u video spotu Hurt, koja misli da je A Boy Named Sue neka britanska žanrovska komedija iz 80-ih. Da, potvrđuje John Carter Cash, njegov se humor često previđao. Mnoge ljude privlači njegovo mračnjaštvo, ali moj otac je, uporedo s tim, znao biti šareni klaun, a ta vedra strana bila je zapravo veliki dio njegove ličnosti. Ovaj album će to možda pokazati.

A šta je sa Kešovim producentom Billyjem Sherrillom? Pita se Steve Berković. Ni on više nije u studiju. Ni izdavačka kuća Sony, ni John Carter Cash nisu uspjeli stupiti u kontakt sa danas 77-godišnjim penzionerom. Berković garantuje da će prema starom ugovoru Sherrill moći dobro živjeti od tantijema, iako nije bio prisutan prilikom restauracije albuma Out Among the Stars, i da će mu potomci biti zahvalni.

0: marketing Federalnog radija.
1: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV bingo listiće i osvoji vrijedne novčane dobitke. Za ljeto puno sreće!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Vlasnici Nove željezare odbili sva rješenja vlade federacije, tvrde da je stečaj jedino rješenje. Zenički rudari zbog neisplaćenih plaća ostali u jami raspotočje. Inspekcija poništila postupak otkaza u poduzeću Komunalno Mostar, sutra sastanak s radnicima. Dugotrajna suša polako uzima danak i u Bosni i Hercegovini, posebno u poljoprivredi. Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. U ruskom napadu na Kijev ubijeno 14 osoba.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. 24 rudara i dalje su u jami raspotočije, te borbu za svoju egzistenciju ponovo vode pod zemljom. Njihovi su zahtjevi, kako kažu, isplata zarađenih plaća i uplaćeni doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje, jer od 27. jula ne mogu ovjeriti knjižice. Iz Zenice se javlja Ajla Sokolović.
5: 24 rudara iz pogona Raspotočje u znak protesta već gotovo duže od 20 sati nalaze se u jami. Razlozi za očajnički potez zeničkih komorata su dvije neisplaćene plaće, neisplaćeni topli obrok.

0: dobrog, ali i činjenica da nemaju mogućnost da koriste zdravstvene usluge zbog neuplaćenih doprinosa. Trenutno su, kako kažu, dobrog zdravstvenog stanja, te poručuju da neće izaći na površinu dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudara rudnika Mrkog uglja Zenica.
1: Možda im u ovom trenutku i pored tih nedostatka novaca, plata nije bila kažnjena za 5. mjesec. Ono što je pogodilo, vidim sa njima u razgovoru, jeste činjenica da ne mogu da ovjere knjižice. Svakako kažem, rekli se da je to ne treći, ajde da kažemo, je to prvi što kaže zahtjev da se jednostavno počne ovjeravati knjižice.
0: Zenički rudari, kako i sami kažu, postali su umorni od čekanja rješenja i agonije u kojoj se nalaze posljednjih nekoliko godina. Ne žele više čekati i pregovarati jer, naglašavaju, ne vjeruju više obećanjima. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudara rudnika Mrkog uglja Zenica.
1: Svaka opcija da se oni povuku i da razgovaramo, kažem, sa resornim ministarstvom za rješenje naših problema ne dolazi jednostavno u obzir.
0: Podsjećamo, proizvodnja u ovom rudniku obustavljena je prije 2 godine. Od tada zaposleni radi na poslovima inspekcijskog nadzora i održavanja jame raspotoče dok ne dođe do konačnog izvlačenja širokočelne opreme namijenjene za rudnik u Tuzli. Latif Selimović, glavni mašinski inženjer u rudniku Mrkog uglja Zenica.
2: Jama se uredno održava što tiče metilacije, odnosno plinskog stanja. Čuli ste dobro što znači plinsko stanje. I ne da bože da se pogorša, bilo bi katastrofalne posljedice. To je broj 1. Broj 2 je odvodnjavanje jamskih prostorija, pumpni agregati koji se moraju redovno održavati.
0: Iz vladajućeg društva elektroprivrede Bosne i Hercegovine navode da je isplata plata, uplata doprinosa te izmirivanje ostalih obaveza primarno obaveza rudnika, ali i da je realizacija kreditnog aranžmana Svjetske banke koji je ranije najavljivan kao jedan od modela financijske konsolidacije rudnika posao resornog ministarstva. S druge strane i resorni ministar Vedran Lakić poručuje da bi realizacija trebala uslijediti u narednom periodu.
3: Kada je u pitanju operativnost sredstava za rudnik Mrkog uglja Zenica, ove aktivnosti vodi nadležno ministarstvo i prema informacijama koje imamo, sredstva bi trebala biti brzo operativna.
0: Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Očekujemo efektivnost ovoga kredita u narednim danima i ono što smo naravno spremni dalje raditi jeste isplatiti ove plate prema rudarima Zenica, iako oni nisu radili protekla 2 do 3 mjeseca, u nastojanju da ono što je ostalo i preostalo rudniku Zenica, to je oprema koja je vrlo kvalitetna za rudnik Kreka. Naravno, iznalazit ćemo načine da isplaćujemo ono što su njihova potraživanja i mislim da ćemo već u narednom periodu sa efektivnošću i ovog kredita i dodatna sredstva obezbijediti.
0: Rudnik Mrkog uglja Zenica ide ka potpunom zatvaranju, a to je bolan proces jer se gasi 100-godišnje rudarenje u ovom gradu, dok sa druge strane nekoliko stotina rudara ostaje na čekanju konačnog rješenja i njihovog zbrinjavanja sa porukom koju su bezbroj puta do sada ponovili. Ovako dalje više ne mogu.
5: Većinski vlasnik nove željezare Zenica odbio je 2 konkretna modela koje je vlada federacije ponudila radi očuvanja integralne proizvodnje radnih mjesta i industrijske infrastrukture u Zenici i potvrdili da je stečaj jedino rješenje. Uprava je odbacila opciju da vlada otkupi dionice kao i prijedlog o privremenom najmu i preuzimanju upravljanja prije pokretanja stečajnog postupka. Ova odluka direktno utječe na gotovo 1.500 zaposlenih koji se suočavaju sa gubitkom posla, dok iz resornog ministarstva poručuju da radnici neće biti prepušteni sami sebi.
6: Ni nakon ovog sastanka u vladi federacije dogovor o budućnosti nove željezare Zenica nije postignut. Resorni ministar Vedran Lakić potvrdio je da prijedlozi izvršne vlasti nisu prihvaćeni jer većinski vlasnik ostaje pri namjeri da pokrene stečaj. Vlada je odbila ponuđeni model zakupa pogona za 0 maraka jer je menadžment tražio da država preuzme sve financijske troškove dok bi vlasnik zadržao gotove proizvode. Nakon što je sud pravosnažno odbio uvođenje vanredne uprave, u vladi priznaju da su opcije sužene. Resorni ministar Lakić potvrdio je da pregovori nisu uspjeli, ali ističe da se pravna borba za preduzeće nastavlja.
7: Vlada federacije je ponudila 2 konkretna prijedloga prema većinskom vlasniku željezare Zenica i odnosili su se prije svega na otkup kompletnog udjela privatnog vlasnika i s druge strane opciju 2 iznajmljivanje kompletnog društva, znači privrednog subjekta, kako bismo nastavili sa kompletnom proizvodnjom, što nam je bio cilj, sa očuvanjem svih radnih mjesta. Naravno, preduslov svih je

0: bio da se odustane od pokretanja stečaja u Željezari Zenica, jer smo mišljenja da bi ovakav proces sigurno doveo neizvjesnost i radna mjesta i nastavak industrijskog rada.
1: Predstavnici radnika koji su prisustvovali razgovorima upozoravaju da su pregovori ogolili potpuno suprotne pozicije i da je sudbina gotovo 1500 zaposlenih u kritičnoj fazi. Predsjednik sindikata radnika Nove Željezare Zenica Rašid Fetić otvoreno priznaje da nakon sastanka nije optimista i upozorava na teške posljedice za zaposlene.
2: U kojem smjeru se ide, je li ovo je biro za zapošljavanje, jer evo danas smo imali jučer sastanak gdje je jedna strana je li nešto želi evidentno, dok druga strana sve to hladno odbija i bojim se da će biti opet u konačnici sve preko leđa radnika, ali evo kako su rekli jedna i druga strana da ostavimo je oškrinuta vrata, pa vidjet ćemo. Uglavnom danas posle ovog sastanka ja lično nisam optimista.
1: Radnicima je obećana isplata plaće u ponedjeljak, ali pitanje otpremnina i ostali potraživanja ostaje predmet velikog pravnog spora jer vlasnik osporava ta prava. Ako sud 10. u mjesecu pokrene stečajni postupak, svi ugovori o radu bit će automatski prekinuti, čime se dugogodišnja proizvodnja u Zenici suočava sa potpunom obustavom. Za Federalni radio, Amra Lečina.
3: U Mostaru će sutra biti održan sastanak o otkazima 22 radnika javnog poduzeća Komunalno nakon što je inspekcija utvrdila nepravilnosti.
4: Predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić okupit će sutra otpuštene radnike, upravo mostarskog preduzeća i gradonačelnika Marija Kordića. Sastanak je sazvan nakon rješenja kantonalne inspekcije rada koja je utvrdila propuste u proceduri prekida ugovora. Cilj je preispitivanje odluke o otkazima i utvrđivanje odgovornosti za nastalu situaciju.
3: Čelnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske održali su na Palama vanrednu konferenciju za novinare povodom dva oružana obračuna koja su se u proteklim danima dogodila u istočnom Sarajevu, te su zatražili odlučni odgovor pravosudnih institucija na djelovanje organiziranih kriminalnih grupa. Ovi događaji narušili su stanje sigurnosti i izazvali uznemirenost građana, zbog čega je formiran poseban operativni tim i najavljeno pojačano prisustvo policije.
5: Povod za konferenciju su dva krivična djela, okvalifikovana kao teško ubistvo u pokušaju, koja su izazvala zabrinutost građana zbog činjenice da su se oba napada dogodila u centru istočnog Sarajeva. Prema dosadašnjim informacijama, riječ je o nastavku obračuna osoba koje se dovode u vezu sa suprotstavljenim kriminalnim grupama. U nedjelju je Đorđe Ždrale, prema navodima istrage, pucao na Kostu Pandurevića i ranio ga u nogu dok je u neposrednoj blizini bilo dvogodišnje dijete. Dan kasnije uslijedila je nova pucnjava u kojoj je teško ranjen Davor Dabić. Načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo, Branimir Šehovac.
6: U periodu od izlaska iz zatvora lica Đorđe Žale protiv istog je podneseno 4 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu. Za neka je oslobođen, za neka je izrečena novčana kazna, a za neka još nije ni pokrenut postupak. Iako je izvršeno tokom 2024. godine i ovo posljednje koje je izvršio neki dan i od kada se i nalazi u bijeks. Protiv Darka Eleza i još nekih lica podnijet izvještaj tužilaštvu Bosne i Hercegovine od strane uprave za teški organizovani kriminalitet još 2022. godine i nema nikakvog epiloga. Također, ima predmeta protiv lica povezanih s njima gdje postupci traju i više od 5 godina. Također i protiv lica Pandurević Kosta podnijeti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ubistvo u pokušaju i zbog tog krivičnog djela on je oslobođen.
5: Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević.
7: Želim da naglasim da smo formirali određene timove, da ti timovi kontinuitetu rade po ovim ličnim dijelima koja su ova lica uradila već duži niz godina, da rada intenzivno i sada na rasvjetljavanju ova dva ključna dijela. Imamo neka lica lišena slobode, jedno lice vidjeli ste, jučer smo predali okružnom javnom tužilaštvu ovdje u istočnom Sarajevu, protiv njega će najvjerojatnije biti određen pritvor. Đorđe Ždrale nam je u bjekstvu, intenzivno tragamo za njim, nadam se da ćemo i to brzo uspješno da realizujemo.
8: Ja kao ministar unutrašnjih poslova želim da govorim o nečemu što se zove opredjeljenje Vlade Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova da stanje bezbjednosti na čitavoj teritoriji Republike Srpske bude zadovoljavajuće. Ona je sa ova dva teška ubistva u pokušaju koje se desilo 2. i 3. augusta na području uprave Istočno Sarajevo narušeno. Zbog toga u narednom periodu možete očekivati veće prisustvo policije.
5: Armine Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ističe da se iza sukoba kriju politička prepucavanja, te da nadležne institucije prebacuju odgovornost s jedne na drugu.
9: Vidjeli smo da očito se nastoji da kroz taj dio prebacivanja odgovornosti između policije,

0: tužilaštva, političkih predstavnika, jasno pokazuje da imamo i dalje problem u Bosni i Hercegovini političkog utjecaja i na sigurnosne institucije, ali i možda sprega političkih faktora sa organizovanim kriminalom.
1: Niz oružanih incidenata otvorio je pitanje sigurnosti građana, posebno zbog mogućnosti nastavka sukoba između pripadnika suprotstavljenih kriminalnih grupa. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Muškarac iz Cazina preminuo je jutros u kantonalnoj bolnici u Bihaću od posljedica povreda hladnim oružjem, a policija je uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je počinila ubistvo. Okolnosti i motiv zločina još se utvrđuju.
3: Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. godišnicu vojno-policijske operacije Oluja. Centralno obilježavanje održava se u Kninu gdje su visoki zvaničnici predvođeni predsjednikom i vrhovnim zapovjednikom Oružanih snaga Hrvatske Zoranom Milanovićem položili vijence poginulim i nestalim braniteljima.
4: Obilježavanje 31. godišnjice vojno-policijske operacije Oluja počelo je budnicom u Kninu te je uslijedila i sveta misa. Centralna svečanost održana je na stadionu nogometnog kluba Dinara te na Kninskoj tvrđavi. Izražavajući zahvalnost braniteljima, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković rekao je da Oluja podsjeća da nijedna prepreka nije nepremostiva.
5: Prisjećamo se svih stradalnika Domovinskog rata i odajemo pijetet svim nedužnim civilnim žrtvama. Njihova žrtva obvezuje nas da čuvamo istinu, tražimo nestale, utvrđujemo individualnu odgovornost za svaki zločin, gradimo mir utemeljen na pravdi i poštovanju. U proteklih 10 godina identificirano je 343 osobe nestale i smrtno stradale u Domovinskom ratu. No Hrvatska traga još za 1725 nestalnih i nećemo stati dok se ne rasvijetli sudbina svake od njih.
4: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković također, izražavajući zahvalnost braniteljima, ističe da nema mjesta revizionizmu.
6: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj. Sjećajući se i danas te pobjede bez premca, ujedno potvrđujemo našu predanost vrijednostima koje je hrvatski narod obranio u Domovinskom ratu.
4: Pukovnik Boris Mamut, koordinator protivzračne odbrane u štabu za avijacijske aktivnosti, prisjećajući se kaže da je Oluja i počela djelovanjem Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.
7: Iz Stankovaca sam gleda kako nam pale kuće, kako nam ta orgijanja po našim selima i tad sam rekao, vidio sam vrata pakla. Međutim, ono što te ne slomi, to te ojača. Tad sam dobio još veći motiv da se vratim u svoje selo, da se vratim tamo gdje sam rođen. Čovjek bez svog korijena, bez svoje povijesti je ništa. A upravo su to bili motivi koji su nas cijeli rat vukli ka pobjedi, ka svome, ka oslobođenju prostora, ka oslobođenju kompletno Hrvatske države.
4: Centralnom događaju prethodilo je polaganje vijenaca i odavanje počasti poginulim. Vijence su položile porodice poginulih, delegacije udruženja, a potom i državnog vrha. Isto su učinili i počast odali zvaničnici iz Bosne i Hercegovine, Andrijana Katić i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Podsjetimo, danas je i godišnjica pogibije Izeta Nanića, komandanta 505. Bužimske brigade 5. korpusa Armije Republike BiH. Kad je Hrvatska vojska pokrenula operaciju Oluja, jedinice 5. korpusa počele su akcije oslobađanja teritorija s ciljem spajanja sa jedinicama Hrvatske vojske. U okviru te akcije na današnji dan jedinice 5. korpusa, predvođene Nanićem, krenule su u proboj u smjeru Dvora na Uni. U toj bici Nanić je ubijen iz zasjede. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
8: Svijet.
3: Najmanje 14 osoba je poginula, više od 30 ranjeno u posljednjim ruskim napadima na Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je Ukrajina spremna za pregovore o miru. Istovremeno američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi Hormuški Moreus uskoro trebao biti otvoren. U suprotnom, Iran će snositi posljedice. Katar je saopćio da posrednici napreduju u naporima da se okonča rat između SAD-a i Irana, što je dovelo do pada cijena nafte. Opširnije u nastavku.
9: Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da razgovori sa Omanom o tranzitu kroz Hormuški Moreuz idu u pozitivnom smjeru sa fokusom

0: na uspostavljanje sigurnih brodskih ruta. Američki predsjednik Donald Trump u intervju za Fox News izjavio da će Iran biti vrlo teško pogođen ako se strateški važan Moreus ne otvori vrlo brzo. Američki izvori navodi da su Sjedinjene Države, Iran i Oman blizu postizanja privremenog sporazuma o ponovnom otvaranju Moreusa, čemu se Washington nadao već danas. Predsjednik Trump također je potvrdio da pregovori traju.
1: Hormuški Moreus biće otvoren vrlo brzo ili će Iran biti vrlo teško pogođen, a onda će Moreus biti otvoren. Vodimo vrlo dobre razgovore. Teheran želi naći način da se okonča sukob. Važna je samo akcija, a oni žele postići dogovor. Vidjet ćemo šta će se dogoditi. Ima mnogo vremena.
0: Regionalni, ali i američki izvori navode da bi dogovor na stolu bio dvomjesečni aranžman za siguran prolaz kroz Moreus između Irana i Omana. Dogovor koji ne bi uključivao plaćanje putarina mogao bi biti produžavan. Sav promet koji ide u zaliv išao bi sjevernom brodskom rutom, a odlazni promet koristio bi južnu rutu kroz teritorijalne vode Omana. Reuters piše da je američka vojska potrošila veliki dio globalnih zaliha visokopreciznih projektila dugo dometa tokom petomjesečnog rata sa Iranom. Riječ je prvenstveno o projektilima zemlja-zemlja. Znatno smanjenje zaliha znači da bi američki predsjednik, ako ponovo pokrene opsežne napade na Iran, mogao biti primoran više se oslanjati na rizičnije bombarderske misije sa posadom. Bijela kuća objavila je Trumpovu izjavu u kojoj navodi da Sjedinjene Države imaju daleko više municije nego bilo koja druga zemlja na svijetu i daleko više nego što je potrebno. Najmanje 15 ljudi je ubijeno, a više od 30 ranjeno u ruskim napadima na Kijev protekle noći. Prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, pretpostavlja se da je određen broj ljudi pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i traje akcija potrage i spašavanja.
2: Naš kamion se zapalio nakon eksplozije, kao i jedan kamion pored našeg. Izašli smo iz kamiona. Nismo imali vremena ni da uzmemo dokumente, niti bilo što drugo. Nisam mogao vjerovati. Već sam bio u Kijevu i čuo sam eksplozije i ranije, ali ništa kao danas.
0: Na meti ruskih snaga bili su civilni objekti, vojna skladišta i infrastruktura. Moskva nije demantirala napade raketama i dronovima, ali je istakla da su ciljevi bili isključivo vojni.
2: Pokrenuli smo tokom noći veliki napad na skladišne centre za vojsku i dijelove za dronove u Kijevu. Među njima i prostor za sortiranje i dostavu komponenti za bespilotne letjelice, terminal i logistički centar gdje se skladišti roba za dvostruku namjenu, uključujući i onu za stvaranje robotičkih sistema i sistema za elektronsko ratovanje.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je Ukrajina spremna za pregovore o postizanju mira.
1: Ukrajinska diplomatija u svakodnevnom je kontaktu sa predstavnicima predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u vezi sa pregovaračkim procesom s Rusijom i spremna je za sve formate sastanaka. Računamo na to da će američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner biti aktivni tokom augusta. Nastavljaju se diplomatski napori sa drugim partnerima, posebno u zemljama zaljeva, ali za sad ne mogu otkriti detalje.
0: UNICEF je ponovio poziv Rusiji i Ukrajini da poštuju obaveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, posebno u pogledu zaštite djece i civilne infrastrukture, poslije izvještaja o djeci koja su poginula i povrijeđena u nedavnim zračnim napadima. Zbog snažne erupcije vulkana Fuego u Gvatemali evakuirano je najmanje 1700 ljudi iz područja u blizini kratera. Proglašen je najviši stepen uzbune na području izloženom pepelu. Fuego se smatra najaktivnijim vulkanom u Srednjoj Americi. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: U selu Podvedača, općina Sanski most, danas je obilježena 34. godišnjica strijeljanja 124 prijedorska logoraša. Posmrtni ostaci logoraša iz Omarske i Keraterma otkriveni su u prirodnoj jami dubokoj 20 metara. Odgovorni za ovaj zločin nisu izvedeni pred lice pravde.
4: Već je sasvim izvjesno, toplotna kupola zahvatila i zapadni Balkan. Temperature ponegdje premašuju 40 stepeni, a dugotrajna suša polako uzima danak i u Bosni i Hercegovini, posebno kada je riječ o poljoprivredi. Stručnjaci strahuju da bi se šteta mogla preliti i na ukupnu privredu ako se trend nastavi.
5: Dugotrajni toplotni val, tropske noći te izostanak kiše isušuju obradive površine širom zemlje. Temperature su iznad, a padavine ispod prosjeka. Poljoprivrednici strahuju da bi, ako se ovakvi vremenski uslovi nastave, štete mogle biti ogromne. predsjednik udruženja poljoprivrednika

0: privrednika Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Bića.
1: Što se tiče poljoprivrede, ovo stanje nije dobro ni malo. Dakle, već se osjeti nedostatak vlage u zemlji, kukuruz, silažni kukuruz, već dobro to osjete. Nije još, da kažem, alarmantno, ali nek potraje još par dana, bit će alarmantno. Voće, povrće, sve ovo što dolazi do sazrijevanja, osjeća nedostatak vlage, muče se biljke, znači generalno situacija nikakva.
0: Teška je situacija i u Semberiji, gdje su posebno pogođeni zasadi kukurza, kaže Nikola Krstović iz poljoprivrednog dobra Semberija iz Bijeljine.
2: Vidi se da mu ove suše stvarno prave veliku štetu, dok i soja također isto odbacuje mahune i lišće, tako da najbolje bi bilo kad bi se malo vrijeme promijenilo, ali to naravno na to ne možemo da utječemo, mi možemo da zaljevamo, to je isto temperaturni šok pošto su velike površine.
0: Dugotrajna suša mogla bi utjecati i na elektroenergetsku stabilnost zbog opterećenja hidroenergetskog sektora. Za sad problema još nema. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućuju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdjevanje svih kupaca električnom energijom. Međutim, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović upozorava da je vidljivo da će toplotni val potrajati te da postoji realna opasnost od nedostatka električne energije.
3: Uvozimo određene količine električne energije koja je neophodna da bismo izvršili nedostatak naše proizvodnje koja nedostaje iz hidroelektrana, ali prvenstveno iz termoelektrane Ugljevik. I u globalu gledajući mi nemamo problema sada sa snabdjevanjem električnom energijom u Republici Srpskoj. Imamo dovoljne količine, ali isto tako moram da kažem da je vidljivo da će ovaj toplotni talas nastaviti i dalje.
0: Suša koja utječe na proizvodnju hrane u sprezi sa mogućom nestašicom energije mogle bi izazvati poremećaje u privredi, odnosno dovesti do takozvane klimatske inflacije, smatra profesor Igor Živko.
4: Upravo i ovaj efekt sigurno će se odraziti kroz neko vrijeme na kretanje cijena u Bosni i Hercegovini, jer smo suočeni s jedne strane, odnosno mi smo uvozno orijentirana zemlja i uvozimo većinu toga što zapravo trošimo, pa time ćemo uvesti i tu klimatsku inflaciju, a s druge strane, uslijed klimatske situacije u Bosni i Hercegovini, naravno opustošenog ratarstva i svih zapravo sektora u poljoprivredi, imat ćemo i rast cijena na samom domaćem tržištu.
0: Posljedice suše ne zaustavljaju se samo u poljoprivredi, nego se prelijevaju na ukupnu privredu kroz poremećaje u lancu snabdjevanja. Stručnjaci upozoravaju da bi ovakvi uslovi mogli dovesti do ozbiljnih ekonomskih izazova ako se taj trend nastavi. Za Federalni radio, Miranda Fezagić.
5: Danas je u Federaciji počela isplata julskih penzija. Penzioneri nisu zadovoljni povećanjem od 3,5% koje, kako kažu, ne prati rast životnih troškova. I Zavoda za PIO najavljuju novo obračunavanje penzija nakon što stignu podaci iz Federalnog zavoda za statistiku o rastu indeksa potrošačkih cijena i prosječne bruto plaće u Federaciji tokom prvog polugodišta ove godine.
6: Akontativno usklađivanje penzija za protekli mjesec donijelo je rast penzija za 3,5%. Blago povećanje i dalje kaska za galopirajućim rastom životnih troškova. Pripadnici penzionerske populacije razočarani. Ankica Mandurić, predsjednica Upravnog odbora Udruge umirovljenika HUM.
7: Ovo je niže nego što smo očekivali, nego što je obećano. A što se tiče praćenja troškova života, nema teorije, jer vidite da gorivo svaki dan povećava cijenu, čim gorivo ide sve.
6: Mnogi od njih preživljavaju zahvaljujući pomoći djece. Penzije usklađene sa statistikom, ali ne i sa stvarnim životom.
8: Nikako. Kakav je to rast 3,5%?
9: Mirovine 3%, a sve 25%. Važno je da su oni sebi podigli, pa nama šta bilo.
10: To je sramotno, to je van svake pameti, ne znam, 2-3% na penziju od, ne znam, 700 maraka ili to je uvredljivo, tako da negativno mišljenje.
6: Ovo usklađivanje nije konačno. Zvanični statistički podaci Federalnog zavoda za statistiku za prvo polugodište 2026. godine, koji predstavljaju osnovu za utvrđivanje konačne stope redovnog usklađivanja penzija, očekuju se do 20. augusta ove godine. Federalni zavod za PIO.

0: Naglašavamo da se ne radi o novom povećanju penzija, već o utvrđivanju konačne stope redovnog usklađivanja na osnovu zvaničnih statističkih podataka Federalnog zavoda za statistiku, koja će se primjenjivati od 1. jula 2026. godine. Korisnicima će uz isplatu penzije za avgust biti isplaćena razlika između konačno utvrđene i već primijenjene stope usklađivanja, uključujući i razliku za mjesec juli.
1: No, penzioneri s kojima smo razgovarali ne očekuju mnogo od nove stope usklađivanja. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Sport. Nogometaši su sinoć kvalifikacije za Ligu prvaka Evrope nastavili prvim utakmicama polufinala. Crvena zvezda izgubila na gostovanju kod izraelske Hapoel Berševe rezultatom 0-1, Dinamo u Zagrebu pregazio litvanski Kaunas Žalgiris 5-0, Olimpijakos Nijmegen 0-0, Sparta Prag Lion 2-1, Royal Union Budo Glimt 3-3, biram samo neke rezultate. Revanš susreti zakazani su za 11. ovog mjeseca. Većina ogleda kvalifikacija za evropsku i konferencijsku UEFA ligu zakazani su za sutra. Na teren će i posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa na međunarodnoj sceni, Borac. U Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta ugostiti bjeloruski Vitebsk. Veče pred nama donosi veliki broj zanimljivih, prijateljskih i pripremnih nogometnih susreta. Među njima su i ogledi Milan-Inter, Chelsea-Juventus, Mallorca-Paris Saint-Germain, Arsenal-Betis, Sassuolo-Celta-Vigo, Al Ain-Toulouse i Napoli-Osasuna. Naš teniser Damir Džumhur jučer je izborio drugi krug Mazovija Opena, ATP Challengera u poljskom gradu Grodzisk-Mazovieckom. Prvi nositelj ove konkurencije na startu je savladao Francuza Geoffrey Blancanoa 6-2-6-4. U drugom krugu sastaće se sa Francuzom Matisom Erardom, meč je zakazan za sutra. Mirza Bašić, koji je u glavni žreb ušao kao lucky loser, izgubio je jučer od Tunižanina Aziza Dugaza 1-6-4-6. A u američkom Eugeneu danas počinju takmičenja na svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici, koje je okupilo više od 1800 imena iz 147 zemalja. Bosnu i Hercegovinu predstavlja petočlani reprezentativni sastav, a prvi će na borilište izaći bacač kugle Enhar Mahmić. Kvalifikacije počinje u 22 sata i 15 minuta. Narednih dana će se u ovoj disciplini predstaviti još Zerina Bešlija i Mirema Baručija. U konkurenciji discipline 100 metara prepone Đana Suljić i Sara Miljanović te Emina Omanović u skoku udalj. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Bilo bi to sve, poštovani slušatelji, u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Vlasnici Nove željezare odbili sva rješenja vlade federacije, tvrde da je stečaj jedino rješenje. Zenički rudari zbog neisplaćenih plaća ostali u jami Raspotočje. Inspekcija poništila postupak otkaza u poduzeću Komunalno Mostar, sutra sastanak s radnicima. Dugotrajna suša polako uzima danak i u Bosni i Hercegovini, posebno u poljoprivredi. Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. U ruskom napadu na Kijev ubijeno 14 osoba.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Sanela Hođić i Darijan Babić.
5: Putevi. Trenutno je pojačana frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na mnogim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje i Kamensko, dok su oba smjera na graničnim prijelazima Hum i Deleuša. Na graničnim prijelazima Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku.

0: Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. Poslije podne je moguć poneki slab lokalni pljusak u Hercegovini, te na zapadu i jugozapadu Bosne. Temperature u 14 sati. Bjelašnica 19 stepeni, Sokolac 29, Ivan Sedlo 30, Bugojno, Livno, Sarajevo i Srebrenica 34, Trebinje, Tuzla i Zvornik 36, Sanski most i Zenica 37, Bihać i Doboj 38, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 39, Mostar 41 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano, u drugom dijelu dana mala do umjerena oblačnost. Poslije podne su ponegdje mogući lokalni pljuskovi u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevno od 34 do 40 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

Znam da ne spada u običajne informacije koje vam nudim u ovoj emisiji, ali ne mogu da odolim jer ova vijest garantovano izaziva osmijeh na licima i dobro raspoloženje, a definitivno je događaj dana. Isplata julskih penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje upravo danas i što je još važnije, korisnicima će novac biti isplaćen u uvećanim iznosima.

0: Bihački ljetni festival Bihać Summer Radio Fest ove godine se od 4. do 15. augusta vraća na centralnu gradsku Otoku, donoseći drugačiju atmosferu i zabavu koja se pamti. Bišćanima i gostima grada na raspolaganju je 12 večeri live svirke uz prateći dječji program i ponudu ugostitelja uz samu obalu Une. Svirke uživo održavaju se od 20.30 do 23 sata, dok dječje radionice traju od 19 do 21 sat. Ulaz na sve sadržaje festivala je slobodan, baš kao i današnji dan koji je slobodan od aktivnosti, ali već narednih dana sviraju Berin Buturović kao i Kubizmo.
1: Federalno je to...
0: Dani dijaspore Travnik ove godine održavaju se od 2. do 8. augusta na više lokacija u gradu. Manifestacija spaja kulturu, film, književnost, biznis i muziku. Danas na programu izložba fotografija Izvan okvira autora Nihada Arnautovića u galeriji Exponto. Zatim Noć robotike, interaktivni program posvećen robotici i programiranju za djecu i mlade. Večeras je projekcija filma Let iznad kukavičijeg gnijezda u okviru obilježavanja 100 godina Travničkog kina, a lokacija je Centar za kulturu općine Travnik. Čisto na znanje, završnica ove manifestacije 8. augusta, a završni koncert ima Marija Šerifović na stadionu Pirota.

U galeriji Kolegium Artisticum do 25. avgusta otvorena je izložba Kreativni dijalog Beograd-Sarajevo, do sad najobuhvatnijeg i najznačajnijeg predstavljanja savremene beogradske likovne scene u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u posljednje 4 decenije. Izložba okuplja 60 odabranih umjetnika i umjetnica različitih generacija, poetika i medija, pružajući reprezentativan uvid u aktuelna umjetnička kretanja u Beogradu. Time se otvara prostor za novi institucionalni i kulturni dijalog između dvije sredine koje povezuju zajedničko kulturno nasljeđe. Idejna tvorkinja projekta je multimedijalna umjetnica Aleksandra Kokotović, rođena u Sarajevu s adresom i u Beogradu, koja je koncept ovakve reprezentativne razmjene razvijela nekoliko godina. Projekat je realizovan uz podršku tima Kolegium Artisticuma, najznačajnije gradske galerije savremene umjetnosti u Sarajevu, na čelu sa direktorom Elvedinom Poturkom i profesoricom Amrom Zulfikarpašić. Autorice i kustosice izložbe su Aleksandra Kokotović i Jelena Jocić, dok je kustoska saradnica Sanela Nuhanović. Federalno je to... 6. Džazva Art Festival održava se u Brčkom do 28. augusta pod sloganom Mjesec umjetnosti, muzike i zajedništva. Program se odvija na dvije glavne lokacije, Zanatski centar Brčko i prostor oko jezera Čović polje. Festival nije klasični džez festival, iako je džez u njegovom nazivu i predstavlja važan dio programa. Koncept je mnogo širi i obuhvata džez, blues i world music koncerte, izložbe i likovne kolonije, radionice za djecu i mlade, film i multimedijalne programe, književne večeri, te performanse i druženje umjetnika iz Bosne i Hercegovine iz inostranstva. Za danas konkretno, Savka Nišić-Vojak predstavit će tehniku slikanja kafom, pokazujući kako se od obične šeljice kafe mogu stvarati portreti i umjetničke slike toplih sepija tonova. Posjetioci će imati priliku i sami se okušati u ovoj neobičnoj slikarskoj tehnici.

0: dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dio rudara rudnika mrkog uglja Zenica i dalje je u raspotoči u znak protesta zbog neisplaćenih plaća, nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, uskraćenog prava na liječenje radnika i njihovih porodica, te zbog, kako navode, izostanka konačnog rješenja za zbrinjavanje zeničkih rudara kroz proces takozvane pravedne tranzicije. Predstavnik sindikata Alija Selman.
2: 24 rudara iz pogona Raspotoče u znak protesta već gotovo duže od 20 sati nalaze se u jami. Razlozi za očajnički potez zeničkih komorata su dvije neisplaćene plaće, neisplaćeni topli obrok, ali i činjenica da nemaju mogućnost da koriste zdravstvene usluge zbog neuplaćenih doprinosa. Trenutno su, kako kažu, dobrog zdravstvenog stanja, te poručuju da neće izaći na površinu dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudara rudnika mrkog uglja Zenica.
3: Možda im u ovom trenutku operativnog nedostatka novaca, plata nije bila kažnjena za 5. mjesec. Ono što je pogodilo, vidim sa njima u razgovoru, jeste činjenica da ne mogu da ovjere knjižice. Svakako kažem, rekli se da je to ne treći, ajde da kažemo je to prvi što kaže zahtjev da se jednostavno počne ovjeravati knjižice.
2: Zenički rudari, kako i sami kažu, postali su umorni od čekanja rješenja i agonije u kojoj se nalaze posljednjih nekoliko godina. Ne žele više čekati i pregovarati jer, naglašavaju, ne vjeruju više obećanjima. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudara rudnika mrkog uglja Zenica.
3: Svaka opcija da se oni povuku i da razgovaramo, kažem, sa resornim ministarstvom za rješenje naših problema ne dolazi jednostavno u obzir.
2: Podsjećamo, proizvodnja u ovom rudniku obustavljena je prije 2 godine. Od tada zaposleni radi na poslovima inspekcijskog nadzora i održavanja jame Raspotoče dok ne dođe do konačnog izvlačenja širokočelne opreme namijenjene za rudnik u Tuzli. Latif Selimović, glavni mašinski inženjer u rudniku mrkog uglja Zenica.
4: Jama se uredno održava što tiče metilacije, odnosno plinskog stanja. Čuli ste dobro što je naše plinsko stanje. I ne da bože da se pogorša, bilo bi katastrofalne posljedice. To je broj 1, broj 2 je odvodnjavanje jamskih prostorija, pumpni agregati koji se moraju redovno održavati.
2: Iz vladajućeg društva Elektroprivrede Bosne i Hercegovine navode da je isplata plata, uplata doprinosa te izmirivanje ostalih obaveza primarna obaveza rudnika, ali i da je realizacija kreditnog aranžmana Svjetske banke koji je ranije

0: najavljivan kao jedan od modela finansijske konsolidacije rudnika posao resornog ministarstva. S druge strane i resorni ministar Vedran Vlakić poručuje da bi realizacija trebala uslijediti u narednom periodu.
1: Kada je u pitanju operativnost sredstava za rudnik mrkog uglja Zenica, ove aktivnosti vodi nadležno ministarstvo i prema informacijama koje imamo, sredstva bi trebala biti brzo operativna.
0: Vedran Vlakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Očekujemo efektivnost ovog kredita u narednim danima i ono što smo naravno spremni dalje raditi jeste isplatiti ove plate prema rudarima Zenica, iako oni nisu radili protekla 2 do 3 mjeseca, u nastojanju da ono što je ostalo i preostalo rudniku Zenica, to je oprema koja je vrlo kvalitetna za rudnik Kreka. Naravno, iznalazit ćemo načine da isplaćujemo ono što su njihova potraživanja i mislim da ćemo već u narednom periodu sa efektivnošću i ovog kredita i dodatna sredstva obezbijediti.
0: Rudnik mrkog uglja Zenica ide ka potpunom zatvaranju, a to je bolan proces jer se gasi 100-godišnje rudarenje u ovom gradu, dok sa druge strane nekoliko stotina rudara ostaje na čekanju konačnog rješenja i njihovog zbrinjavanja sa porukom koju su bezbroj puta do sada ponovili. Ovako dalje više ne mogu.
3: Većinski vlasnik nove željezare Zenica odbio je 2 konkretna modela koje je vlada federacije ponudila radi očuvanja integralne proizvodnje, radnih mjesta i industrijske infrastrukture u Zenici i potvrdili da je stečaj jedino rješenje. Uprava je odbacila opciju da vlada otkupi dionice, kao i prijedlog o privremenom najmu i preuzimanju upravljanja prije pokretanja stečajnog postupka. Ova odluka direktno utječe na gotovo 1500 zaposlenih koji se suočavaju s gubitkom posla, dok iz rezornog ministarstva poručuju da radnici neće biti prepušteni sami sebi.
4: Ni nakon ovog sastanka u vladi federacije dogovor o budućnosti nove željezare Zenica nije postignut. Resorni ministar Vedran Vlakić potvrdio je da prijedlozi izvršne vlasti nisu prihvaćeni jer većinski vlasnik ostaje pri namjeri da pokrene stečaj. Vlada je odbila ponuđeni model zakupa pogona za 0 maraka jer je menadžment tražio da država preuzme sve financijske troškove dok bi vlasnik zadržao gotove proizvode. Nakon što je sud pravosnažno odbio uvođenje vanredne uprave, u vladi priznaju da su opcije sužene. Resorni ministar Vlakić potvrdio je da pregovori nisu uspjeli, ali ističe da se pravna borba za preduzeće nastavlja.
5: Vlada federacije je ponudila 2 konkretna prijedloga prema većinskom vlasniku željezare Zenica i odnosili su se prije svega na otkup kompletnog udjela privatnog vlasnika i s druge strane opciju 2 iznajmljivanje kompletnog društva, znači privrednog subjekta, kako bismo nastavili sa kompletnom proizvodnjom, što nam je bio cilj, sa očuvanjem svih radnih mjesta. Naravno, preduslov svih je bio da se odustane od pokretanja stečaja u željezari Zenica, jer smo mišljenja da bi ovakav proces sigurno doveo neizvjesnost i radna mjesta i nastavak industrijskog rada.
4: Predstavnici radnika koji su prisustvovali razgovorima upozoravaju da su pregovori ogolili potpuno suprotne pozicije i da je sudbina gotovo 1500 zaposlenih u kritičnoj fazi. Predsjednik sindikata radnika nove željezare Zenica Rašid Fetić otvoreno priznaje da nakon sastanka nije optimista i upozorava na teške posljedice za zaposlene.
6: U kojem smjeru se ide, je li ovo je biro za zapošljavanje, jer evo danas smo imali jučer sastanak gdje je jedna strana nešto želi evidentno, dok druga strana sve to hladno odbija i bojim se da će biti opet u konačnici sve preko leđa radnika. Ali evo, kako su rekli jedna i druga strana, da ostavimo oškrinuta vrata, pa vidjet ćemo. Uglavnom, danas posle ovog sastanka ja lično nisam optimista.
4: Radnicima je obećana isplata plaće u ponedjeljak, ali pitanje otpremnina i ostali potraživanja ostaje predmet velikog pravnog spora jer vlasnik osporava ta prava. Ako sud 10. u mjesecu pokrene stečajni postupak, svi ugovori o radu bit će automatski prekinuti, čime se dugogodišnja proizvodnja u Zenici suočava sa potpunom obustavom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: U Mostaru će sutra biti održan sastanak o otkazima 22 radnika javnog preduzeća Komunalno, nakon što je inspekcija utvrdila nepravilnosti. Predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić okupit će sutra otpuštene radnike upravo mostarskog preduzeća i gradonačelnika Marija Kordića. Sastanak je sazvan nakon rješenja kantonalne inspekcije rada, koja je utvrdila propuste u proceduri prekida ugovora. Cilj je preispitivanje odluke o otkazima i utvrđivanje odgovornosti za nastalu situaciju. Čelnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske održali su na Palama vanrednu konferenciju za novinare povodom dva oružana obračuna koja su se u proteklim danima dogodila u istočnom Sarajevu, te su zatražili odlučni odgovor pravosudnih institucija na djelovanje organiziranih kriminalnih grupa. Ovi događaji narušili su stanje sigurnosti i izazvali uznemirenost građana, zbog čega je formiran poseban operativni tim i najavljeno pojačano prisustvo policije. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević.
7: Želio bih da naglasim da smo formirali određene timove, da ti timovi u kontinuitetu rade po ovim kričnim dijelima koja su ova lica uradila već duži niz godina, da rada intenzivno i sada na rasvjetljavanju ova dva krična dijela. Imamo neka lica lišena slobode, jedno lice vidjeli ste, jučer smo predali okružnom javnom tužilaštvu ovdje u istočnom Sarajevu, protiv njega će najvjerojatnije biti određen pritvor. Đorđe Žrale nam je u bjegstvu, intenzivno tragamo za njim, nadam se da ćemo i to brzo uspješno da realizujemo.
8: Ja kao ministar unutrašnjih poslova želim da govorim o nečemu što se zove opredjeljenje Vlade Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova da stanje bezbjednosti na čitavoj teritoriji Republike Srpske bude zadovoljavajuće. Ona je sa ova dva teška ubistva u pokušaju koje se desilo 2. i 3. augusta na području uprave Istočno Sarajevo narušeno. Zbog toga u narednom periodu možete očekivati veće prisustvo policije.
3: U selu Podvedača, općina Sanski most, danas je obilježena 34. godišnjica streljanja 124 prijedorska logoraša. Posmrtni ostaci logoraša iz Omarske i Keraterma otkriveni su u prirodnoj jami dubokoj 20 metara. Odgovorni za ovaj zločin nisu izvedeni pred lice pravde.
9: Ljeta 1992. godine Azira Bašić iz prijedorskog sela Hambarine posljednji put vidjela sina Zlatana i muža Hasana nakon ekshumacije obavljene 1998. godine i procesa identifikacije ustanovljeno je da je muž Azire Bašić ubijen na današnji dan prije 34 godine na lokalitetu Hrastova Glavica.
10: On je bio u logoru Keraterm, Omarska i ovdje došao ovdje ubijen. Dolazi svake godine ovdje obilježavam.
9: Posmrtni ostaci prijedorskih Bošnjaka i Hrvata ubijenih ljeta 1992. godine ekshumirani su u 10 bosansko-hercegovačkih općina i dvije države. Prije 34 godine na lokalitetu Hrastova Glavica u Sanskom mostu među streljanim logorašima je bio i otac Jasmina Musića iz prijedorskog sela Čarakovo.
11: Ovdje su ubijene 124 zatočenika, među njima veliki broj članova moje porodice, uključujući oca. Pored boli s kojom se nosimo evo cijeli život, poseban teret je svakako činjenica da do ovog trenutka za ovaj zločin niko nije odgovarao.
9: Haški tribunal je utvrdio da je najveći broj streljanih prethodno bio doveden iz logora Keraterm, a radilo se o preživjelim u masakru u prostoriji broj 3. Prosjek starosti žrtava Hrastove Glavice je 25 godina, a od 124 žrtve samo 3 su bile starije od 50 godina. Danas je u prisustvu porodica ubijenih logoraša obilježena 34. godišnjica zločina na lokalitetu Hrastova Glavica. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sejdo Merović po ko zna koji put je rekao kako nadležne institucije nisu kroz zakonska rješenja zaštitile preživjele logoraše.
12: Svako svjedočenje koje se provodilo kako na nivou Haškog tribunala, tako i na nivou sudova od Amerike, Zapadne Europe do sudova i tužilaštva Bosne i Hercegovine nije prošlo bez logoraša. Međutim, ono što je posljednjih godina i apsolutni prioritet jeste zakon o logorašima, odnosno zakon o zaštiti žrtava ratne torture.
9: Za Federalni radio iz Podvidače, Senudin Safić.
13: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano, u drugom dijelu dana mala do umjerena oblačnost. Poslije podne su ponegdje mogući lokalni pljuskovi u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 34 do 40 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hođić.
13: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Jeme stare priče. Zubac.
1: Jajce.
0: Srebrenica.
1: Travnik.
0: Mostar.
1: Banja Luka.
0: Stari bosansko-hercegovački gradovi. Svjedoci drugih vremena i ljudi.
1: Za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu vodi nas u stari grad, Bobovac. Bosanski ga vladari podigoše, duboko u srcu Bosne, zavučeno i pritajeno, kao da su ga željeli začuvati samo za sebe. Ipak, ne bi tako. Namijeniše oni ove zidine i kule cijeloj Bosni, za godine koje su dolazile, za vladare koji su ih nasljeđivali i za pokoljenja koja živješe pod ovim nebeskim svodom. Postade on kamen temeljni bosanske srednjovjekovne države, mjesto gdje se ispisivala povijest ove zemlje. Kraljevi pohraniše krunu bosansku u njega, dvor podigoše, povelje pisaše i izaslanstva primaše. Profesor Dubravko Lovrenović za Bobovac je tvrdio da je on kojim slučajem u Americi, već bi mu odavno, kamen po kamen, bio vraćen sjaj kojim je snažno zračio u vrijeme kada je imao važnost koja je daleko nadilazila bosanske granice.

Bobovac je, ako možemo tako kazati, glavni grad, glavno mjesto Bosanskog kraljevstva, prvo Bosanske Banovine, a potom i Bosanskog kraljevstva. Nalazio se u srednjovjekovnoj župi Trstivnici, tako reći u srcu Bosne, nedaleko od Sutjeske, koju mi danas nazivamo Kraljeva Sutjeska, a to je ime koje se, odnosno pridjev koji je tek u 19. stoljeću došao. Bobovac, kao i mnogih drugih gradova u bosanskoj prošlosti,

0: njegov postanak, razvoj, veoma je teško pratiti i oslikati istorijskim izvorima, zato što su oni po prirodi veoma šturi, samo spominju to mjesto. Mi znamo da se on najvjerovatnije javlja i gradi prvoj polovini 14. stoljeća, da je za njegovu izgradnju najzaslužniji bosanski ban Stjepan II. I da je na jednom općem talasu širenja bosanskih državnih granica, jačanja i blagostanja u državi, koje je bilo podstaknuto pronalaskom novih rudnih nalazišta iz kojih su se crpili olovo, srebro i drugi plementi metali, da je bosanski vladar tražio jednu prijestolnicu koja bi i na simbolički način predstavljala pokazatelj moći, snage, njegovog ugleda, prestiža i tako dalje. Naravno, Bobovac se nalazio na, vjerovatno na porodičnim posjedima kod Romanića u srednjoj Bosni, od Bobovca nije daleko ni Visoko, nije daleko ni Zgošća kod Kaknja, i u nekoliko različitih faza i u nekoliko različitih situacija bosanski vladari su u narednim decenijama širili i jačali Bobovac, koji je izvanredno geostrateški lociran, nije uopće ni na jednom glavnom trgovačkom putu ili na nekim drugim komunikacijama. Taj njegov položaj uglavnom je uvjetovan činjenicom da se tu čuvala bosanska kruna, da se tu čuvala bosanska vladarska blagajna i sve ono što je bilo dragocjeno bosanskim vladarima, i onda je bilo to potrebno sakriti nekako i smjestiti. Danas se Bobovac nalazi na području općine Vareši, može se prići iz dva pravca. Iz pravca Vareša, ali je možda onaj najuobičajeniji put kojim su putovali bosanski vladari, kraljevi, strani plemići i poslanici koji su pohodili Bobovac, jeste upravo iz pravca Sutjeske dolinom rijeke Trstivnice prema Bobovcu.
1: Do Bobovca je najlakše doći prateći tok rijeka.
0: Prateći tok rijeka, nekako rijeke su u srednjovjekovnoj bosanskoj državi imali posebno mjesto i poseban značaj. Većina ovih župa koje mi poznajemo iz historijskih izvora nose upravo imena po rijekama. Tako da je i župa Trstivnica ponijela ime po rijeci koja protiče ispod Bobovca i koja je na neki način predstavljala, odnosno daje Bobovcu i danas, taj žubor rijeke dajemo poseban žar i vraća ljude u srednji vijek. Vi kad putujete pješice kroz te šume uz rijeku, imate osjećaj kao da ste uistinu se vratili u 14. ili 15. stoljeće i da hodate stazama bosanskih vladara.
1: Čuveni arheolog i osnivač Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Ćiro Truhelka, pisao je o Bobovcu kao prvom mjestu među svim ostalima i mjestu čiji je svaki kamen svjedok nekadašnje slave bosanske, ali i rasula Bosne. Onaj ko je vladao Bobovcem, vladao je Bosnom. I zato ne čude silna trvenja oko njega među kandidatima za bosansku krunu. Ko je sve u Bobovcu stolovao i vladao?
0: Od bana Stjepana II. Koji je najvjerojatniji osnivač ili ako ne i graditelj Bobovca, međutim iza njega nemamo historijskih dokumenata koji bi potvrdili da je on bio tješnje vezan za Bobovac. Slična je situacija i za kralja Tvrtka I. Kotromanća, i Bobovac tekako dolazi u fokus historijskih izvora u 15. stoljeću za vrijeme vladavine kralja Ostoje, koji je bio vezan za Bobovac, vezan za bosansku krunu. On je 1404. godine posvađao se sa moćnim hercegom Hrvojem Vukčićem i na taj način je izgubio svoju krunu i svoje prijestolje, ali ne fizički nego simbolički. On je morao bježati ugarskom kralju Žigmundu Luksemburškom, koji se obavezao u sklopu tadašnjih političkih kretanja, obavezao se bosanskog kralja Ostoju vratiti na prijestolje, poslao je jednu vojsku koja je dolinom rijeke Bosne preko Slavonije, dakle dolinom rijeke Bosne, došla do Bobovca, osvojila Bobovac i instalirala Ostoju, najvjerovatnije zajedno sa krunom i sa blagajnom, ponovo ne na vlast, nego samo u Bobovac, jer Ostoju u tom periodu nisu htjeli priznati ostali bosanski velikaši. Tako da je na tom primjeru najbolji pokazatelj da Bobovac jeste bio veoma dobro

0: dobro utvrđen, ali ne i neosvojiv, a drugo da ponekad ni kruna, ni stolno mjesto nisu bili garant besprijekornog vršenja vlasti, nego da je prava vlast počivala na bosanskoj vlasteli, na plemićima, na rusaškoj gospodi, kako ih izvori spominju, koji su se periodično sastajali na Bosanskom državnom saboru na Stanku i tu, zajedno sa vladarom, rješavali najkrupnija državna pitanja.
1: Bobovac je bio važno diplomatsko sjedište koje su i pored teško pristupačne lokacije posjećivali izaslanici iz Dubrovnika i Venecije te dalmatinskih gradova Šibenika i Trogira.
0: Bosanski vladari nisu samo gradili i jačali Bobovac da bi impresionirali lokalno stanovništvo ili svoje podanike, nego su to činili da bi i ostavili dubok dojam na sve one koji bi izvana, koji bi strani poslanici ili diplomate dolazili na njihov dvor, da bi mogli svojim vladarima poslati što sjajniju, što ljepšu, što bolju sliku onoga što su u Bosni zatekli, onoga što su u Bosni vidjeli. Naravno, kao simboličko mjesto u Bobovcu je bila jedna velika sala, odnosno dvorana, najvjerojatnije u kojoj je bilo smješteno i bosansko vladarsko prijestolje, lijepo ukrašeno, izrađeno od drveta, izrezbareno zajedno sa baldahinom na kojem bi kralj sjedio, primao poslanstva, rješavao sudske sporove, obavljao svoju ceremonijalnu funkciju. To je bila vjerovatno i prostorija u kojoj se čuvala bosanska kruna i njoj je morala biti, posebno prema izvorima 15. stoljeća u kojoj imamo, da joj se davalo veliko poštovanje, a onda i ta prostorija ili taj kutak Bobovca na kojem se ona čuvala morao biti propisno ukrašen. Mi imamo prema arheološkim istraživanjima upute da zidovi Bobovca nisu bili ukrašavani, što bi prema nekim pretpostavkama ukazivalo da su na njih bile vješane tapiserije. Otvori prozora su bili ukrašeni nadprozornjaci, nadvratnjaci, izvrsnom gotičkom umjetničkom školom. Naravno, jedna od osoba za koju se najviše veže da je ukrasila i da je dovela umjetnike iz Srednje Europe koji su uveli najaktualnije umjetničke stilove u Bosnu, bila je kraljica Doroteja Gorjanska, supruga Tvrtka drugog Tvrtkovića, ugarska plemkinja koja je dovela taj jedan stil međunarodne gotike u Bosnu i za koju se najvjerojatnije vežu većina tih spomenika koji su pronađeni arheološkim iskopavanjima i koja se danas mogu vidjeti u posebnoj galeriji Zemaljskog muzeja.
1: Mnogi umjetnici i zanatlije bili su pozvani na dvor u Bobovac. Impresivna je njegova umjetnička ostavština. Među brojnim dragocijenostima tu su i nakit, reljefi, predmeti od venecijanskog stakla i keramike.
0: Predmeti od keramike koji su pronađeni na Bobovcu prilikom iskopavanja su veoma lako datirani. Radi se o tehnici majolike, čije se porijeklo može lako odrediti, koja se može lako datirati, i radi se o tome da su ta keramika potjecala iz početka 1460. godina. Ako imamo u vidu da je Bobovac pao samo tri ili dvije godine kasnije, onda možemo znati da su te posude bile rađene ili po narudžbi bosanskog vladarskog dvora, ili da su veoma brzo po svojoj izradi bile poslane u Bosnu, što predstavlja činjenicu da je bosanski vladarski dvor pratio najsuvremenije trendove u umjetnosti, u materijalnoj kulturi i da je bosanski vladarski dvor u Bobovcu predstavljao mjesto ravno svim ostalima u Europi.
1: Dakle, Bobovac je praktično imao sve. Dvor sa gornjom i donjom palačom, crkvicu sa gotskim svodom, kule, bedeme, grobnice, a stambene zgrade bile su drvene kućice u kojima su živjeli vojska, zanatlije, stručnjaci i umjetnici. I to nije sve. Graditelji su uz dvor i crkvicu napravili i veliku cisternu za vodu. Dijelo je to dubrovačkih stručnjaka, izrađeno od kamena i sive nepropusne gline, a voda za piće donošena je

0: i savrela u specijalnim posudama.
1: Radi se o tome da je Bobovac najvjerojatnije počeo kao jedno malo utvrđenje koje nije imao tako veliki značaj. I onda su arhitekti i graditelji, kako je značaj Bobovca rastao, morali iznalaziti različite načine kako da akomodiraju sve to što bosanski vladar zahtijeva od njih. I onda na jednom uskom sedlu, na jednom uskom pojasu Bobovac se također razvio iz tri dijela. Gornji, odnosno sjeverni dio, bio je vojno i vjersko središte. Tu je se nalazila jedna visoka kula osmatračica s koje se kontrolirao širi prostor, a na većem platovu se nalazio Franjevački samostan, tu se nalazila grobna kapela bosanskih vladara i tu je sredinom 15. stoljeća započeta gradnja velike crkve koja, prema onome što su arheolozi utvrdili, nije nikada dovršena. Dalje bi se tim sedlom spuštalo prema onome što je bio vladarski dvor na sasvim drugom kraju grada. Tu je bila ulazna kapija, ali tu su bile privatne odaje i prostorije u kojima je vladar spavao sa svojom porodicom. Tu je bilo mjesto prostorija gdje je najvjerojatnije bilo smješteno prijestolje Bosanskog kraljevstva, gdje se čuvala kruna. Tu su bile kovačnice, tu su bile zanatske radionice, tako zato što u to vrijeme ne možemo podcijeniti značaj konja kao prevoznog sredstva, posebno za plemiće, vlastelu, diplomate koji su dolazili i odlazili iz Bobovca. Ali od svih tih mjesta nekako najveću pažnju plijeni kraljevski mauzolej, odnosno grobna kapela, koja je danas rekonstruirana i predstavlja nekako najcjelovitiji i najupečatljiviji simbol grada Bobovca. Tu su bili ukopani bosanski vladari, najvjerojatnije Stjepan Ostoja, Tvrtko II. Tvrtković i Stjepan Tomaš Ostojić.
0: Za vladare koji su pokopani u kraljevskom mauzoleju koji spominjete, profesor Lovrenović je govorio. Oni su bili i taoci i žrtve velike historije, stiješnjeni između Ugarske i Otomanskog carstva, između Čekića i Nakovnja, a istrajavali su u svojim uvjerenjima, sve dok je to bilo moguće, upravo ovdje, u Bobovcu. Interesantno je i da je za gradnju mauzoleja korišten crveni ili purpurni mramor iz Budima.
1: Bosanski vladari su od kraja 14. i početkom 15. stoljeća napravili jedan otklon u odnosu na ono što je bila tradicija. Dakle, bosanski ban Stjepan II. I njegov nasljednik nećak prvo bana, potom i kralj Tvrtko, bili su ukopani, odnosno sahranjeni u crkvi Svetog Nikole u Milima, nedaleko od Visokog. Međutim, rastom značaja Bobovca, rastom dinastičkog identiteta porodice Kotromanića, početkom 15. stoljeća bosanski vladari su se jače vezali za Bobovac i tu su odlučili da bi od svoje dvorske kapele mogli da naprave mauzolej, odnosno grobno mjesto. Najvjerojatnije da je prvi od vladara koji je bio tu ukopan bio kralj Ostoja, zatim njegov nasljednik Tvrtko II., a potom i Ostojin sin Stjepan Tomaš Ostojić. Međutim, arheološka ispitivanja su utvrdila da nisu samo kraljevi bili ukopani u toj grobnici, nego je pronađeno 10 skeleta, najvjerovatnije članova uže kraljevske obitelji, supruga, djece, nekih pojedinaca koje nam historijski izvori nisu registrirali, a sjaju te kraljevske grobnice svakako su doprinosile i tri nadgrobne ploče izrađene od crvenog mramora koji se morao dovoziti iz Ugarske, koji je bio rađen po svim uzusima suvremene gotičke umjetnosti, koji je bio rađen po uzoru na vladarske grobnice ugarskih kraljeva.
2: I sad bi se, oprostite, mi laici upitali, s obzirom na nepristupačnost Bobovca, kako je uopšte tehnički to bilo moguće izvodljivo te velike mermerne gromade dovući na vrh Bobovca?
1: Pa to vam pokazuje samo koliko su novca i koliko su značaje ulagali bosanski vladari u prezentaciju, u predstavljanje svoje vladarske moći, svoga vladarskog dostojanstva. Mi često mislimo da su pojedinci vodili računa o svojim nadgrobnim spomenicima, međutim, dosta toga je pada u dužnost nasljednicima. Dakle, ukoliko nasljednici žele biti zapamćeni, onda oni vode brigu i vode računa o svojim prethodnicima. Tako da je taj posao oko crvenog mramora sasvim sigurno potekao vjerovatno od kralja Ostoje, ali da je njegov sin Stjepan Ostojić ili da je njegov

0: Zbog strmih i visokih grebena, bedema i kula, Bobovac je bilo lako braniti, a teško osvojiti. Mnogi su na njemu polomili zube. U jednoj od brojnih legendi o odbrani Bobovca stoji da su branitelji u najužem dijelu kanjona, između dvije ogromne stijene, razapinjali veliku branu napravljenu od životinjskih koža. U takvom uskom tjesnacu, koji se i dan danas primijeti, vrlo brzo bi se voda skupila na brani i napravila ogroman bazen. Kada bi napadači već bili blizu tog mjesta, brana bi se otpustila, voda bi navalila i odnijela sve pred sobom.
1: Što se tiče Bobovca i što se tiče istorijata opsada, mi u suvremenim istorijskim izvorima ne možemo to potvrditi, ali jedan benediktinski kroničar s kraja 16. i početka 17. stoljeća, Mauro Urbini, spominje neuspjelu opsadu 1351. godine kada je pod zidine grada Bobovca došao srpski vladar Stefan Dušan i pokušao kazniti bosanskog bana Stjepana II. Za loš odnos koji su imali u prethodnom periodu, odnosno za konkretno uzimanje, odnosno otimanje humske zemlje od 1326. koja je pripadala srpskoj državi tada. Mauro Urbini je zabilježio da je ta opsada bila neuspjela, on je također ispominjao da je srpski vladar htio da se kćerka bosanskog bana uda za njegovog sina Uroša, međutim ta dinastička veza nije ostvarena, nego je kćerka bosanskog bana udala se za ugarskog kralja Ludovika I. Velikog i sama igrala značajnu ulogu u ugarskoj istoriji u drugoj polovini 14. stoljeća.
0: Dakle, car Dušan je opsjedao Bobovac i na kraju odustao, ali kada je došao veliki osvajač Mehmed II, poznati ili kao El Fatih, upravo ime govori osvajač, i Bobovcu dođe kraj.
1: Bobovac je podijelio sudbinu mnogih utvrda iz maja 1463. godine koje se našle pred osmanskom osvajačkom vojskom koja je došla u Bosnu samo s jednim ciljem, da uhvati bosanskog kralja, da pokori bosansko kraljevstvo i da taj teritorij i sve one resurse koje je taj teritorij nudio uključi u svoje rastuće osmansko carstvo. Bobovac je s pravom smatran neosvojivom tvrđavom u to vrijeme, tu se čuvala i blagajna i tu je bilo stvarno u vojnom smislu utvrdi je bila posvećena posebna pažnja i nije ni čudo da je sultan Mehmed II. Koji je nekoliko dana poslije svoje vojske došao na poprište ratno, da je se najviše vremena izgleda zadržao upravo ispod Bobovca, ispod Jajca. Naravno, arheološka ispitivanja su utvrdila da je prilikom opsade Bobovca pružen značajan otpor od strane branitelja kraljevske utvrde, da su osmanski vojnici na licu mjesta lijevali topove i da su artiljerijskom vatrom gađali zidove gotovo neusvojivog grada, i onda je naravno iz toga je svega proistekla jedna narodna priča, odnosno legenda, da je Bobovac samo pao i pod osmansku vlast kao posljedica izdaje, da je vojvoda Radak, koji je bio konvertit na katoličanstvo, a prije toga je bio manihej, odnosno patarijen, da je on
0: pripadnik crkve bosanske,
1: da je on otvorio kapije i da je on pustio osmanskog sultana i osmansku vojsku da uđe.

0: unutra. Međutim, istorijski izvori su utvrdili da uistinu koliko i jeste Bobovac predat, da je to učinjeno nakon što su branitelji shvatili da nemaju nikakvih izgleda za uspjeh, da je osmanska vojska koja je došla pod Bobovac bila uistinu moćna, da se radi o istoj vojsci koja je 10 godina ranije osvojila teško pristupačne i gotovo neosvojive zidove Carigrada, i tek tada su se predali i otvorili vrata sultanu.
1: Sa padom Bobovca pala je i Bosna.
0: Pa to se može slobodno reći, zato što je poslanik bosanskog kralja Nikola Tesla, koji je bio upućen u Veneciju da obezbijedi pomoć, da obezbijedi baliste koje je Mletačka republika obećala bosanskom kraljevstvu kao vid vojne pomoći u borbi protiv Osmanlija, on je trogirskom knezu, putujući u Veneciju, on je trogirskom knezu rekao da u tom trenutku sultan opsjeda Bobovac, da ukoliko Bobovac padne, može se slobodno kazati da je i ostala Bosna pala.
1: O tvrdom gradu Bobovcu pisao je književnik i akademik Ćamil Sijarić.
2: Bobovac je bio u centru zemlje Bosanske, u gorostasnom i od puteva udaljenom kraju, u onom gdje je bio i dvor bosanskih banova, i vjerovalo se, dokle se god drži tvrdi Bobovac, držat će se i cijela Bosna.

nema puta do njega i prići teže mu je nego proći kroz kakvu klisuru ili na planinu popeti se. Komu ide, boš će ostati, a neće mu ni sasvim obučen prići, jer takav je prilaz ovome gradu i bit će da je nekad bio još teži. Nekada se tako i htjelo. To je bilo osnovno pravilo, da je pristup gradu jedva moguć, a neprijatelju apsolutno nemoguć. Stoga su ih i peli na litice, ili uvlačili u klisure, ili zidali nad rijekama, a prilaze k njima gradili tajne, nekad i kroz same prirodne pećine. Ništa nije značilo to što grad može izdaleka da se vidi. Značilo je samo to da gradu ne može da se priđe. Ovdje su pod Bobovcem dvije rijeke, ili bolje reći dva potoka sa imenima malo čudnim, Borovica i Mijokovica. Tu ubrzo sastaće se i graditi rijeku Poljansku. Sa ove se rijeke gore nad sobom, kao da je obješeno stijenu, vidi Bobovac, starina koja je nekada bila pouzdanje i dika Bosne, njen tvrdi bedem, njen čuvar, njen vojnik oklopnik. I kao svi stari gradovi, i ovaj je imao svoju tvrđavu, to jest onaj dio koji se zove grad i drugi dio dolje pod njim koji se zove podgrađe. Podgrađe je bilo zato da se tu živi, a grad zato da se brani podgrađe, a jedno i drugo da se brani cijel kraj, a s tim i zemlja. Iz ovoga se grada branila Bosna i sva njena snaga bila je tu. U tom kamenu, na kamenu, u tim zidovima što su štrcali kao da su iz stijene izrasli.

Danas vam to liči na zube starca. Jer ono što je nekada krepko stajalo i prijetilo, oburvalo se. Kule,

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Dio rudara rudnika mrkog uglja Zenica i dalje je u jami raspotočio u znak protesta zbog neisplaćenih plaća, nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, odnosno uskraćenog prava na liječenje. Razlog je i, kako navode, izostanak konačnog rješenja za zbrinjavanje zeničkih rudara kroz proces takozvane pravedne tranzicije. Predstavnik sindikata Alija Selman izjavio je da je zdravstveno stanje rudara koji se nalaze u jami trenutno stabilno, ali da neće prekinuti protest dok ne budu isplaćena dugovana sredstva.
3: Trenutno je u jami zatvoreno 19 poslenika, uključujući predsjednika sindikata. Zdravstveno stanje još uvijek dobro, mislim, niko ne ističe se nešto, svi su zdravi, razgovaraju, komuniciraju. Konkretno je da dođu te plate koje nas sleduju, zdravstvo, da se krene ta pare Svjetske banke, da idemo u zbrinjavanje, da jednostavno idemo s tim tehnološkim viškom, da ljudi idu na druge lokacije raditi, u druge firme, i to je tako, rudnika više nema i svjesni smo toga, međutim daj da puste nas da to uradimo dostojanstveno, da odemo kao rudar nije naviko milostinju, rudar je bio i u ratu i u koroni i tako, i oni nisu ti ljudi zaslužili da ne mogu knjižice ovjeriti. Mislim, tako da stav ljudi neće izaći dok god se ne uplate sredstva.
2: Čelnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske održali su na Palama vanrednu konferenciju za novinare povodom dva oružana obračuna koja su se dogodila proteklim danima u istočnom Sarajevu, te su zatražili odlučni odgovor pravosudnih institucija na djelovanje organiziranih kriminalnih grupa. Ovi događaji narušili su stanje sigurnosti i izazvali uznemirenost građana, zbog čega je formiran poseban operativni tim i najavljeno pojačanje prisustva policije. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević.
4: Želim da naglasim da smo formirali određene timove, da ti timovi u kontinuitetu rade po ovim kričnim dijelima koja su ova lica uradila već duži niz godina, da rada intenzivno i sada na rasvjetljavanju ova dva krična dijela. Imamo neka lica lišena slobode, jedno lice vidjeli ste, jučer smo predali okružnom javnom tužilaštvu ovdje u istočnom Sarajevu, protiv njega će najvjerojatnije biti određen pritvor. Đorđe Žale nam je u bjegstvu, intenzivno tragamo za njim, nadam se da ćemo i to brzo uspješno da realizujemo.
5: Ja kao ministar unutrašnjih poslova želim da govorim o nečemu što se zove opredjeljenje Vlade Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova da stanje bezbjednosti na čitavoj teritoriji Republike Srpske bude zadovoljavajuće. Ona je sa ova dva teška ubistva u pokušaju koje se desilo 2. i 3. augusta na području uprave Istočno Sarajevo narušeno. Zbog toga u narednom periodu možete očekivati veće prisustvo policije.
2: Muškarac iz Cazina preminuo je jutros u kantonalnoj bolnici u Bihaću od posljedica povrede

0: preda hladnim oružjem, a policija je uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je počinila ubistvo. Okolnosti i motiv zločina još se utvrđuju. Razgovori između Irana i Omana o sigurnosti plovidbe kroz Hormuški Moreuz ušli su u novu fazu, a predloženi sporazum mogao bi Teheranu donijeti jedan od najvećih ustupaka do sada, tako što bi mu omogućio kontrolu nad brodovima koji ulaze kroz Moreuz. Iako je američki predsjednik Donald Trump i njegova administracija najavili da je dogovor o ponovnom otvaranju ovog ključnog trgovačkog puta neizbježan, regionalni i iranski izvori tvrde da je za konačni sporazum potrebno riješiti još mnogo detalja.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano, u drugom dijelu dana mala do umjerena oblačnost. Poslije podne su ponegdje mogući lokalni pljuskovi u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren, najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 34 do 40 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hodžić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro večer i dobrodošli na valove Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Odavno mi je bila želja ugostiti doajena alpinizma, čovjeka koji se susretao s veličinom prirode i sa samim sobom, jer planine ne osvajamo, njima prilazimo s poštovanjem, svjesni da svaki korak traži znanje i iskustvo, odgovornost i poniznost. Naš gost je doajen alpinizma, čovjek koji je desetljećima živio i živi planinu, upoznajući njezinu ljepotu, ali i njezinu surovu stranu. Kroz njegove sjećanje, iskustva i razmišljanja pokušat ćemo razumjeti što planina daje čovjeku, što od njega traži i zašto joj se, unatoč svim opasnostima, ljudi uvijek iznova vraćaju. Prošlotjedna tragedija na Elbrusu potresla je sve nas i ovom emisijom želim uputiti iskrenu sućut obiteljima stradalih alpinista kao i alpinističkim udruženjima i njihovim prijateljima. S pravom bih mogla reći da je naš večerašnji gost najpoznatiji alpinist Bosne i Hercegovine i svijeta. Jedan je od osnivača i vođa Sarajevske škole alpinizma. Dobitnik je šestoaprilske i niza drugih nagrada o kojima ćemo govoriti kroz emisiju u kojoj ćemo portretirati našeg uvaženog gosta. Čast mi je pozdraviti gospodina Muhameda Gafića. Dobro večer i dobro nam došli.
1: Dobro večer, bolje vas našli.
0: Hvala lijepa, čast mi je da ste došli, ali evo gospodine Gafiću, dopustite da vam izrazim iskrenu sućut zbog pogibije vaših dragih kolega, prijatelja, zaista mi je žao i nekako život nam servira sve više neke ružne trenutke, ali ste čovjek koji je toliki niz godina u alpinizmu. Ja bih ovom večerašnjom emisijom uz vaše dopuštenje vas portretirala i vaš susret s planinom.
1: Hvala velika. Nisam ja nikad dobio šestoaprilsku nagradu, to je neka greška interneta.
0: Dobro.
1: Možemo sve na internet stvariti.
0: Dobro, meni je dato da ste dobili jednim od dobitnika šestoapljarske nagrade, dakle, to je, nije ta informacija.

0: situacija.
1: Ja, okay. Ali ako ste nabrajali uspjehe i odlikovanja, onda je značajno priznanje Orden zasluga za narod sa zlatnim vijencem, alpinističke ekspedicije reprezentacije Jugoslavije iz 1970. godine, kad smo Muhamed Šišić i ja bili članovi iz Bosne alpinističke ekspedicije i kad smo pomogli da se probijemo do vrha Everesta najtežim putem, najtežom stazom i da ta staza, taj smjer preko zapadnog grebena ostane najveći problem i problem broj jedan kojeg niko ne pokušava. U stvari ima jedan čovjek koji to pokušava, mladi Nijemac, ali sad nije toliko bitno.
0: Mi ćemo priznanjima, ja sam zaista pronašla, pa evo među priznanjima koja mi je internet, kako kažete, izbacio, stoji Zlatna snaška Planinarskog saveza Bosne i Hercegovine, da. Jugoslavije, Slovenije, Makedonije, Hrvatske, Povelja Gorske službe spašavanja Bosne i Hercegovine, Povelja Planinarskog saveza BiH, Orden zasluge za narod sa srebrnim vijencem, kolektivno odlikovanje predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita za uspon evo ekspedicije Mount Everest. Bili ste godinama članom specijalne policije u Sarajevu i ono što ću reći našim slušateljima, pored alpinizma, vi ste i spisatelj. Dakle, vi ste i edukator, učitelj. Dakle, proći ćemo lagano radijski kroz vaš život uz vaše dopuštenje. Meni je zaista čast da ste došli družiti se s nama i sa našim slušateljima.
1: Hvala na pozivu.
0: Hvala lijepa. S druge strane stakla, moj uvaženi kolega Emir Pokrklić. Naš dragi Emir će u ovoj noći birati krasne note, hvala mu ako to učini, ja znam da hoće, jer evo nemamo ni onoga tko bi to trebao birati, a u centrali Vodova ove noći prati nas Tarik Huseinović. Moje ime je Jasna Primorac, surađujem i vodim ovu emisiju. Vaš se, poštovani slušatelji, pozivamo da sudjelujete u realiziranju. Možete se uključiti i pitati sve o alpinizmu. S nama i vama je najpoznatiji bosansko-hercegovački alpinist, mogu reći i svjetski, naš sugrađanin, uvaženi gospodin Muhamed Dafić.
2: Thank you so much, friend. So very kind of you to come to this

0: i oni su se poput guštera, poput muha, poput vjeverica, vjeverica je možda jer je to planina i najbolji izraz, penjali. Ja sam na vrhovima prstiju došao do njih da im ne svetam i onda sam tu vidio alpiniste koji su izrazili interesovanje za mene. I prvi kontakt sa alpinistima bosansko-hercegovačkim sam imao sa Jajatovi Zijahom. On je bio 2 godine mlađi od mene, međutim ja sam ja sam bio opčinjen tim alpinizmom. Ja ću, evo, vjerovatno nekog ću zaboraviti, ali da spomenim Rašida Mulahusića, zvanog Mišu, inženjera koji je bio moj mentor, kasnije učitelj, učitelj mi je bio, odnosno instruktor, Zija Jajatović, Drago Entraut također, teta Tera, njegova supruga, to je bilo kao jedna porodica, plemenite namjera, plemeniti namjera i lijepog okruženja i kojeg su i oni stvarali. Tu je i Zahirović Faruk, tu je i Prisan Vojka, tu je Pero Hilčići, ne smijem ga zaboraviti, Fiko Merović. E, i tu dolazim do Muhameda Šišća, koji je isto tako bio mlad kao i ja, ali godinu je bio stariji, jer dok sam ja bio u vojsci, on je počeo se baviti alpinizmom, i kad sam ja izašao iz vojske, on je otišao na odsluženje vojnog roka. Uglavnom, bez njega sam prvu godinu bio, a kasnije sam, pogotovo što mi se tad desila jedna strašna stvar, događaj, jedan je bio nestanak trojice alpinista bosansko-hercegovačke, Ilije Dilbera pokojnog, Miodraga Stjepanovića iz Jaha Jajatovića na Prenju, na vrhu Lupoglav. 14. februara posljednji trag je bio u planarskoj kući Jezerce, onda više nikakvog traga nije bilo sve do juna, jula, u julu smo posljednje koje smo našli, sahranjivali. Zijaha Jajatovića smo prenijeli u Sarajevo, u Bare,
1: da.
0: I tamo mu je mezar, odnosno grob, jer je on želio da bude ukopan kao komunista.
1: Ateist.
0: I eto, to je da...
1: Rođeni ste 48. u Sarajevu, završili ste željezničku industrijsku školu, potom drugu gimnaziju i diplomirali na Fakultetu političkih nauka. Dobili ste zvanje profesor sociologije.
0: Da.
1: Jeste li radili kao profesor?
0: Pa nisam imao radno, nisam bio zaposlen kao profesor, ali sam predavanja koja spadaju u profesorske zadatke vršio na DIF-u. Zvali su me nekoliko puta, jednu godinu, dvije sam bio gostujući profesor na temu alpinizam.
1: Da.
0: A inače nisam u školi radio sam na drugim poslovima, interesantnim poslovima. Prvi posao je bio da kao tehničar, odnosno mehaničar željezničke automatske centrale u Sarajevu na Vlašiću radim na releju,
1: da.
0: Gdje je išla veza za Beograd, Zagreb, preko drugih još releja. I da 10 godina radim i gore sam radio 15 dana sam se spuštao i ovdje sam živio i tako dalje. I nakon toga sam na poziv Dragana Vikića da pomognem oko obuke specijalaca bosanskih, to je bilo godina 84. jeste, skoro godinu dana sam radio kod njih kao spoljni saradnik, stručni saradnik. I onda sam pitao, ja sam već završio tu sociologiju, i pitao sam ga ima li šanse da me zaposli, jer je on tad i sada je on ugledan čovjek.
1: Naravno.
0: I na vracama u školi da predajem, tada bi predavao ja mislim marksizam, jer sociologiju su komunisti u marksizam, ali to sad nije ni važno. On je rekao, ma ne dolazi u obzir, a ispod babinog zuba je to bilo, ispod onih stijena. Ti ćeš kod nas raditi, ja kažem, gdje kod vas? Pa kaže, u specijalno. Ja nemam veze sa specijalne, imaš, radit ćeš svoj posao, dobit ćeš duplu platu, dobit ćeš stan. I radit ćeš ono što voliš. Ja sam 26 sata razmišljao i onda mi je supruga rekla, nemoj, cikracija će to biti, a djeca su rekla, hajde tata, zašto ne? Ja sam i poslušao, naravno moj ego je bio ogroman, u specijalnoj jedinici sam dobio mjesto komandira. I Tamo sam radio sljedećih koliko godina do rata.
1: Evo, spomenuli ste suprugu i djecu, čovjek ste s najvećim životnim kapitalom, imate svoju dragu obitelj, imate unučiće, vi ste bistričko dijete, s Bistrika ste, je li
0: jeste,
1: tako?
0: Jeste, sa Bistrika sam.
1: Malo prije smo u pripremi za emisiju se dotaknuli, kažem u koju ste osnovnu školu išli, vi kažete u tu istu školu idu vaši unučići.
0: Da.
1: Što je to što vas veže za vrijeme vašeg odrastanja? Što ste vi ponijeli u život gospodine Gafiću kada je u pitanju vaš odgoj, ono što su vama vaši roditelji utisnuli, a vi prenosite na svoju i djecu svoje djece?
0: Otac Rahmetli je bio radnik, je li polukvalifikovani ili kvalifikovani na željeznicama. Majka je bila domaćica i bilo je to vrijeme mira, ali vrijeme i nestašica raznih. Uglavnom smo normalno živjeli jer ipak plata zaposlenog radnika na željeznici je bila garancija da će biti na vrijeme.
1: Tako je.
0: Sad mi je palo na pamet naše televizije kako imaju taj problem. I oni su me odgajali u duhu Islama, mm-hmm. u duhu lijepog ponašanja prema, odnosno obaveza prema roditeljima i pa prema starijim, pa su mi rekli, sine Hamo, dole na čošku u dnu Mujkanovića ulice, Radan Kovačević živi, mm-hmm. ima on ženu i dvije čerke, ja mislim Bilju i tako dalje, i da ti nije palo na pamet da odeš u njegovu bašću u plačku voća. A to je bio izazov.
1: Da, to je.
0: To je bio izazov. Ipak, ja sam išao u Pljačku voća sa Mustafom Žuljevićem koji je imao, čiji otac je imao jabuku jednu, krušku jednu, žutu i on nas je vodio u Pljačku svoje. Tako da smo i u tom duhu i da sve ono što želimo da postignemo, i ja i sestra, da nisam za sestru rekao, Razija Rahmetli, ona je ekonomsku školu završila, kasnije prvi stepen ekonomije, i stalno su nam govorili da ono što hoćemo, ono što želimo, da će to biti ostvareno ako učimo. Učenje. I ja i dan danas u toj poruci vidim poruku da će se cijeli svijet, cijeli univerzum ujediniti da pomogne čovjeku ako on to stvarno zaslužuje.
1: Naravno. Kažu da planina svakome otkrije ono što nosi u sebi. Nekome strah, nekome snagu, nekome tišinu koju u svakodnevnom životu ne uspjeva pronaći. Vi već desetljećima razgovarate s planinama. Vaši koraci ostali su zapisani na mnogim vrhovima, ali ono što vas čini posebnim nisu samo usponi, nego iskustvo, mudrost i duboko poštovanje prema prirodi i čovjeku.
0: Da, ja sam bio jedno vrijeme među onima koji nisu dublje razmišljali i nisu mudrovali navodnim znacima u pozitivnom smislu, odnos alpinista i planinar, ali sam ipak vrlo brzo shvatio da pojam osvojiti planinu mi se ne uklapa u logiku moju. Šta to znači osvojiti planinu? Jedan individuum, jedan čovjek ili ekspedicija jedna, to je poput mrava prema ogromnom Everestu ili Bjelašnici i tako dalje. I da se treba promijeniti odnos prema planini svih ljudi, a da će alpinisti biti vođe u tome, da se prema prirodi bude ponizno, da se na uspone kreće sa odličnom pripremom, u isto vrijeme očekujući da ako sam zaslužio da budem na vrhu, bit ću. Ako nisam zaslužio, onda će se naći nešto što će me vratiti nazad i neću biti na vrhu. Tako da sam se ja, dešavalo mi se i da se vratim iz stijene sa dvojicom partnera, iz stijene 700 metara visoke, 30 metara ispod vrha, zimi. Jer sam došao, vodio sam ja tu navezu, jer su mi oni, iskusniji sam bio od njih, i jednostavno došao sam do mjesta gdje sam trebao preprečkat, znači traverzirati preko jedne stijene koja nije bila vertikalna, ali je bila toliko nagijeta da kad sam probao snijeg koji je bio na tom, on

0: nama i vama, poštovani slušatelji, uvaženi gospodin Muhamed Gafić, poznati alpinist, profesor sociologije, naš dragi sugrađanin. Večeras razgovaramo o alpinizmu, razgovaramo o čudima planine, o usponima, neću reći o padovima, već o usponima uvaženog gospodina Gafića. Gospodin Gafiću, alpiniste s preko 800 alpinističkih uspona u našim i stranim planinama, od srednje teških do ekstremnih uspona u stijenama Dinarida, Alpa, Kavkaza, vi nas još podsjetite, Himalaja svakako, Aljaske. Gdje vam je bilo najteže, a najuspješnije?
1: Pa ne mogu baš da izvojim jednu ekspediciju ili jedan uspon, ali mi je teško bilo u ratu 1994. godine uz podršku vlade Bosne i Hercegovine sam uspio organizovati ispred Planinarskog saveza Himalajsku ekspediciju. To je čudo bilo. Čak je nije važno kako komentarisu. I na toj ekspediciji koja je 3 mjeseca trajala, desilo se da jurišna naveza, Mukrim Šišić i Nail Dervišević, koji su već bili na visini dovoljnoj da se aklimatizuju, kad su krenuli na konačan uspon. To na engleskom jeziku piše se push, a to znači guranje, meni pogrešan. Čekam nekog lingvistu engleskog da mu... Da ga zamolim da to malo prikladnije na bosanski jezik prevede. I onda smo vezu ostvarili nakon prvog dana ili drugog dana njihovog uspona, a treći član ekspedicije, vatrenjak Ali Rizak, je već bio u drugom kampu. I on će njih sačekati. Uglavnom su oni, desilo se na oko 6000 metara ispod drugog kampa da Nail Dervišević doživi moždani udar.
0: O Bože.
1: Meni je to strašno bilo. Ja sam negdje u podsvijesti mislio, ne daj Bože to da mi se desi. Dakle, on je nepokretan, živ na 6000 metara.
0: No, ni tamo ni vamo, što bi rekli.
1: Tad sam ja morao donositi odluku. Možemo kasnije o odlukama.
0: Naravno, naravno.
1: Imate i vi, imam i ja. Šta da radim? U vođenju ekspedicija, od 11 ekspedicija, ja mislim da sam ja pola ili jednu više vodio, a ovo

0: I evo nas ponovno u Eteru, slušate program Federalnog radija Bosne i Hercegovine. S nama i vama uvaženi profesor Muhamed Gafić, alpinist, spisatelj, čovjek, edukator, čovjek od kojeg su učile i uče mnoge generacije kada je u pitanju alpinizam. Malo prije smo zastali na znanju, ali vas je slušatelj pitao u iskustvu, tako, izvolite, odgovorite su.
1: Hvala na pitanju i hvala na praćenju ove emisije. U bosansko-hercegovačkom alpinizmu imamo, hajde kažem, zvijezde koji su sposobni penjati se vertikalne stijene od nekoliko stotina metara pa i 5.

0: 500 metara i skoro i kilometar. Vrlo malo je takvih i oni predstavljaju, hajde da kažem, trenutno vrh u tehničkom smislu, usponat koji su, na primjer, penjali i Eiger, koji su penjali Matterhorn, Sjevernu stijenu, Grand Jorasse i tako dalje. Pored njih imamo alpinističke škole, imamo planinarske škole i imamo ljude koji organizuju i koji se predstavljaju učiteljima, odnosno instruktorima toga alpinizma, ne alpinizma nego planinarstva, a nama treba sistemsko obrazovanje i ja ću pokušati baš da dođem do predsjednika Planinarskog saveza koji je vrlo razuman čovjek i koji je popeo se na jedan 7000-njak na Hantengri, koji je, dakle, došlo je vrijeme ponovo da alpinista bude predsjednik Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Svakom usponu treba vođstvo ili da su ravnopravni partneri, da imaju povjerenje, naravno, to se podrazumijeva, i da imaju dogovor o tome šta će uraditi ako dođe do nekih problema. To sam krenuo sad da objašnjavam zbog toga što je već sam ovo rekao, što je na mojim ekspedicijama i usponima vrh uvijek bio cilj, a spasavanje u slučaju teške situacije zamjenjuje uspon, odlazimo, odnosno zapostavljamo uspon, a okrećemo se spašavanju. U Bosni i Hercegovini nemamo takvih. Možda ima nekoliko.
1: Da, da.
0: Idealno bi bilo da Planinarski savez organizuje do najvišeg stepena školovanje perspektivnih alpinista koji bi postali instruktori alpinizma, koji bi postali i vodiči, i to vodiči, čini mi se, C kategorija ili D kategorija je najveća kategorija vođstva, u kojem ti vodiči mogu u stijenu penjati. Ja evo ne znam ko ima certifikat za to. U alpskim zemljama to je na stotine ima ti takvi ljudi, da, oni žive od toga. Ali ovdje profesionalno nema. Naravno, Edo Kajan iz Mostara je znao voditi na Mont Blanc, na Grossglockner. Recep Grabus također. Međutim, fali toga.
1: Ali sve češće i žene odlaze u alpinizam, ima ih dosta, evo, ispričavam se što ću se pozvati na posljednju ovu tragediju, dvije žene su stradale, jedna od njih je liječnica, što znači da ljubav prema planinama raste sve više i u ženama, nekako smo prije to doživljavali više kao muški sport.
0: Ja, pa ima već nekoliko, ima i 20 godina kako su se pojavile žene u većem broju, pa dok sam bio aktivan u Sarajevskoj školi alpinizma, znalo je da više dođe djevojaka nego mladića na Sarajevsku školu alpinizma. Ovako 14 mladića, a 16 ili 18 djevojaka.
1: Da, gospodin Gafiću, što planina daje čovjeku, a što mu oduzima?
0: Planina ljudskom rodu daje život. Bez planina ne bi bilo vode, ili ta voda ne bi bila bistra kao što je sada.
1: Da.
0: Dok je pohotni i ljudi ne zamute, ali i alpinisti i planinari čuvaju planinu i znaju se i vrlo efikasno i grubo boriti protiv onih koji hoće da okrenu rijeke ili da zagade planine i tako dalje.
1: Što nas recite.
0: Čovjeku daje jedan širok dijapazon slobode.
1: Slobode.
0: Koji gotovo ne može se, naravno, onaj koji bi to sistematizirao, može da ispriča koji su svi benefiti, odnosno koji su svi koristi. Međutim, i jedan ugodan život, lijep život, zdravlje jedno, jer imamo ljude koji su prešli 60,

0: tu i koji su aktivni, kao što je Recep Grabus, on je od ovih starijih, je ovaj jedan od najaktivnijih alpinista koji odlaze u planinu i vode svoje partnere, vode nekad i grupe i tako dalje. I ima nešto što bi trebalo, što moram da označim, ima puno više grupa koji hoće da se popenju na ove svjetske vrhove, računajući i Elbrus,
1: da,
0: od onih koji znaju, koji su naučili šta je Elbrus.
1: Vi ste bili na Elbrusu.
0: 74. godine, znači prije 50-60 godina, zajedno sa Muhamedom Šišićem, Sarajlijem, sam bio član prve jugoslovenske kadrovske ekspedicije. Znači, tada mladi ljudi, talentovani ljudi koji su imali rezultate, su od njih je napravljena, pozvani su na tu ekspediciju i 15 članova te ekspedicije je otputovalo na Kavkaz. Prvo smo, bez aklimatizacije smo popijeli se na Elbrus. Međutim, to je pogrešno. Mi smo tada bili bosansko-jugoslovenski alpinisti koji će tu predstavljati Jugoslaviju, da je bio neki trener ili kapiten, bit će ovo. Ali eto, mi kao možemo to. I dvojica od nas, 15, se nisu uspjeli popijeti gore. A ponovili su dva dana za redom. Niko nije nastradao. Onda se desilo nešto što je neko bi rekao da je i sudbina, ali Tone Škarija, pokojni, je rekao da je ta grupa, te dvije naveze u stijeni Užbe, koji su smrtno nastradali, da su izabrali lakšu varijantu, ali ta lakša varijanta u srednjem dijelu stijene, to Tone Škarija govori, ja ne smijem ništa da ni dodam, ni da on je genije alpinizma i himalajizma. Dakle, nisu otišli težim nego lakšim i tu ih je lavina zakačila. Hamoš Išć i ja smo trebali da budemo u toj smjeri. I nakon aklimatizacije i odmora smo otišli u biblioteku, bibliotekarka ima u alpinističkom logoru, i tražili smo dokumentaciju za križ Užbe.
1: Da.
0: Nas dvojica Muhameda traži tada dokumentaciju za križ Užbe, koliko traje pristup i svi elementi. Međutim, ona kaže, uzeli Jugosloveni, ali kakvi, pa mi smo Jugosloveni, ne neka oni. Vidjeli smo da su četvorica Hrvata sjeli i oni su prije uzeli. Ko prije djevojci, oni
1: djevojka
0: su dobili
1: njegova,
0: to. I mi smo otišli u drugu stijenu, Hamoš Išć i ja, ispenjali. Lakšu odovi, ali ne puno. Smjer koja je respektabilna, sa kojom se možemo, i koja je kasnije došla meni rično, i Hami vjerovatno kao za uspon na Everest, kao jedan kvalitetan meč. A jednu navezu su zatekli u stijeni, kako vise na Užetu, mrtvi, a druge nije bilo. 20 godina kasnije su našli drugu. Ovo je sad grubo sve ispričat.
1: Ma da. Evo, rekao ste, gospodine Gafiću, malo prije, alpinizam je sloboda, susret s planinom je sloboda. Što nas uči o životu, odgovornosti i granicama koje moramo poštovati?
0: Ja. Alpinizam nam pomaže da postanemo bolji ljudi. Alpinizam nas uči, ako kad man padne na pamet, da šta slažimo. Da to nema smisla. Tako. Sebe lažemo.
1: Tako je.
0: Nema, dođe penjač pod previs je nije vertikala, nego preko vertikali još. I ako on to može proći, prođe. Ako ne može, on padne možda, jednom partner ga osigurava, ali nije prošao. I to je isto ko da je FBI to nadgledao, zna se to. I to ne taji, alpinisti, ne taji.
1: Zašto smo mi, opet ću se vratiti, kao narod neprosvjećeni kada je u pitanju alpinizam? Je li se o njemu malo govori? Zaista sam bila ogorčena kao osoba koja je u mediju tolike godine. Kada čujem osude, a što su išli, koji ih je tjerao, ljudi to ne razumiju, kakva je to vrsta ljubavi prema planini, što ih to vuče da idu. Pa ako ćemo realno, svaki dan kad izađete iz kuće, ne znate hoćete li se živi vratiti. što rekoste malo prije su

0: sudbina ili nešto?
1: Pa ja vjerujem, evo kako ću vjerovat da nismo Hamo Šišić, Muhamed Šišić i ja, da nismo bez sudbine otišli da penjemo križ Užbe i nastradali bi. Vjerovatno, možda bismo otišli gdje je teže, jer Hamo je odlično penjao suhu stijenu.
0: Može li čovjek doista objasniti zašto se uvijek vraća vrhovima? Evo vi osobno, svoj slučaj.
1: Pa mislim da ljudi koji pitaju zašto su otišli, trebaju da čitaju planinarsku literaturu koja može biti vrlo zabavna, a može i poučna.
0: Da.
1: Šta je leopard tražio na toj visini? Nek pročitaju to. Neka čitaju knjige koje su udžbenici. Evo, ja sam zapisao baš i hoću da ga preporučim, Velimir Kutleša.
0: Da.
1: Čovjek koji piše o ovim enigmama, šta se to sve dešavalo, koji govori o tome, koji objašnjava kako da saznamo šta se stvarno dogodilo, a ne da kažemo planina ih nije tijela, a ne da kažemo oluja došla i tako dalje i tako dalje. Ne bi ja puno oko toga, iz pijeteta prema ovim.
0: Naravno. Kada ste već o pisanju, rekli sam da ste i spisatelj, članom ste udruženja pisaca Bosne i Hercegovine od 93. ako se ne varam.
1: Jesam.
0: Vaše knjige Sarajevski rulet, integralno izdanje, sva četiri, imamo li telefon režija, sva četiri dijela Zrelo doba, Odiseja, i vi ćete nam pomoći još da nabrojimo. Kako ste se odlučili početi pisati, da tako kažem? Što za vas znači Sarajevski rulet? Izvolite.
1: Pa ja sam razmišljajući o tome koliko meni znači i koliko to može značiti drugim ljudima, moji doživljaju u planini.
0: Da.
1: Onda sam bio sticajem okolnosti, nekoliko dana sam bio na Prenju, u domu Jezerce, to je predivan dio. Zija Jajatović me doveo, pa se on vratio da ode na Čvrsnicu sa drugim, a treća grupa je trebala doći do mene i tako dalje. I onda mi je sinulo da ja ipak to trebam, ne trebam nikom objašnjavati, nego sjest pa pisat. Ja sam pišući knjige i tekstove o alpinizmu profitirao tako što sam izvještio se pisanju. Naravno, velika korist, velika sudbonosan je bio i studij sociologije. Sociologija mi je otvorila oči da spoznam tajnu svijeta, a u isto vrijeme mi je otvorila oči da spoznam propast svijeta, šta ljudi radi. Ja ovo malo figuracijom.
0: Samo naravno, vi recite kako želite.
1: Mene pitaju kad se sretnemo i razgovaram ja s ljudima kad imam vremena, naravno nisu tu ni nesrtli, to su vrlo pristojni ljudi. Međutim, eto, to je najbolje ono što kažu, otići na izlet pa vidjeti to, i preporučujem čitanje knjiga o planinarstvu.
0: Štete što nam večeras niste donijeli knjigu Sarajevski rulet pa da nam pročitate neki ulomak ili nešto iz vašeg pisanja. Imate li slučajno u svojem rokovniku tu? Nemate?
1: Ne mogu se sjetiti.
0: Dobro. Predlažem da se odmorimo uz malo nota iz našeg studija, pa ćemo nastaviti razgovor. A želite li kontaktirati naše režijske prostori i razgovarati s uvaženim profesorom gospodinom Muhamedom Gafićem, pozovite nas 033 455 171 455 172.

0: koliko li nas i vas, poštovani slušatelji, ovih dana razmišlja o alpinizmu, kakva je tu hrabrost poći u planine. Ima razloga tim više da se s nama družite u ovoj petoj večeri mjeseca osmoga, koji je zaista nekako vreo, vruć. Kako li izgleda poći u neke obližnje planine ove oko nas, gospodine Gafiću, u ovim ljetnim danima, prije no što se osvrnemo na vašu knjigu?
1: Ja sam mislio na knjigu, nisam vas slušao, pa bi molim...
0: Kažem, kako je u ovim vrelim danima poći na neku od obližnjih planina?
1: Na vrhu Bjelašnice je 17 stepeni. U podnožu Bjelašnice je 700 metara niže, znači 7 puta 0,7, 5 stepena toplije, ali to je već 22-23. Eno nam Igmana gore, da, gdje ima ozona, gdje ima ono što kažu svaki građanin Sarajlija da bi mogao imati i zapikati svoje drvo da bira koje će.
0: Tako je. Ja sam zaista počašćena što ste s nama večeras, i kao alpinist, kao spisatelj, kao profesor, kao naš dragi sugrađanin. Zamolila bih vas da za naše slušatelje otkrijete tajnu jedne od stranica Sarajevskog ruleta i da nas počastite dijelom teksta iz knjige Sarajevski rulet.

0: Sarajevski rulet 2. A sve se ovo dešava krajem marta 1992. godine u Sarajevu, u bazi specijalne jedinice policije Ministarstva za unutrašnje poslove Republike Bosne i Hercegovine. U sobi smo naša četvorica, Bukva Milovan, Srbin, majstor karatea, rezervni policajac. Vikić ga je doveo u jedinicu kao ličnog vozača. Prijatelji su iz kluba karatea, krupan, čelav, simpatičan, vješt, veseo momak. I prije dolazi u jedinicu i prihvaćen je u njoj. Mnogi specijalci su srdačni s njim. Popularnost je stekao kada je ponudio da za 100 maraka bude živa meta za probu pancira. Proizvođač, američka firma, nudila je $1,000,000 ako pancir ne zadrži metak. On je htio da ga obuče pa da probamo. Za jednu jedinu rupu zaraditi $1,000,000, pa tu nema nigdje. Hajde, kažajte. Zoran Čegar, Hrvat iz mišovitog srpsko-hrvatskog braka, moj zamjenik, visok atletski građan, majstor karatea, profesor fizičkog, mangup, žestok momak, odan prijateljima, omiljen među specijalcima, tražio od Buleta 100 maraka da on puca u njega. Tako bi Bule imao nesvakidašnju priliku da dobije metak od Zoke. Tačno u pancir u visini srca, u keramičku ploču, bez greške, bio bi to precizan pogodak. 100 mara na sunce, nema ništa džabije. Repija Miodrag, Srbin rođen u Sarajevu, odrastao na Benbaši i naučio plivati na Miljaski, niskog rasta, nabijen mišićima, plav, rijetke brade, majstor karatea, komandir voda za specijalna dejstva, odličan strijelac, odličan specijalac. Vikićev kolega sa studija, zajedno su bubali anatomiju, trenirali u karate klubu, pili, skijali se. Vikić ga je doveo u specijalnu i namijenio mu mjesto komandira. Ko zna koju noć provodim u bazi, a njima umjesto da sam kod kuće sa ženom. A bio bih da me nisu pozvali pejđerom. Poruka na minijaturnom ekranu bila je jasna, odmah u bazu.
1: Što će reći u stvari?
0: To je početak.
1: U stvari, ako mogu ovako kao osoba, bit ću iskreno, nisam pročitala knjigu Sarajevski rulet. U stvari, taj tekst meni govori da u ovom ratu, ma šta da su govorili, svi smo bili ugroženi i svi smo se podjednako i borili i branili bez obzira na ime i prezime. Evo, to je jedna skupina. Vi ste i danas drugari sa tim svojim, ako ima preživjelih, a ima, evo, čujem tu imena gospodina Vikića, Čegara, je li tako? Dakle, bitno je biti čovjek, ako mogu razumjeti, a i planina vas tome uči.
0: U ratu protiv Bosni.
1: Da.
0: Sve jedno je koliko je čovjek, čovjek koliko nije čovjek, nije čovjek, to je njegovo egzistencijalno jezgro. Međutim, ne možemo reći da je da smo svi imali da smo svi patili.
1: Da.
0: Građani Sarajeva su patili. Među građanima Sarajeva je bilo Ratko Tuka, je li vam poznato?
1: Kako
0: moj prijatelj, Ratko
1: Kako
0: Tuka, Rale. Ja sam dolazio pred njegovu kuću na Brijeki, otvaro auto, bio sam u uniformi oficira specijalne jedinice i galavi i derao se od ozdovo. Rale! A onda su se na prozorima drugih zgrada počeli otvarati prozori. Ratko je bilo najomržnjenije ime u Sarajevu i u Bosni. Bio je komandant srpske policije, odnosno srpske vojske.
1: Da.
0: Neprijateljske vojske. I na moj drugi poziv on je otvarao prozor, pozdravljao me rukom i govorio, hajde penji se gore amigo. Ja nisam slučajno tako se identifikovao, jer sam ga čuvao. Jer to bilo vrijeme kad su dolazili iz Višegrada sa uništenom familijom, ranjeni i pomučenog razuma. I moglo se svašta desiti. Nije se desilo, hvala Bogu. Patili su građani Sarajeva, ali to se ne može uporediti sa patnjom Srebrenice.
1: Naravno, to je nešto, ne ponovilo se. Recite nam, gdje se može vaša knjiga nabaviti, Sarajevski rulet?
0: Konektum, to je knjižara Konektum, preko puta Dine Merlina magazije.
1: Da, evo za Dinu da ode reklama. Preko puta Dinine magaze.
0: Pa dobro.
1: Nije problem, šalim se ja, gospodine Gafiću. S nama i vama, poštovani slušatelji, gospodin Muhamed Gafić, evo, predstavljamo ga kao alpinistu, kao spisatelja. Što je po vama još značajno, a što je izašlo iz pera vaših ruku, iz razmišljanja, pored svega ovoga što ste napisali, plasirali, publicirali čitateljskoj populaciji?

0: Također, bio sam predstavnik časopisa Naše planine koji je izdavao Planinarski savez Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Mislim da nismo mogli obezbijeti dovoljan broj pretplatnika, pa je to posle taj časopis izdavao sa Planinarskim savezom.
1: Gospodine Branko, jako je loša veza, ja vas u slušalicama jako loše čujem. Da. Biste li utišali radio prijemnik?
0: Samo ne.
1: Čujemo li se?
0: Da, čućemo se, kao da ga isključim.
1: Dobro.
0: Dakle, Sačin Kliko je jako lijepo pisao o planinarenju i o izlazima u planine Bosne i Hercegovine.
2: Znam i za Božiju i za njega.
0: Znam da lično poznajete Dragu Božiju, nešto ste i vi pisali o njemu u tom časopisu.
2: Drago Božija je jedan kamen temeljac Gorske službe spašavanja i alpinista, i on je, proglasili smo ga počasnu značku alpinista je dobio, on baš zahvaljujući mom zalaganju. On je jedan par excellence čovjek.
0: Da, znate sami da čak i ozbiljniji uspjeli na neke vrhove, da moraš biti nije alpinistički, da zna silazak biti puno teži i komplikovaniji i opasniji. A kao alpinista znate da se gine zapravo na bezazlenijim mjestima gdje oslabi pažnja, recimo ako se planina rizuje gore na vrhu, pa ne može bog stići. Imao sam iskustvo i to sa zmijama i sa usovima i sa bijelim mrakom. Na Šar planini stvarno gdje vodič od 3000 ljudi odustane i mi se nađemo 2-3 da odemo par stotina metara. Imali smo sreće jednostavno i da ne nastradamo i tako dalje. Dakle, sam silazak je teži, a ova aklimatizacija, znate, upravo ste u proteklom razgovoru pomenuli, to je zapravo i adaptacija na prilagođavanje i na visinu i na razređen zrak.
2: Da, upravo tako. Upravo tako.
0: 100 metara temperatura pada za 1 stepen. Znači, ako je ovdje 35, 1 metara visoči je 25. Mi imamo divne ove planine do ti nekih 300 maglić. Tako da smo u prilici da izađemo u planine, znate, jako je prijatno. Ja svaki dan napravim jedan polumaraton ovako, pozdrav. Prijatno je i divno je.
2: Krasno.
0: Voda. Tamo kad ste spomenuli te vode koje su bitne za planinu, jedan mi nešto mi kaže da su mu lovci rekli, više se kreću terenom, da je toliko izvora presahnulo zadnjih godina, šta je razlog, da li su dnevni kropovi, da li su rudnici ili ove klimatske promjene, ali u svakom slučaju, evo, završit ću s jednom haiku pjesmom, Borgesovom, koja kaže, rekoše nešto večer mi i planina, ali zaboravi. Svakako iskustvo je najbolje znanje, ali treba biti poslan onim što bi Latini nazvali elementarum, znate, elementarno znanje o svemu tome, i treba biti utreniran i svakako slušati. Znate, jedno pravilo kaže, kartu čitaj seljaka, pitaj, međutim, ja sam sretao seljake koji 3 km nisu makli od kuće 30 godina. Tako, drugo smo mi planinari. Ja sam mislio da izmislim taj noćno planinarenje, pokretni kamping, međutim, gledam se to sve izmislio, ja da te upražavam čuvajući kode tako na planini.
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala
1: gospodine Branko, hvala častnije što ste se javili.
2: Puno sreće.
1: Krasno. Postoje ljudi koji planinu promatraju kao izazov, drugi u njoj traže mir, treći žele dotaknuti granice vlastitih mogućnosti. Ali oni koji joj posvete život znaju jednu važnu istinu. Planina nikada nije protiv čovjeka, ona samo ostaje vjerna svojim zakonima. Je li tako?
2: Da, vrlo lijepo je to rečeno, to je, ja ne bi ništa ni dodavao ni oduzimao, to je tako jednostavno. S tim što važan je ljudski osjećaj, ima ljudi koji vole više da su u gradu, da ne kažem u Titovoj na Korzu i tako dalje, ali ima sve više i više planinara, sve više i više alpinista i slušaju.
1: Da.
2: Slušaju ono što se preko društvenih mreža piše i slušaju i ono što ljudi koji su umni objavljuju.
1: Posljednjih dana mnogi od nas gledali su vijesti o tragiciji.

0: tragedije na Elbrusu. U tim izvještajima bilo je mnogo činjenica, mnogo brojke i mnogo pitanja. Večeras ne želimo donositi presude, želimo razumjeti. Želimo čuti glas vas kao čovjeka koji zna kako izgleda kada se vrijeme promijeni u nekoliko minuta, kada jedan pogrešan korak može odlučiti sudbinu cijele skupine i kada iskustvo postaje najbitnija oprema koju planinar nosi sa sobom. Zato vas, poštovani gospodine Gafiću, želim zamoliti da nam pomognete razumjeti što čovjek osjeti kada prvi put stane pred planinu poput Elbrusa. Osjeća li se više divljenje ili strah?
1: Pa, zavisi od njegovog iskustva. Ako je u sticanju znanja prošao sve one elemente koji trebaju i koji će svaki alpinista, registrovani alpinista ili majstor alpinizma mu ili njoj to reći, onda ako je čvrsto odlučio, ako se pripremao, ako je i vođa ekspedicije povezao se sa ekspedicijom i sa okolinom i sa vlasti područja oko Elbrusa, onda osjećaj, to je osjećaj gdje se, koji se miješaju i straha i divljenja.
0: Da.
1: Taj strah je izazov jedan, ljudi pokušavaju da to savladaju, međutim, ako to rade na osnovu iskustva, a bez potrebnog znanja, onda može biti problema. Ako imam još vremena da vam ispričam.
0: Samo izvolite, naravno.
1: Moj događaj 1997. jest. Ne. Evo ga, dobro, to je bilo prije rata, ali nije niva, to je bilo, na mom planu je bilo, penjali smo, Slobodan Žalica i ja, bili smo partneri, godinu prije smo pokušali da ispenjemo jednu smjer, tešku smjer, 1300 metara visoku, koja izlazi na vrh Mont Blana.
0: Da.
1: Koja ima i led, i sjenu, i snijeg, i ima i lavinskih područja, tako da je vrlo zahtjevna i poželjna. Mm-hmm. Poželjna kao rezultat. I mi smo došli do izlaza samog. I onda je već, pošto je to istočna stijena, sunce je zašlo i Žalca Slobodan se počeo žal da ga noge zebu. Mm-hmm. Ja sam mu rekao, brzo ćemo doći, kaže, a on je meni tada predložio da paralelno penjemo. Mm-hmm. Ja sam rekao ne, jer ako jedan penje, drugi mora osiguravati. A ako obojica penju, ne osiguravaju se, bilo koji da padne i drugog povlači.
0: Tako.
1: A ako ti insistiraš na tome, razvezat ćemo se. On se razvezao, bio pored mene ovako, uže skliznulo do mene i on je zamakao za greben jedan. Uh-huh. U sljedeći desetak minuta ja sam došao do mjesta gdje stoji njegov ruksak, stoji njegov cepin, stoji još nešto.
0: Opala.
1: I pogledao sam tragove i onda sam vidio da je on izgleda pao. Pao je niserak 12 metara visok.
0: Da.
1: Ja sam tad sebi rekao proceduru, šta ti je raditi, i onu proceduru koju sam naučio od svojih starijih penjača, koju sam i pročitao i vidio u alpinističkim knjigama i tako dalje. Sam krenuo tražiti ga, pratio sam njegove tragove tijela koje je klizilo niz tu padinu sjeverne stijene Mont Blana. I došao sam do mjesta gdje je on upao. Zaključio sam tako što je prvi dio pukotine bio načet, a drugi dio pukotine je bio čitav. Znači nije preko nje preskočio, nego je upao dole. Da skratim. Ja sam tada razmišljao da se spustim do njega i da ga izvučem, međutim dobro je što nisam to uradio, a ne bi mogao jer mi je gore ostalo uže. Jer mi nije se činilo to da je nešto posebno teško. I onda sam ja izašao na ovaj via normale put iz te stijene, sačekao prvu navezu kad sam im rekao da mi pomognu da odemo, da ga podignemo, već sunce zalazi, jedan drugog je povukao kao hajmo mi, ne možemo mi tu. Druga naveza je rekla, momče, haj ti sa nama, zovemo spasavaoce. Spasavaoci su ujutru došli, helikopterom, šest njih,

0: Jest. Šest njih spustili su se u tu pukotinu, našli ga živog, promrzlog, on je ih halucinirao, on je derezama ih udarao, ali nije ni važno sad
1: to. To je visinska bolest.
0: Ne.
1: Mi smo, promrzlina.
0: Promrzlina su tu bile, a mi smo bili dobro aklimatizovani. Prije toga smo spavali na velikoj visini. Uglavnom, tad sam postupio po knjizi, postupio sam po proceduri. Kao i kod avionskih nesreća, treba se pratiti procedura. Kod nesreća, evo sad, gdje su 10 svjetskih alpinista u Pakistanu, u Himalaji, poginuli, ja mislim da će se naći neko dovoljno hrabar, jer je visok, velik broj tih genija, kao što je Nimze i tako dalje, znači ne govorim sa punim poštovanjem, naći se neko ko će se usuditi da napravi istragu. Kako im se moglo desiti? Alpinista koji se popeo 40 i nekoliko puta na vrh preko 8000 metara.
1: Dragi Bože, priroda nikada ne govori glasno, ona nas opominje tišinom, poštovani slušatelji. Zato je poštovanje prema planini uvijek prvi korak svakog sigurnog uspona. Predlažem da napravimo ponovno jednu glazbenu stanku iz režijskih prostora, pa ćemo se vratiti razgovoru. Uvaženi profesor Muhamed Gafić, alpinist, s nama i vama ove večeri.

0: I evo nas u ovoj vreloj ljetnoj večeri na valovima Federalnog radija u društvu doajena alpinizma uvaženog gospodina Muhameda Gafića. Poželite li postaviti pitanje ili ako vas bilo što zanima o alpinizmu, o spisateljskom radu uvaženog profesora Gafića, pozovite nas na 033 455 171 455 172. Dok sam pripremila ovaj razgovor, razmišljala sam o jednoj jednostavnoj istini. Svaka planina ima svoje lice. Nekada je okupana suncem i poziva nas da joj priđemo. Nekada se sakrije iza oblaka i pokaže koliko je čovjek malen pred njezinom snagom. Možda upravo zato po nekom mom razmišljanju planinari ne govore da su osvojili planinu. Oni kažu da im je planina dopustila uspon.
1: Takvi planinari upravo počinju temeljito shvatati planinarstvo, značaj planina, značaj života ljudi u planini za vikend ili života na selu i tako dalje. I meni je drago što onaj koji je tako to shvatio i tu premisu, tu rečenicu je pronio diljem svijeta, da ljudi se promijeni u odnosu prema planini. Ako ništa, da ne bacaju otpatke, a ima i koji idu i skupljaju otpatke i čiste planinu, iako to nisu njihovi otpaci.
0: Da. Ono što je mistično je taj tihi odnos između čovjeka i prirode, odnos o kojem nema nadmetanja nego poštovanja, o kojem smo govorili. Jer kada čovjek izgubi poštovanje prema planini, planina ga vrlo brzo podsjeti koliko je moćna. A upravo nas je na nekim stvarima sama planina u ovim gubicima naučila, da je njezina moć spona između čovjeka i planine.
1: Ja, što god, planine mogu biti manje ili više pristupačne. Mogu biti lakše za pristup, odnosno to je ta pristupačnost.
0: Da.
1: Mogu biti i ljepše, ali tamo je teško prić.
0: Da.
1: Dok sam ovaj dobrodošlicu držao u Sarajevskoj školi alpinizma, tečajcima sam ovaj objašnjavao da oni da su oni ovaj među njima ima i budućih Himalajaca, budućih alpinista koji će se popijeti na Everest preko zapadnog grebena, ne ovim normalnim, jer je to već turizam, turistički himalajizam. A ima i onih koji će učiniti svoj boravak u planini sigurnijim, koji će manje misliti, ne manje, nego koji će već se ponašati onako kako treba, da ih ne bi ugrizla zmija, da se ne bi poskliznuli i pali, da ne bi ovaj nasradali iz drugih nekih razloga. I kad sve to nauče, onda će tim tempom, tim sadržajem živjeti zajedno sa planinom. Planina će

0: omogućavati da dođe, naravno, kad ona kaže, ako je tu februar mjesec, ne može svako na Lupoglav. To je 14. februar, kad su pali ova trojica alpinista na Lupoglavu i naša istraga u kojoj je prednjačio Faruk Zahirović, inženjer Faruk Zahirović, nam je objasnila. Ja nemam vremena sad da to objašnjavam, a mislim da će se to naći u mojoj knjizi koja će biti prilog historiji bosansko-hercegovačkog alpinista.
1: Gospodine Gafiću, u pripremi za emisiju nađoh da ste vi negdje izjavili da problem s kojim se suočava suvremeni alpinizam jeste takozvana magnetska privlačnost vrha. Što su ljudi bliže cilju, to teže donose trezvene i racionalne odluke. Jeste li vi to tumačili u svojim izlaganjima o planinama?
0: Neko je to i prije mene rekao. Blizina vrha je djeluje poput magneta. Međutim, čovjek mora ostati bistri glavi.
1: Da.
0: I zato sam ja, kad mi je Žalica Slobodan pao na mom planu, sebi govorio prvo procedura Gafa, procedura, šta trebaš uraditi, pa sam onda uradio, trebam uzeti cepin, trebam ostaviti moj ruksak, trebam ponijeti klinova, trebam ponijeti prusiku, trebam ponijeti i uže, pa sam ga ostavio na pola puta jer je dole ravno mi izgledalo i tako dalje i tako dalje. I po proceduri nisam smio ostaviti partnera, jer a nisam ga smio ostaviti, to izgleda nevjerovatno.
1: Da.
0: Mi smo partneri, dugo godina smo i prijatelji i tako dalje, a ja sam gledajući pukotinu u kojoj je on upao, razmišljao, ja sad moram prepriječiti sjevernu padinu Mont Blanca. Na nju ima do pojasa snijega negdje. Ako me lavina ponese, neće se znat gdje je Žalca. U kojoj je to? Mislim, nemam ja nikakvog razloga i nekih posebnih odnosa kao partnerske odnose, ali sam, ja se stalno pitam kako, dakle, tad sam se ponašao kao iskusni alpinista koji prati šta treba da uradi, propituje se. A sve ovo se uči na alpinističkim školama, uči se i na velikim usponima u inostranstvu, uči se i u organizaciji Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, koji trebaju da naprave, imaju komisiju za alpinizam, ali moraju da naprave sada preko te komisije ili preko komisije za školovanje, da okupe mlade ljude koje će kroz sito i rešeto provući da oni budu vodiči ravni ili bliski vodičima šamoniškim u Šamoniju ili ispod Mont Blanca negdje i tako dalje. Jer oni su, da ne kažem, u nivou profesora na fakultetu, toliko znaju tih detalja i toliko toga se pričuvaju, čuvaju se toga.
1: Profesore Gafiću, kada bi vas netko pitao što je sve suma sumarom vašega alpinizma, koja bi bila osnovna karakteristika koja bi obilježila vaš životni period alpinizma, a evo traje na zdravlje dugo?
0: Everest 79 je kultna ekspedicija. To je ekspedicija prije koje su pokušali da ga ispenju. Kad smo mi došli tamo, saznali smo da su Francuzi pokušali, da im je vođa ekspedicije poginuo od pada ceraka, od lavina i tako dalje. A Tone Škarja, mag našeg alpinizma, zajedno sa još i Alešom Kunaverom, treba čovjek ustati kad govori se o njima dvojici. I uspjeli smo po najtežim dijelu, po najtežim stijenama, po najtežim ledu, po najtežim grebenu, da osposobimo jednu navezu, poput piramide smo gradili, piramidu na kojoj su stali 700 metara ispod vrha Everesta dvojica penjača, pa pokušali pa nisu uspjeli, pa onda druga dvojica pa nisu pokušali pa nisu uspjeli, treća onda Andrej Štremfelj i Nate Zaplotnik, dvojica vukova, dvojica momaka, nažalost kasnije će Nate Zaplotnik poginuti na sjenima naslova. Meni je to presudno bilo i obilježilo mi je život. Obilježila mi je i knjiga Sarajevski rulet. Meni je život obilježila i specijalna jedinica. Jer ja sam jednom tako sa Kemom Ademovićem, komandantom

0: prijatelj poručio, ponesi polovku, ima ko će popiti. Kakva su to alpinistička druženja?
1: Pa, prije rata smo imali ta druženja gdje se pilo vino. I to graševina. Nije vodstvo škole, posebno Rašid Mula Vusić je pazio da se previše, jer ko previše se napije, on neće ustati krenuti na uspone. I nema mu to je čašica dvije, ali pjesme su bile dugačke, temperamentne i to je bila jedna porodica gdje smo, da ne kažem, kao olimpijski tim, kad se, ili fudbalski tim, evo fudbalski naš tim, tako se pazim, nadam se da mi neće zamiriti što to poredim.
0: Ma što bi? Pa Nina nas ne uči kako osvojiti vrh, ona nas uči kako ostati čovjek. Što je to što ste u svojim stručnim alpinističkim predavanjima naglašavali svojim polaznicima i jeste li bili iskreni prema onima kod kojih ste možda primijetili da nisu za alpinizma?
1: Ja, nije to bilo, maltene sami su oni se vršili, sami su bili izloženi selekciji. Čovjek sa punačak čovjek mora da nosi nad prstima veliku težinu. Međutim, ko je htio, mogao je. Imamo, jedan momak je bio tako punačak i on je iz drugih, možda zdravstvenih razloga odlučio da smrša i kad sam ga vidio na Darivi, to je atleta. Vidi, Boga ti, sada si pretvorio u zlata, odnosno u mišiće. Tako da je to, naravno, dobrovoljno. Dobrovoljno je sve i u toj školi. Još trebam da kažem i za Skorpio školu Edina Durmi u Zenici.
0: Da. Gospodin Gafić, evo, prije no što dam zaključni dio emisije, imali nešto što biste poručili našim slušateljima? Prije svega da vam se zahvalim što ste odvojili slobodno vrijeme i došli, evo, družiti se s nama. Nije mala šala ostati 2 sata u jednoj emisiji. To je za nas veliko bogatstvo.
1: Alpinizam trenira i postiže kod ljudi izdrživost.
0: Da.
1: Tako da je i ovo izdrživost koja je meni pomogla da sjedim i da s vama razgovaram, naravno u interesantnom razgovoru u vašem studiju već skoro 2 sata. Svašta sam ja pričao, naravno sve afirmativno, upozoravao ih da vodi računa. Bio sam im otvoren za konsultacije. Dešavalo mi se da ti planinari, alpinisti, koji su završili tečaj, zovu me iz Šamonija, ispod Mont Blanca, sa 3800 metara, skoro 4000. Evo, kaže, rekao sam im ja, zovnite me ako bude problema. Evo, mi odustali. Što ste odustali? Pa kaže, vodič nam rekao da je šamoniški vodič, francuski vodič, da je jako hladno gore i ne preporučuje da idete. A ja gledam na mojoj francuskoj, norveškoj prognozi, da im je minus 15, da će biti to sasvim pristojno, da će puhati vjetar u desno rame. Ja sam rekao, hajte vi pokušajte ponovo. Njih trojica su pokušali ponovo. Ostali članovi grupe, 6, su sišli u dolinu. Ovi su se popijeli na vrh pod normalno. Rekao sam, ako nekad ne možete, vidljivost je, možete se vratiti uvijek. Tako i da na taj način pomažemo. Sa zadovoljstvom.
0: Hvala vam lijepa, bila mi je čast. Hvala vam. Što ste bili s nama. Poštovani slušatelji, bila je ovo večer koju smo posvetili alpinizmu. S nama u studiju bio uvaženi profesor doajen alpinizma, gospodin Muhamed Gafić. Napomenut ću da je tragedija koja se desila na Elbrusu, tragedija koja je odnijela 5 naših bosansko-hercegovačkih planinara, bračni par Almu i Denisa Okanović, Melihu Čaušević, Almira Krivdića, Nermina Talama, neka im je laka zemlja i vječna slava. Vama hvala na pozornosti. Možda najveći uspjeh nije stati na vrh. Možda je najveći uspjeh vratiti se kući. Bogat je i za iskustvo. Zahvalan što možemo zagrliti one koji nas čekaju. Neka svaki korak kojim budemo hodali bude ispunjen poštovanjem prema životu, prema prirodi i prema ljudima koji svojim snovima pomiču granice mogućega. Planine ostaju. Na nama je da im prilazimo s poniznošću. Večeras smo govorili o planinama, ali još više o ljudima, o hrabrosti.

Sve koja ne traži pljesak, o iskustvu koje se stječe godinama, odgovornosti koja spašava života i o ljubavi prema visinama koja nikada ne smije biti jača od ljubavi prema životu. Onima koji su svoje posljednje korake ostavili na obroncima Elbrusa, upućujemo tihu molitvu i duboko poštovanje, da se veličina čovjeka ne mjeri vrhom koji je dosegnuo, nego načinom na koji čuva život svoj i tuđi. To je poruka koja nadilazi planine i govori svakome od nas. A svima vama koji ćete tek krenuti prema nekom vrhu, želimo mudrost da znaju kada treba ići naprijed, ali i snagu da se vrate kada planina kaže danas nije vaš dan. Jer planina će nas uvijek čekati. Ljudi koje volimo, to je najveći vrh kojim se uvijek trebamo vratiti. Hvala vam što ste bili s nama u ovoj noći u emisiji koju je tonski realizirao naš Emir Pokrklić. Na telefone se javljala naša uvažena spikerica Sara Šešum. U tehničkoj kontroli ove noći pratio nas je Muharem Muraspahić. Emisiju uredila i vodila Jasna Primorac. Što reći? Hvala divnom gospodinu Muhamedu Gatiću što je došao kod nas u studiju i družio se s nama. Vama, poštovani slušatelji, ostaje građanska obveza. Plaćajte RTV pristojbu da bi svima nama bilo bolje i naravno slušajte riječi ovog umnog čovjeka kada je planina i alpinizam u pitanju. Laka vam i mirna noć. Do naredne srijede. Zdravi bili i neka vas sreća prati.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro veče, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Rudari zbog neisplaćenih plaća i dalje u jami raspotočje. Vlasnici nove željezare odbili sva rješenja vlade federacije, tvrde da je stečaj jedino rješenje. Inspekcija poništila postupak otkaza u preduzeću komunalnom u Mostaru, sutra sastanak. Hrvatska obilježila dan pobjede i domovinske zahvalnosti. U ruskom napadu na Kijev ubijeno 15 osoba. Dio rudara rudnika mrkog uglja Zenica i dalje je u jami raspotočje u znak protesta zbog neisplaćenih plaća, nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, odnosno uskraćenog prava na liječenje. Razlog je i, kako navode, izostanak konačnog rješenja za zbrinjavanje zeničkih rudara kroz proces takozvane pravedne tranzicije. Predstavnik sindikata Alija Selman izjavio je da je zdravstveno stanje rudara koji se nalaze u jami trenutno stabilno, ali da neće prekinuti protest dok ne budu uplaćena dugovana sredstva.
4: Trenutno je u jami zatvoreno 19 poslenika, uključujući predsjednika sindikata. Zdravstveno stanje još uvijek dobro, mislim, niko ne ističe se nešto, svi su zdravi, razgovaraju, komuniciraju. Konkretno je da dođu te plate koje nas sleduju, zdravstvo, da se krene ta pare Svjetske banke, da idemo u zbrinjavanje, da jednostavno idemo s tim tehnološkim viškom, da ljudi idu na druge lokacije raditi, u druge firme, i to je tako, rudnika više nema i svjesni smo toga, međutim daj da puste nas da to uradimo dostojanstveno, da odemo kao rudar nije naviko milostinju, rudar je bio i u ratu i u koroni i tako, i oni nisu ti ljudi zaslužili da ne mogu knjižice ovjeriti. Mislim, tako da stav ljudi neće izaći dok god se ne uplate sredstva.
3: Većinski vlasnik nove željezare Zenica odbio je dva konkretna modela koja je vlada federacije ponudila radi očuvanja integralne proizvodnje, radnih mjesta i industrijske infrastrukture u Zenici i potvrdili da je stečaj jedino rješenje. Uprava je odbacila opciju da vlada otkupi dionice kao i prijedlog o privremenom najmu i preuzimanju upravljanja prije pokretanja stečajnog postupka. Ova odluka direktno utječe na gotovo 1500 zaposlenih koji se suočavaju s gubitkom posla, dok iz resornog ministarstva poručuju da radnici neće biti prepušteni sami sebi.
5: Ni nakon ovog sastanka u vladi federacije dogovor o budućnosti nove željezare Zenica nije postignut. Resorni ministar Vedran Lakić potvrdio je da prijedlozi izvršne vlasti nisu prihvaćeni jer većinski vlasnik ostaje pri namjeri da pokrene stečaj. Vlada je odbila ponuđeni model zakupa pogona za 0 maraka jer je menadžment tražio da država preuzme sve financijske troškove dok bi vlasnik zadržao gotove proizvode. Nakon što je sud pravosnažno odbio uvođenje vanredne uprave, u vladi priznaju da su opcije sužene. Resorni ministar Lakić potvrdio je da pregovori nisu uspjeli, ali ističe da se pravna borba za preduzeće nastavlja.
6: Vlada federacije je ponudila dva konkretna prijedloga prema većinskom vlasniku željezare Zenica i odnosili su se prije svega na otkup kompletnog udjela privatnog vlasnika i s druge strane opciju 2 iznajmljivanje kompletnog društva, znači privrednog subjekta, kako bismo nastavili sa kompletnom proizvodnjom, što nam je bio cilj, sa očuvanjem svih radnih mjesta. Naravno, preduslov svih je bio da se odustane od pokretanja stečaja u željezari Zenica, jer smo mišljenja da bi ovakav proces sigurno doveo neizvjesnost i radna mjesta i nastavak industrijskog rada.
5: Predstavnici radnika koji su prisustvovali razgovorima upozoravaju da su pregovori ogolili potpuno suprotne pozicije i da je sudbina gotovo 1500 zaposlenih u kritičnoj fazi. Predsjednik sindikata radnika nove željezare Zenica Rašid Fetić otvoreno priznaje da nakon sastanka nije optimista i upozorava na teške posljedice za zaposlene.
7: U kojem smjeru se ide, jeli, ovo je biro za zapošljavanje, jer evo danas smo imali, jeli, i jučer sastanak gdje jedna strana, jeli, nešto želi ali je evidentno, dok druga strana ono sve to hladno odbija i bojim se da će biti ono opet u konačnici sve preko leđa radnika, ali evo kako su rekli jedna i druga strana da ostavimo jel oškrinuta vrata, pa vidjet ćemo. Uglavnom danas poslije ovog sastanka ja lično nisam optimista.
5: Radnicima je obećana isplata plaće u ponedjeljak, ali pitanje otpremnina i ostali potraživanja ostaje predmet velikog pravnog spora jer vlasnik osporava ta prava. Ako sud 10. u mjesecu pokrene stečajni postupak, svi ugovori o radu bit će automatski prekinuti, čime se dugogodišnja proizvodnja u Zenici suočava sa potpunom obustavom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: U Mostaru će sutra biti održan sastanak o otkazima 22 radnika javnog preduzeća Komunalno, nakon što je inspekcija utvrdila nepravilnosti.
0: Predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić okupit će sutra otpuštene radnike, upravu mostarskog preduzeća i gradonačelnika Marija Kordića. Sastanak je sazvan nakon rješenja kantonalne inspekcije rada, koja je utvrdila propuste u proceduri prekida ugovora. Cilj je ispitivanje odluke o otkazima i utvrđivanje odgovornosti za nastalu situaciju.
3: Čelnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske održali su na Palama vanrednu konferenciju za novinare povodom dva oružana obračuna koja su se u proteklim danima dogodila u istočnom Sarajevu, te su zatražili odlučni odgovor pravosudnih institucija na djelovanje organiziranih kriminalnih grupa. Ovi događaji narušili su stanje sigurnosti i izazvali uznemirenost građana, zbog čega je formiran poseban operativni tim i najavljeno pojačano prisustvo policije, govore ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević.
2: Želim bih da naglasim da smo formirali određene timove, da ti timovi u kontinuitetu rade po ovim kričnim dijelima koja su ova lica uradila već duži niz godina, da rada intenzivno i sada na rasvjetljavanju ova dva krična dijela. Imamo neka lica lišena slobode, jedno lice vidjeli ste, jučer smo predali okružnom javnom tužilaštvu ovdje u istočnom Sarajevu, protiv njega će najvjerojatnije biti određen pritvor. Đorđe Žale nam je u bjegstvu, intenzivno tragamo za njim, nadam se da ćemo i to brzo uspješno da realizujemo.
8: Ja kao ministar unutrašnjih poslova želim da govorim o nečemu što se zove opredjeljenje Vlade Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova da stanje bezbjednosti na čitavoj teritoriji Republike Srpske bude zadovoljavajuće. Ona je sa ova dva teška ubistva u pokušaju koje se desilo 2. i 3. augusta na području uprave Istočno Sarajevo narušeno. Zbog toga u narednom periodu možete očekivati veće prisustvo policije.
0: Muškarac iz Cazina preminuo je jutros u kantonalnoj bolnici u Bihaću od posljedica povreda hladnim oružjem, a policija je uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je počinila ubistvo. Okolnosti i motiv zločina još se utvrđuju.
3: Hrvatska je obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja. Centralno obilježavanje održano je u Kninu, gdje su visoki zvaničnici predvođeni predsjednikom Zoranom Milanovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem položili vijence poginulim i nestalim braniteljima.
9: Oluja je bila briljantna vojna pobjeda, legitimna oslobodilačka operacija i kruna borbe Hrvatske za slobodu. Pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, hrvatski su branitelji, vojnici i policajci u samo nekoliko dana oslobodili najveći dio okupiranog teritorija i omogućili povratak prognanika njihovim domovima.
10: Ne bi bilo Daytona da nije bilo hrvatske vojske, da nije bilo hrvatskih gardijskih brigada i HVO-a. Ništa od toga danas ne bismo imali. To je jednostavna istina.
1: Svijet.
3: Najmanje 15 osoba je poginula, više od 30 ranjeno u posljednjim ruskim napadima na Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je Ukrajina spremna za pregovore o miru.
0: Razgovori između Irana i Omana o sigurnosti plovidbe kroz Hormuški Moreuz ušli su u novu fazu pod uvjetom da se nijedna vanjska strana ne miješa u proces. Predloženi sporazum mogao bi Teheranu donijeti jedan od najvećih ustupaka do sada, tako što bi mu omogućio kontrolu nad brodovima koji ulaze kroz Moreuz. Iako su američki predsjednik Donald Trump i njegova administracija najavili da je dogovor o ponovnom otvaranju ovog ključnog trgovačkog puta neizbježan, regionalni i iranski izvori tvrde da je za konačan sporazum potrebno riješiti još mnogo detalja.
3: U selu Podvidače u općini Sanski most obilježena je 34.

0: Ta godišnjica strijeljanja 124 prijedorska logoraša. Posmrtni ostaci logoraša iz Omarske i Keraterma otkriveni su u prirodnoj jami dubokoj 20 metara. Odgovorni za ovaj zločin nisu izvedeni pred lice pravde.
1: Ljeta 1992. godine Azira Bašić iz prijedorskog sela Hambarine posljednji put vidjela sina Zlatana i muža Hasana nakon ekshumacije obavljene 1998. godine i procesa identifikacije ustanovljeno je da je muž Azire Bašić ubijen na današnji dan prije 34 godine na lokalitetu Hrastova Glavica.
2: On je bio u logoru Keraterm, Omarska i ovdje došao ovdje ubijen. Dolazi svake godine. Ovdje bilo živam.
1: Posmrtni ostaci prijedorskih Bošnjaka i Hrvata ubijenih ljeta 1992. godine ekshumirani su u 10 bosansko-hercegovačkih općina i dvije države prije 34 godine na lokalitetu Hrastova Glavica u Sanskom mostu. Među streljanim logorašima je bio i otac Jasmina Musića iz prijedorskog sela Čarakovo.
3: Ovdje su ubijene 124 zatočenika, među njima veliki broj članova moje porodice, uključujući oca. Pored boli s kojom se nosimo evo cijeli život, poseban teret je svakako činjenica da do ovog trenutka za ovaj zločin niko nije odgovarao.
1: Haški tribunal je utvrdio da je najveći broj streljanih prethodno bio doveden iz logora Keraterm, a radilo se o preživjelim u masakru u prostoriji broj 3. Prosjek starosti žrtava Hrastove Glavice je 25 godina, a od 124 žrtve samo 3 su bile starije od 50 godina. Danas je u prisustvu porodica ubijenih logoraša obilježena 34. godišnjica zločina na lokalitetu Hrastova Glavica. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sejid Omerović po ko zna koji put je rekao kako nadležne institucije nisu kroz zakonska rješenja zaštitile preživjele logoraše.
4: Svako svjedočenje koje se provodilo kako na nivou Haškog tribunala, tako i na nivou sudova od Amerike, Zapadne Evrope, do sudova i tužilaštva Bosne i Hercegovine nije prošlo bez logoraša. Međutim, ono što je posljednjih godina i apsolutni prioritet jeste zakon o logorašima, odnosno zakon o zaštiti žrtava ratne torture.
1: Za Federalni radio iz Podvidače, Senudin Safić.
5: Vrijeme.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U drugom dijelu dana mala do umjerena oblačnost. Poslije podne su ponegdje mogući lokalni pljuskovi u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevno od 34 do 40 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
6: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Sanela Hođić.

0: Ah, kako?
1: Zadnji put kad je kod mene bio, izgledao je zdrav kao da će još najmanje 10 godina u miru gospodnjem poživjeti.
0: Kakav je to bio?
1: Posljednjeg praznika.
0: Pa da, on je kod vas bio redovan gost.
1: Niko nije svečanije od njega govorio kiduš.

0: Držao je u ruci čašu vina, u drugoj molitvenik, a glavu bi zabacivao da može ravno pogledati gore, gdje nastava Bog. I odakle gleda i raduje se kako Izrael, narod Božji, slavi svoga gospoda, gospodina nad vojskama. Kao da to nije bilo u domu pape Hamalina, nego na nekom dvoru.
1: A je li istina što se priča da nije oduvijek takav bio? Da to okajava grijeh? Kažu da je krao, ubijao, palio, psovao, mjerio krivo, varao, griješio.
0: A pusti dokon svijet, pa izmišlja svašta.
1: A ja sam ga jednom čula kad je molio Boga da mu oprosti.
0: Molio ga je, jeste, ali nije za sebe. Nije on toliko grijehova ni u snu mogao zamisliti. A kamo li po svom položaju učiniti?
2: Signor Raffaele, svratite malo do mene.
3: Dobro jutro.
2: I saludi vidas. Kako ste, signor Raffaele? Dobro, vidim dobro. A hoće li biti nešto od onoga?
3: Od čega?
2: Pa znate vi od čega. Od vjenčanja.
3: Rabi Hani, manite to. Nije suđeno.
2: Ma dobro, ono sa udovicom je propalo i debela sarina sa 100 forinti miraza. Ja, niste mogli da se odlučite, ali ovo je djevojka, mlada, lijepa. Istina, sirota je kao i vi, ali...
3: Manite, nije suđeno. Bude, priča se i na kraju, kao da se nikad ne pomenulo nije.
2: Niste vi za takav život. Siđete u gradu u ranu zoru, na molitvu u veliki hram, pa poslije stanete da vam udjele milostinju, pa sa dva krajcara u pekaru, povruće su mune, pa kod šujor Leona da vam u somu naspe malo zejtina.
3: Od maslina, od maslina cijeđen i pricijeđen bolji je i od masla i od kajmaka.
2: Ne slušate vi mene, signor Raffaele? Ne priliči vama da sakupljate čikove ispred dućana? Mislite da vas nisam vidio, ha? Kad ih dosta sakupite, uklonite se u kraj, otvorite kutiju, kidate ogarke, razmotavate, istresate duha, miješate, mirišete, savijate cigaru.
3: A zašto vi to sve meni govorite, Rubi Hani?
2: Zato što vi već godinama tako, signor Raffaele.
3: Gospod je tako htio.
2: Znam. Mogli ste biti i organđija. Udovica Šimuna Jorganđija bila vam je prepustila radnje.
3: Ali se mušterija odbio. Nisam još bio izučio zanat.
2: Svejedno. Niste morali i sve iz kuće prodati i na Purim kupiti darove po bogatim kućama i plakati u hramu i u plaću tražiti utjehu i od Boga spasenje.
3: Živim kako je Bogu drago.

0: Ej, pokopa smo ga.
1: Koliko je samo svijeta bilo.
0: Kao da je neki najviđeniji čovjek bio.
1: Nikad neću zaboraviti kako je umro.
0: Kao anđeo, kao anđeo.
1: Ispio je čašu vode sa limunom i pružio kesu sa parama, pogledao po sobi i pozdravi. Šabat šalom.
0: A na licu mu je bio ostao smijeh.
1: A šta ćemo sa ovolikim svijećama? Puno ih je avlija.
0: Pusti. Pusti neka gore i neka iskore. I treba reći djeci da ne galame.
2: Slušali ste treću epizodu radio romana Isaka Samokovlije Seciranje duše. Dramatizacija Nenad Veličković. Igrali su Irena Mujačić, Hasije Borić, Miodrag Trifunov, Nermin Tulić i Alija Aljović. Muzički urednik Zrinka Rudež. Ton majstor Jasna Popić. Reditelj Ljiljana Pavlović.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Rudari zbog neisplaćenih plaća i dalje u jami raspotočje. Vlasnici nove željezare odbili sva rješenja vlade federacije, tvrde da je stečaj jedino rješenje. Inspekcija poništila postupak otkaza u preduzeću komunalnom u Mostaru, sutra sastanak. Hrvatska obilježila dan

0: pobjede i domovinske zahvalnosti. U ruskom napadu na Kijev ubijeno 15 osoba. Dio rudara rudnika mrkog uglja Zenica i dalje je u jami i raspotočje u znak protesta zbog neisplaćenih plaća, nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, odnosno uskraćenog prava na liječenje. Razlog je i, kako navode, izostanak konačnog rješenja za zbrinjavanje zeničkih rudara kroz proces takozvane pravedne tranzicije. Predstavnik sindikata Alija Selman izjavio je da je zdravstveno stanje rudara koji se nalaze u jami trenutno stabilno, ali da neće prekinuti protest dok ne budu uplaćena dugovana sredstva.
1: Trenutno je u jami zatvoreno 19 uposlenika, uključujući predsjednika sindikata. Zdravstveno stanje još uvijek dobro, mislim, niko ne ističe se nešto, svi su zdravi, razgovaraju, komuniciraju. Konkretno je da dođu te plate koje nas sleduju, zdravstvo, da se krene ta pare Svjetske banke, da idemo u zbrinjavanje, da jednostavno idemo s tim tehnološkim viškom, da ljudi idu na druge lokacije raditi, u druge firme, i to je tako, rudnika više nema i svjesni smo toga, međutim daj da puste nas da to uradimo dostojanstveno, da odemo kao rudar nije naviko milostinju, rudar je bio i u ratu i u koroni i tako, i oni nisu ti ljudi zaslužili da ne mogu knjižice ovjeriti. Mislim, tako da stav ljudi neće izaći dok god se ne uplate sredstva.
0: Većinski vlasnik nove željezare Zenica odbio je dva konkretna modela koja je vlada federacije ponudila radi očuvanja integralne proizvodnje, radnih mjesta i industrijske infrastrukture u Zenici i potvrdili da je stečaj jedino rješenje. Uprava je odbacila opciju da vlada otkupi dionice kao i prijedlog o privremenom najmu i preuzimanju upravljanja prije pokretanja stečajnog postupka. Ova odluka direktno utječe na gotovo 1500 zaposlenih koji se suočavaju s gubitkom posla, dok iz resornog ministarstva poručuju da radnici neće biti prepušteni sami sebi.
2: Ni nakon ovog sastanka u vladi federacije dogovor o budućnosti nove željezare Zenica nije postignut. Resorni ministar Vedran Lakić potvrdio je da prijedlozi izvršne vlasti nisu prihvaćeni jer većinski vlasnik ostaje pri namjeri da pokrene stečaj. Vlada je odbila ponuđeni model zakupa pogona za 0 maraka jer je menadžment tražio da država preuzme sve financijske troškove dok bi vlasnik zadržao gotove proizvode. Nakon što je sud pravosnažno odbio uvođenje vanredne uprave, u vladi priznaju da su opcije sužene. Resorni ministar Lakić potvrdio je da pregovori nisu uspjeli, ali ističe da se pravna borba za preduzeće nastavlja.
3: Vlada federacije je ponudila dva konkretna prijedloga prema većinskom vlasniku željezare Zenica i odnosili su se prije svega na otkup kompletnog udjela privatnog vlasnika i s druge strane opciju 2 iznajmljivanje kompletnog društva, znači privrednog subjekta, kako bismo nastavili sa kompletnom proizvodnjom, što nam je bio cilj, sa očuvanjem svih radnih mjesta. Naravno, preduslov svih je bio da se odustane od pokretanja stečaja u željezari Zenica, jer smo mišljenja da bi ovakav proces sigurno doveo neizvjesnost i radna mjesta i nastavak industrijskog rada.
2: Predstavnici radnika koji su prisustvovali razgovorima upozoravaju da su pregovori ogolili potpuno suprotne pozicije i da je sudbina gotovo 1500 zaposlenih u kritičnoj fazi. Predsjednik sindikata radnika nove željezare Zenica Rašid Fetić otvoreno priznaje da nakon sastanka nije optimista i upozorava na teške posljedice za zaposlene.
4: U kojem smjeru se ide, je li ovo je biro za zapošljavanje, jer evo danas smo imali jučer sastanak gdje jedna strana je li nešto želi evidentno, dok druga strana sve to hladno odbija i bojim se da će biti opet u konačnici sve preko leđa radnika. Ali evo, kako su rekli jedna i druga strana, da ostavimo jel oškrinuta vrata, pa vidjet ćemo. Uglavnom, danas poslije ovog sastanka ja lično nisam optimista.
2: Radnicima je obećana isplata plaće u ponedjeljak, ali pitanje otpremnina i ostali potraživanja ostaje predmet velikog pravnog spora jer vlasnik osporava ta prava. Ako sud 10. u mjesecu pokrene stečajni postupak, svi ugovori o radu bit će automatski prekinuti, čime se dugogodišnja proizvodnja u Zenici suočava sa potpunom obustavom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: U Mostaru će sutra biti održan sastanak o otkazima 22 radnika javnog preduzeća Komunalno, nakon što je inspekcija utvrdila nepravilnosti.
5: Predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić okupit će sutra otpuštene radnike, upravu mostarskog preduzeća i gradonačelnika Marija Kordića.

0: Sastanak je sazvan nakon rješenja kantonalne inspekcije rada koja je utvrdila propuste u proceduri prekida ugovora. Cilj je ispitivanje odluke o otkazima i utvrđivanje odgovornosti za nastalu situaciju.
1: Čelnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske održali su na Palama vanrednu konferenciju za novinare povodom dva oružana obračuna koja su se u proteklim danima dogodila u istočnom Sarajevu, te su zatražili odlučni odgovor pravosudnih institucija na djelovanje organiziranih kriminalnih grupa. Ovi događaji narušili su stanje sigurnosti i izazvali uznemirenost građana, zbog čega je formiran poseban operativni tim i najavljeno pojačano prisustvo policije, govore ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević.
2: Želio bih da naglasim da smo formirali određene timove, da ti timovi u kontinuitetu rade po ovim kričnim dijelima koja su ova lica uradila već duži niz godina, da rade intenzivno i sada na rasvjetljavanju ova dva klična dijela. Imamo neka lica lišena slobode, jedno lice vidjeli ste, jučer smo predali okružnom javnom tužilaštvu ovdje u istočnom Sarajevu, protiv njega će najvjerojatnije biti određen pritvor. Đorđe Žale nam je u bjegstvu, intenzivno tragamo za njim, nadam se da ćemo i to brzo uspješno da realizujemo.
3: Ja kao ministar unutrašnjih poslova želim da govorim o nečemu što se zove opredjeljenje Vlade Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova da stanje bezbjednosti na čitavoj teritoriji Republike Srpske bude zadovoljavajuće. Ona je sa ova dva teška ubistva u pokušaju koje se desilo 2. i 3. augusta na području uprave Istočno Sarajevo narušeno. Zbog toga u narednom periodu možete očekivati veće prisustvo policije.
0: Muškarac iz Cazina preminuo je jutros u kantonalnoj bolnici u Bihaću od posljedica povreda hladnim oružjem, a policija je uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je počinila ubistvo. Okolnosti i motiv zločina još se utvrđuju.
1: Hrvatska je obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. godišnjicu vojno-policijske operacije Oluja. Centralno obilježavanje održano je u Kninu, gdje su visoki zvaničnici predvođeni predsjednikom Zoranom Milanovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem položili vijence poginulim i nestalim braniteljima.
4: Oluja je bila briljantna vojna pobjeda, legitimna oslobodilačka operacija i kruna borbe Hrvatske za slobodu. Pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, hrvatski su branitelji, vojnici i policajci u samo nekoliko dana oslobodili najveći dio okupiranog teritorija i omogućili povratak prognanika njihovim domovima.
5: Ne bi bilo Daytona da nije bilo hrvatske vojske, da nije bilo hrvatskih gardijskih brigada i HVO-a. Ništa od toga danas ne bismo imali. To je jednostavna istina.
6: Svijet.
1: Najmanje 15 osoba je poginula, više od 30 ranjeno u posljednjim ruskim napadima na Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je Ukrajina spremna za pregovore o miru.
0: Razgovori između Irana i Omana o sigurnosti plovidbe kroz Hormuški Moreuz ušli su u novu fazu pod uvjetom da se nijedna vanjska strana ne miješa u proces. Predloženi sporazum mogao bi Teheranu donijeti jedan od najvećih ustupaka do sada, tako što bi mu omogućio kontrolu nad brodovima koji ulaze kroz Moreuz. Iako su američki predsjednik Donald Trump i njegova administracija najavili da je dogovor o ponovnom otvaranju ovog ključnog trgovačkog puta neizbježan, regionalni i iranski izvori tvrde da je za konačan sporazum potrebno riješiti još mnogo detalja.
1: U selu Podvidače u općini Sanski most obilježena je 34. godišnjica strijeljanja 124 prijedorska logoraša. Posmrtni ostaci logoraša iz Omarske i Keraterma otkriveni su u prirodnoj jami dubokoj 20 metara. Odgovorni za ovaj zločin nisu izvedeni pred lice pravde.
7: Ljeta 1992. godine Azira Bašić iz prijedorskog sela Hambarine posljednji put vidjela sina Zlatana i muža Hasana nakon ekshumacije obavljene 1998. godine i procesa identifikacije ustanovljeno je da je muž Azire Bašić ubijen na današnji dan prije 34 godine na lokalitetu Hrastova Glavica.
8: On je bio u logoru Keraterm, Omarska i ovdje, došao je ovdje ubijen, dolazi svake godine ovdje obilježavam.
7: Posmrtni ostaci prijedorskih Bošnjaka i Hrvata ubijenih ljeta 1992. godine ekshumirani su 10 bosansko-hercegovačkih općina i dvije države prije 34 godine na lokalitetu Hrastova Glavica u Sanskom mostu. Među streljanim logorašima je bio i otac Jasmina Musića iz prijedorskog sela Čarakovo.
9: Ovdje su ubijene 124 zatočenika, među njima veliki broj članova moje porodice, uključujući oca. Pored bol s kojom se nosimo evo cijeli

0: život poseban teret je svakako činjenica da do ovog trenutka za ovaj zločin niko nije odgovarao.
1: Haški tribunal je utvrdio da je najveći broj streljanih prethodno bio doveden iz logora Kereter, a radilo se o preživjelim u masakru u prostoriji broj 3. Prosjek starosti žrtava Hrastove glavice je 25 godina, od 124 žrtve samo 3 su bile starije od 50 godina. Danas je u prisustvu porodica ubijenih logoraša obilježena 34. godišnjica zločina na lokalitetu Hrastova glavica. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sejdo Merović po ko zna koji put je rekao kako nadležne institucije nisu kroz zakonska rješenja zaštitile preživjele logoraše.
2: Svako svjedočenje koje se provodilo kako na nivou Haškog tribunala, tako i na nivou sudova od Amerike, Zapadne Evrope do sudova i tužilaštva Bosne i Hercegovine nije prošlo bez logoraša. Međutim, ono što je posljednjih godina i apsolutni prioritet jeste zakon o logorašima, odnosno zakon o zaštiti žrtava ratne torture.
1: Za Federalni radio iz Podvidače, Senudin Safić.
3: Vrijeme.
4: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U drugom dijelu dana mala do umjerena oblačnost. Poslije podne su ponegdje mogući lokalni pljuskovi u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevno od 34 do 40 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni.
5: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić. Spikerica Sara Šešum. Urednica emisije Sanela Hodžić.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.